amiga.

ndogalam samuna yusku bi jël fa bakanam mu mel ne kon li nga yemon ci bi ñu jëlé yusku dugal ko ci tenn waye bi ñu joggé ci kër ga tagguto won nañu ak seen bay waye lañu chatonté won ak mom ñu wax ko fas ko ñoo fecc nañu wax joju ndax dara bëggoon moo direk sanku yusufa waaye la seen bàyyi bëggoon mooy ñu yóbbu yusufa indiwaat ko moo tax nag ba ñu ko jaaree dugal ko ci teen ba ba noppi ñu jaaxle nañu ci bu ñu demee ban lay la ñu yóbbul seen bàyyi taxoon nag ñoom ñëpp ñu dajaloo pour seet ban xalaat bu rafet la ñu war a mën a am pour yóbbul ko seen bàyyi pour mu mën koo gëm ba du leen jébbi ñu d'accord ci ne ñoom daal nañu jàpp benn ci bay yi ñu yor axar yi rey ci benn gàtt su ko defee comme su ñu wan nañu yére bi yusufa soloon ñu ne laaj nañu rey gàtt bi jël dret ji taqal ko bu yére yi taqee buñ ko yóbboo wax ko ne ko daal dem nañu waaye tiil gaa ko lekk waaye ba mu koy lekk nag boobu daf ñu fekkoon ñu yittewoo yeneen ثم رجعوا إلى يعقوب وهو قاعد على قارعة الطريق ينتظرهم متى يأتون بيوسف فلما دنوا منه استصرخوا صراخة رجل واحد ينبه دلسي فكمن سنباي ليعقوب خارنا لنبسن بابنا خمنتني جنت بسنة mu wota génn ci buntu kër gi daal di taxaw ci digg yoon wi di leen séntu ginnaaw si gi ne gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee ba tiim ko rek ñoom ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daal di tànn si ci suuf di yuuxu Yaquba ne leen lan la ñu ne ko daal lan ca bañoon daal moom moo ci mujj am ndax Yusufa daal قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه ينكوى باي نيندي دانيو ديمون ريك دون راونتي ييكتيكو مونتاي يدي واتش نيغي باي وون نك يوسف تي سونو باجاجي بور مو نيوكاي غاردل ndeke daal tiir doxe nañu gannaaw ba faddu ko ba lekk ko ñun daal bi ñu wëlbatikoo ñëw fekk ñu fa daal xam nañ ne sax de bu ñu waxoon dëgg sax duñu gëm waaye nag mbubam maa ngi nii xanaa boo xoolee mbub mi da nga gëm li ñu wax ndekete ñoom li taxoon ñëwuñu ci bëccëg gi moo dina nit su fekkente ni dafay li muy wax du dëgg ci moom ñaare boo xoolee bëtam rek da nga ko xam ndax bëg dafa nekk cër bu doy waar ci nit nga xamante ni gëstukat yeeg ñii def enquête ñaari danañ ci xame ni nit kii wax ne dëgg wala waxul dëgg ñu xam ne ñoom bu ñu ñëwee ci bëccëg gi seen lay du dëgër ndax nañuy dootuñu mën a xool Yaquba ndax war nanu ko te bu boobaa itam seen lay du dëgër ñu ne kon nag nanu ñëw ci guddi gi su ko defee lay wa gën a mën a dëgër looloo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi moo tax alquran net li ne wa jaa'u abaahum ishaan yabkuun alquran nee na ñoom ba ñuy ñëw waxtu gee la ñu ñëw ginnaaw bi jant bi duggee bi ñu ñëwee nag ñu bënn seeni bëg di jooy-jooylu di wane ne Yusufa ci la lekk na ko te loolu naqari na leen ndekete yow loolu lépp dara amu ci nee na Yaquba alayhi salaam ne leen wane leen na ngu gëm ñu daal di jël ngub mi jox ko mu xool ngub mi wëlbati seet xool ne leen daal ma raaytu ziban ahlama min haada akalat nii walam yachuqa lahu jayban mu ne amante musuma gis tillu ko lewete nii lekk mi ba mu jeex te mbub mu bënnul xotteekuwul ah tilli gi da lewet na loolu nag nekk jam-jam bu rëy ci ñoom ndax lu toll ni tilli di lekk nit lekk ba mu jeex te mbub ma xotteekuwul loolu moom dëggal na
sen fenga kon ñoom waxu ñu won deug wayé yent yalla yaqub da di jël ngum ma diko fon ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fon ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel ngum upp ak taxaliko gi nga xamne taxaliko nako ak soppem mu daldi xam bi mu xamaliko la len wax ne len in kuntum sadiqin an dhib akalahu fa ayna dhib ituni bihi mu ne bu fekenteni lek gi nga xamanteni tilige lek nako yusuf bu fekke deug la ma ngi len di ñaan ngeen dem ci Allah ba andil ma ak til ñoo ñep mu daldi genn dem ba ci Allah ba pour wuti til andil ko yonent yalla yaqub bi ñu dem ba ci Allah ba ñu ne ha yeb ngeen ni ñun de suñu bay amna lay ci suñu ko ndax ñun di di jonne bu baax ci mbum mi ngi ko jox te buttu ñuko won ndax buñ ko jottal xoti ko xeyna lay bi mu am ci suñu ko duko am waye wax deug yalla limi wax deug la waye teño dem rek fekk yusuf ci ten ba ñu dal di koy genné ray ko suko defé buñ ko rayé nak jël ben ci ciirem yi yobul ko suko defé da nga xamné kon liñu ko wax deug la diñu waxé lolu da seen mbokk mu bax momu ñuy wax yehuza xolam daldi nakari wat lol ci wax joju ndax mom musul bëgg ko ray yusuf wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray munen ikhwata ayna al'ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la ukhbiranna ya'qub bima kana minkum ilay wa la akunanna minkum aduwan ma baqit munen yeen sama mbokk ana wallere bi doxon sama digënté ak yeen te modi ngen baña ray yusuf ngen d'accord ci ak man ba jël ko dugal ko ci ten di nga ci yalla ne bis bu ngen ray yusuf man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko ray waye til lek te bu boba da na nek sen non ba faw ñu ne ak kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wut til gi ñu laaj yobul ko ñu yobul ko til gi yew ko bam ne moddu japp ben til rek yobul ko biñu ñëwé yent yalla yaqub ne len yewé lan ko ñu yewé ko ci ligi wa ko ñëw ba ci kanam am taxaw yent yalla yaqub ne ko ayyuha dhib akalta walati wa turrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman aziman mu ne ko yow ci ligi ndax yow ya lek sama dom mi nga xamanteni mo doon sama sedd xol mi nga xamé sama dom ji nga xamanteni mo doon sama meññantum xol yow ti ligi de donu lo nga ma ñakare lu yag ak metti wudul dañ bu mukk mu melni yalla dafa wax lo fofu ti ligi mu wax ni nit di waxe ti ligi wax ko neko la wa haqq shaybatik ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdubun alay wa inni la dhibun gharibun min bilad misr neko ci ligi neko yow yaqub ginna ko ci sa akki bi jaw ginna ko ci sa akki bi jaw nela lekuma sa dom te itam lu bokku ci man lekul sa dom mune itam xana xamulone sen yap ak sen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rapi bo duñu ko laal duñ ko jalkati ma ngi lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nit ci duggu tumranke la ma ngi joge egypt ya ko ne ko ma adkhalaka ard kanaan lan mo don sa tank fi ci suufu kanaan lay wut ci suñu rew mi comme yow egypt nga dekk mu ne ko ci tuli ajti qarabatin li min ad-dhab azuruhum wa asiluhum mu ne dama ñëw ndax am ay mbokk yu ma fi wara seet samay mbokki til yoo xamante ni e ay mbokk lanu ma ñëwoon nag pour ne mekku si leen pour itam jokku mbokk kon ngay gis ne ndekee rab yi sax dañuy jokku mbokk ak ni yàlla bëggee jokku mbokk nga gis ne kon loolu la fi tili gi doon dox si bañ ko jàppee itam leeralal na yaquba wax ko ne ko moom daal tuumaal neen ko ci doomam waye mom lalu ci dara lepp lu bokku ci te biitam lalu ci dara lolu itam taxon na yenen ti yalla yaqub xamni dom
mom tilé lek waye benen pexé ci dugg waye tilé lek e waye amon na jaxlé té wax nañ né malakul maut ko soppon yonent yalla yaqub la ku yitté won ay mbirum la wax nañ né malakul maut moy malaka mi jël ruh yi bis sakku na ndigal ci boromam né ko man dal dama bëggon nga mayma ma dem séti yonent yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla ne ko joxna la ci ndigal mu ñew sess yonent yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko nakarlu mu ñew yonent yalla yaqub laj ko ne ko lan mo doon say tank di nga ñew pour jër ci ruh wala di nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour sess la ndax jafel guma am ci yow mu ne ko waaw man da dama am ak jaxlé ci sama benn dom bo xamanteni dañ na ma fatuna ñukay wax yusuf ndax mos nga jël ruham mu ne ko ruhu jam yépp nak xamna len te itam den du ci recc te yeguma waye nak yeguguma fuma jëlé ruhu yusuf lolu taxone yanti yalla yaquba da di gessu dom yi nelen بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون من هنا يين سمي دوم دان سين بكن مولين نب بغين دف للين نيخ للين صب تمو تجير سما دوم سانكو تيتم نب من دين كو سانك وين جلنا يالا دخلكو سما ديغن تيك يين دنا مون عندك يالا wax ne nitam ñu jëlé wax bi ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne li tax yalla natto yonent yalla yaqub mu ñak domam ji di ñu ji ñuy wax yusuf te mu soppon ko lool lu tax takhliko bi am te takhliko bi nek takhliko bu metti nek natto ci yonent yalla yaqub ñu li ko waral modi yonent yalla yaqub gis dafa rengi won ben gat ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu rendi won ko nak don ko wacc am ben dekkandom bu ñewoon don ko ñaan ci limu rendi mu gantal bañ ko ca may wax na ne lolu motax yalla natto ko itam jël ki mu gëna sopp ci domam takale ko ak mom mu melni kon legi dal yeen ci yalla yaqub xam na ne domam sank nañ ko waye xamna ne itam domam deewul ndax tim nak wax nako ci wax yu wer malakul maut itam wax nako ci wax yu wer waye li metti yonent yalla yaqub modi takhaliko bi mu takhaliko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon yusuf di nek ci wetam rek loolu moko metti waye du dafa yaakaar ne yusuf dafa de mom xamone na xam ko wer ne yusuf deewul yusuf sax na ca ten ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu joom ñaar fukki malaka ñu nga fa diko wetti ci ko ñaan go xamanteni malaka mi ko andil won ci bañ koy songu duggal ci ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la joom ñaar fukki malaka yi ñew wetti li ci ko ci ten ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay doomi baye ñu ma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaané mu ne ko da na la jox ñaan go xamné sokay ñaan rek di genn ci tenn ñaan go ko nak mom la leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi e laaju ko won waye tay dañ leen ko andil su ko defé mu nekk ñaan go xamanteni ñaan go am solo la ñu bu ne war nga di diko ñaan surtout bo tollo ci problème jibril ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksur wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyiyal mauta la ilaha illa anta subhanaka أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد
وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيقف جانجي نيانجي لا يلغطل أم بين كرابان مدقن نجيكو bo xamanteni ñu nga joggé ci benn dëkk bu ñuy wax Madina mu di dëkk yaronte yalla Shuaib ñu joggé ci Madina jëmoon Égypte yalla dogal nak ñoom ñu rër ci yoon wi pour wal la toujours rek e yalla ak hikma ndax wara na joggé fi jëm ndar nga jaawale yoon wi e wuti kaw nak e ba fat fa problème nit koku day wone na yalla rek mom mo dik ak hikmam mu melni kon ñoom buñu joggé misra lañu jëmoon té itam joggi matiyana jëm misra é dafa jubbu lol ak joggé matiyana jaar ci ardu kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yenente yalla jibril dikte nako yonent yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal caravane gogu jogon jëm égypte ñom rër nañu ba dañu mujju e jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ca dëkk ba ca leen gis ten ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba nélé néko demal ca ten ba leen nga wutal ñu fa dox biñu ñëwé bi waji ñëwé ba ci ten bi mu dal di dugal bagam yentiyalla yusuf ci la jappandiko dim ci jappandiko ci bak bi muy xecc di xecc di xecc ba bimu gisé limu xecc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu nak di contane ne man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way dadi koy jël nak dadi koy nubbu commerçant yi mu andalon lutax mu nubbu len ko ndax bu len waxé ne dama ko for xeyna ñoom da nono xalaat bokk kok mom te xale bi rafet na rafetay bo xamanteni mom ni ko for di malik ibn da'a limu bëggoon moy rek aki moko motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ño bokku mbir ñom rek ño ko xam waye yeneen commerçant yi andu nak ñom dañ leen ko neub lool la alquran di net li wax ne waja'at sayaratun fa arsalu waridakum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hadha ghulam واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون ممن يكون القران نتلي نكو نتلي بو موت ايب واخنا دال يونت يالا يوسف توكي تاتي بي نيوي با دوجال سين باك جابون جابون دولا سي باك بي بي نكو جيلي يتم نيب نانوكو واي نديكي يبوزا ميغا خامتيني مو اوبون تيوفين ci doom yonenti yalla yaqub bi yebosa dawul jog mukk di nemmi ko mbiru yusuf waxna netam dan na def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nak xamne yusuf amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yebosa dan na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu dan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla dal ndek ku ko denk rek mu gardel la te gis ngeen ne yonenti yalla yaqub mom du muy tagatu yusufa daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yoon mom dal kom e responsabiliser nan ko dal denk ko mom dana ci taxaw yebo sax nak mom bi mu ñewé di indil ci yusufa luma lek bi mu ñewé xol na ci bir ten bi waye gisufa dara ni ka bago karavan bi ñom ñoy japp yusuf jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusuf tok ci seen bir mu daal ni wañe ko mom yakuza daal di dem ci frère yusuf ay wax le nana yusuf de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak legui nañu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon suko defé ñu jaay len ko suko defé ñu mën ko genné dëkk bi ah ñu tax di ñew bi ñu ñëwé nak fekk malikum na daaru tok yusuf tok ci seen biir commerçant yi tok ah ñoo mbokk yu sey da di ñew bi ñu ñëwé ñu ne len ah xalé bi de suñu jam la won dafa daw
ñu gëna ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay ko su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jaam la woon bu dawoon ñu ne ko ñun dafa ñu ko jaay ñu jënd ko yusta nak wax neen ni fofu dafa neub ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn baay ndax xam nga ne bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amaana ñu ray ko te gis na ne loxo yi mu nekk li muy tiis moo ko piyoon ma ne loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàmbaram ñooñu loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëkk woyof Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay ci njëkk gu toll ak ñaar fukki dërëm comme ñoom fukki nit leen woon ñoom ñu séddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñoom noonu leen ko séddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëkk bu ñàkk fayda et moom la alquran wax ne wa sharaw bi tamanin baxs daraahima maaduuda wa kaanu fiihi min aldaahidin mu mel ni kon ñoom presque xaw nañu maye yusuf waaw njëkki dañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy na yusufa génn dëkk bi rek wa kaanu fiihi min aldaahidin li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët mu mel ni kon jaay nañu gor jaay nañu ku baax jaay nañu ku yàlla bëgg jaay nañ ku nit ñu baax ñëpp bëgg muy yonent yàlla yusuf waaye ndiki jaay googu ñu ko jaay yépp xikma yàlla la boo xamante ni du tag du tàqalikoog jamono mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ku sellee ne yusuf baaxee ne yusuf bu fu ñu ko mosaan a tudd yonent bi ne borom baa yu baax yi ndax baayam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku mel noonu ñu jaay ko mu tum ranki nekk jàmm ñu ne ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla namm ak lan moo di sabab bi wa qila alsabab fi istirqaqi yusuf wa bayihim iyahu an ibrahima daxala misra fi baadi alazmina falamma xaraja minha shayaahu zuhaaduhum wa ubaaduhum xufaatan mushaatan إلى أربعة فراسخ تعظيما له وإجلالا ولم يترجل معهم إبراهيم نيك سبب بن تخ نجل يوسف منك كتد نتد جرق مرفق لون يالا دفتي موم أي تران ربا باري مطرني دينك جام نيك سبب بي كوز بي لكو ورال مودي إبراهيم من خمنتني موي مامم نخ إبراهيم موجور إسحاق إسحاق جور يعقوب يعقوب جور يوسف kon ibrahima mi nga xamante ni mooy maamam dañu waxoon ne dafa mësa ñëw égypte bi mu ñëwaa égypte nekk fa ab diir nit ñu sopp ko bëgg ko lool ndax yenent gi mu nekk ci ru yàlla bi nekk ci moom ba muy ñibbi nag moom ibrahima keroog nee na ay nit ñu baax ñu tëdd àdduna ñoo ko doon gunge ci yoon bi waaye dox neen kilomètre yu bari te ormaan ibrahima ak respecté ko ak màggal ko tax na soluñu woon sax dàll ñoo ngee dox ibrahima war ndek yàlla itam noonu ibrahima def xaw na koo naqari tuuti li tax mu naqari ko mooy di dafa bëggoon ibrahima ànd ak ñoom dox lu tax ibrahima di war ñoom ci seen bopp ñuy dox kon day mel ni ibrahima moo leen gën donte moo leen gën sax bëggul ndigal gi feeñ foofu moom lu ñu bëgg rek mooy ne ibrahima modeste wàccee boppam ànd ak ñoom dox xam ne itam nit la comme ñoom yàlla won ko nag ne ko def nga lii def waaye danaa la nattoo ci say sëg koo sopp ci bëgg ku sopp lu ñëpp bëgg ko danaa la ko nattoo mu nekk jaam ci dëkk bii nga xamante ni ci nga doxee nii

dama gënal li ñu may woo su fekkente ne nag dimbali wu ma ak mën na am ñu may woo ma fekk si leen ci te bu boobaa nag danaa bokk ci ñu réer ña nga xamante ni da nga leen jébbi da nga leen mer te bëgguma bokk foofu fastajabahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahunna innahu huwa assamiu alalim yàlla daa di nangu itam ñaanoo Yusuf daf di itam fexe bu musal Yusufa ci pexe jigéen ñooñu ñoo ko yàlla de ku dégg la jaam bi nga xamante ni ñaan na ko te itam ku koy woyu la yàlla dogal nag ndam si sàkku na sàkku Yusufa bu ñu taxaw ci moom benn bunt mu daal itam nag daal di gis jëkkër ji nag man de sama der yàqu na ci dëkk bi ndax Yusufa wax topp maa ko doon sàkku wàcce itam et comme dara borom daraja laa ci biir dëkk bi et fu mu génn ñu may joxoñ di tekki sama der loo xamante ni wër na ma ni maa ko def loolu daal et wax dëgg yàlla xaw na maa tiis li ma bëgg nag mooy Yusufa nga tëj ko ndax boo ko tëju boo ko tëjul fitna bi du jóge fii mukk soo ko tëjee nag fitna bi et dana wàññeeku wala sax mu dañ waaye moom la alquran di wax summa bada lahum min baadi ma raawul ayat la yasjudunnahu xatta xiin nekke boobu tëj gi nga xamante ni ñu ngi koy tëj yonent yàlla Yusuf dafa am lu ci laxasu li ci laxasu moo di et yitte wa bi nga xamante ni Yusuf yitte woon na ko ndaw si ci ba ñu weetee xolam xawoon a jeng ci moom moyog ndaw si loolu la ko yàlla nattoo pour ñu war koo tëj kon tëj gi fa mu la ko sabab moom mooy Yusufa et xalaat ba mu xawoon a xalaat pour moyog ndaw si ba ñu weetee ca néeg ba loolu itam tëj bi dana ko daf koy laabal te itam day far bàkkaaram kon bëri na ku ñu dugal kaso ndeke dugal kaso googu ñu la dugal kaso bëri na sa bàkkaar yu bëri yoo xamante ni far na ko te dindi na ko mu mel ni kon bi ñu bi azizu misra demee ba gis ni Yusufa mii kat ko set wicc la ndax jabaram setal na ko setal na ko itam chemise ba nga xamante ni xotteeku woon na ca gannaawam setal na ko itam gajjat yi nga xamante ni mu ngi woon ci kanamam te ndaw see ko defoon rien que rek pour rek na joteeg moom ak itam jigéen ñi nga xamante ni dagg nañu seen loxo ngir yéemu ci taaru Yusuf loolu moo woon buur gi ne Yusufa mii kat ko set la mu ne waaye nag naa ko tëj diir bu tuuti rek pour fitna bi mën a dal su ko defee jàmm mën a am lépp mën a delluwaat mel na mu meloon loola taxoon ñu tëj yonent yàlla Yusuf waaye ci biir faso bi yonent yàlla Yusuf def na fa ay liggéey yu am solo ci wàllu lislaam bi liggéey yu am solo ci wàllu message bi nga xamante ni yàlla teg na ko ci loxoom mu mel ni sax ci biir kaso ba ca la ko yàlla defee yonent loolu nag incha allah ci

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا الكجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk julit yi, ginnaw dañu sant yàlla julle ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julle ci ay ñooñam ak i sahabaam, dellu si neen ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu, te mu di istibaaru yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. waaye mbokk yi, balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey wi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante Kilo Dur ak yonent yàlla Yaqub, te Kilo gi waxoon ko ne ko dañu maa tuumaal duural ma. ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xaw a niru sax wax bu ñaaw. ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def du leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare ngi jiñ ko ak càcc, kon duural na ko. mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUR, waaw. bu dee ci bindum alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. kon ñi dégg noon wolof bi ñu xame ko noonu. mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko door ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal la jóge ci soxna soosu nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku, moo waxtaan ak borom këram ba ñu d'accord ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso bu dee ci wàllu baaxir. su dee ci baaxir nag gis nañ ne war na dugg kaso, ndax xel mi moo mooy di mujj mooy, waaye xel mi mooy na. waaw, li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattul ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ab yonent. boo demee ci Fakhru Razi mu ne moom mu ngi wax ne yonent yàlla Yusuf jot na nubuwaat lu njëkk muy am ñeent fukki at. nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nubuwaat lu njëkk muy am ñeent fukki at ak yonent yàlla Isa. mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu, kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nubuwaat. mu mel ni kon biñ koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. léegi boobu boole fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett bay nekk fanweeri at. kon bi mu wax ci kaso bi kon la amee la jote nubuwaat. ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal leen ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy dugg ci kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi. kenn ki mo yoro walu nanu bur bi lepp lu bur bi di nan ci loxom lay jaar kenn ki mo yoro walu mburo lepp lu bur bi di lek lu jëm ci walu mbur koku nako yoro won ñom ñaan ñu nak def nañ dega bu len duggal ci kasso kéro bu ñu dugg ci kasso ba fekk ni itam yonenti yalla yusuf di dugg ci kasso ba ñu and do ñom ñett duggal do kasso lola alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sifna fatayan melni kon yonenti yalla yusuf dugg na ci kasso ba bamu dugg ci kasso ba itam wa kasso ba yeb gis ne nit ku baax dugg si na ci biir kasso bi ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balaxna anna ihsanahu kana yudaawi maridahum wa yarhamu xazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qawman qad inqata'a rajauhum wa ishtadda balaauhum wa taala xuznuhum fa jacala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم نيني سيرن بوبو ني وخ قتادا نينا يوسف كودون جيف يو رافيت لا سي بير كاسو بي مو نتا كوما سانا فيبر سي بير كاسو بي نينا يوسف موي جوب دي لوبتال اي غراب دي لا فاج نينا كوما سانا ام اك نياخري نينا داف لاي ييرم با بوك اك يو نياخري ما نينا ايتام كودا فالو سي walu jaamu yalla la ci bir kasso ba guddigi daf ko daan nafi la neena yusuf fekkon na ci bir kasso bi aw nit yo xamanteni dem na ba seen yaakar jeex na ci aduna seen yaakar top na ci aduna ndax yaakar na ne dal ñoom seen aduna dootul neexati mukk ndax melokan wu trist bu nekk ci bir kasso bi ak yaakar ni dootuñu gennati kasso bi mukk fa lañuy deye dem ba nattu biñ leen bi leen yalla tek nekk nattu bu tiif seen yaxre yàq waaye respect lii la leen doon wax ci biir kasso bi nan leen dég leen te muñ su ngeen déggee te muñ lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ca jot dootoo waxati dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg bi mu yàgg-yàgg dana teggee ko bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kasso bi la jékki-jékki rek am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow ku yàlla bàkkeel la yaa rafet jind rafet jikko te rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def barke ñun sax yëgatuñu metitu kaso bi ñun daal bëgguñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu la gisee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla dajjal nañu ko ak suñu bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laab goo xam ne dañ ko laabe ci biir kaso bi waaw ñëw waa ji ne ñaay kan yusuf ne leen man maay yusuf doomu ku baax kooku ñuy wax yaaquub di doomu ishaaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ta ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusuf doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dabasee ci kaso bi rek lanu def yusuf a xarit taxoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne neen ko daal yow yusuf ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow saw yusuf ne leen nag ah ma gën gi nag ngeen tey ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ca bëggee sama tënd nitam ca marché ba yóbbu ma këram
1: bëggoon na
0: waaye ba ma duggee ci biir këram leer yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu moo ma tàbbal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man loolu leen bëgg a woon rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoox nitu yàlla kenn du ko ñoox ndax boo ko ñooxoo da nga koy miin te miin googu nag moo lay gaañ ba tax na dànn ko rek mooy gën ngir nga mën a jariñu ci moom et li ñu wax naan et ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëkk nekk jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla lu miinaay googu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daal di comme ko doone daal nanu laaj Yusufa comme moom daal day wane ne nit ku baax la te itam day wane ne am na lu mu xam nanu ko laaj ne ko daal gént nanu pour mu jëm ñu firi gént ba et mu mel ni kon dafa xaw a nanu ne ñoom daal ñu ngi koy diingat tuuti kon la leen Yusufa doon tere mel na ne am na ndax fu ne nii commencé nañoo diingat kenn ki daal di jóg te moo di ki nga xamante ni moo doon et jox góor bi muy naan maanaam moo nekkoon serviteuram mu ne ko inni raaytuka anni fii bustanin fa ida ana bi asli karmatin alayha salaatatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asartuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alxabbaz إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سرويس بينكم من دما جنت جيس ممن دما نكت بين جاردين ممن دما نكت بين تاتو كربو ريزين نينا ما تقفنك نياري تبو ريزين نينا بمكو ويتينك nee na ma naan ko nag ba mu nekk ji nee na ma koy jox buur bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusufa gént googu lan la lakk ka tungu bi nag man di biig dama gént mu mel ni dama yenu ñetti peñi mburu maa ngi koy yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mburu mi mu ne ko itam maa ngi lay laaj nga firi ñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow ku rafet xam-xam nga te baax Yusufa itam te wàcca saa si rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju àgg waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de te géntoon nanu gént gi ba laaj ko Yusufa qaala ahaduhuma inni araani axsiru xamran wa qala al akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbina bi ta'wilihi inna naraka min al muhsinin wa yusuf daf len wax ne len lima len di xamal dal moy ñam nga ñuy préparé ci kër ga war len ko andil fi ci kasso bi jox len ko mën na len wax ñam wala muy doon waaw mën na len wax ban pla la lu ñëk muy aksi fi loolu mo gënal ñew ci dama yalla xamal mën na ni ñoom ñaar dañu ko wax ne ko hada fi'lu lkahanati wa sahara ne ko lii jibalkat yi gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisagul kon bu ñu mënee wax ne et mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te aksegul loolu itam jibalkat yi danañ ko def ak gisaanekat yi Yusufa nag ne leen ma ana bikahinen wala sahir man de duma jibalkat duma gisaanekat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi loolu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëliwuma ko fenn léegi mu mel ni comme diingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni duggandoo nañ ci kaso bi ànd ak Yusuf mu mel ni Yusufa nemmeeku na ay xërëm yoo xamante ni prisonniers yi ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm légui nak yusuf bëgg wax bëgg leena wax ne len xërëm yi ngeen di jaam amul ben njariñ amul ben fayda li am solo moy di ngeen jaamu yalla xamne mo leen bind mun inni taratu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattabtu millata ibrahima wa ishaqa wa ya'quba ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسون لن من دي مصنع بك تيونو غاني نخمنتني جمعي يالا تيتم دنيو ودي على خيراني أمول نيونو بك ما تسين يون جيني ومالين بك ما تنيوم تدا من دي توب يون وينا خمنتني مودي يونو إبراهيم di yona ishaq di yona yaqub te itam ñoom musuñu bokkale ak yalla dara loolu na xewal la go xamanteni yalla defal na dem waye nak di upp ci nit ñi di nga sant seen borom ci xewal yim leen defal lu yalla daf leen bind wërsegal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroon jox yalla ñu jox ko keneen ya sahibi sijn أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منين يعندك من تكسب من لين دلاج ndax ay yalla yu taxaliko yalla bi nek wurs bi nek khalis bi nek wingu bi nek dekk bi nek xair ak yeneeni façon yalla ndax yalla yu taxaliko yoyu ñu gën benn yalla bo xamanteni mo noté man lepp benn yalla bi nopp lepp man lepp te ku wax ak mom mo xam da nga dugg ci juroom ñaari geej wax ak mom mu dégg la ëpp yër mëne ñepp di faj aajo yi te faj te sawar ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii toj la yéex yii dénk la yii wurut la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gënul yéen ndax jaamuwu leen lu dul ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaam maa ngi leen di njëgal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowoora ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jóg ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen yusuf wax mu mel ni bi mu waxee lii ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso bi qaala ya saaxibay sijn amma ahadukuma wa huwa saaqi fa yasqi rabbahu xamran wa yamudu ila mandilatihi wa amma anaqidu thalatha fa innaha thalathatu ayamin yabqa fi sijni summa yakhruj wa amma alaakhar fa yuslab wassilalu allati ra'aha fi lmanam thalathatu ayamin yabqa fi sijni summa yakhruj fa yuslabu fa ta'kulu ltayru min ra'sihi mu ne yéen ñi yéen ñaar ñii nga xamante ni am na ngeen ak man ci kaso bi te laaj ma seen gént gi maa ngi leen yëgal ne yow mii nga xamante ni yaa doon servir buur bi muy naan da nga delluwaat ci sa place toog de servir buur bi muy naan et nit ci gurese yi nga xamante ni dakkoon nga ko naroo ko buur bi moo dine dañ fi des dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee danañ la jël si delloowaat la ci sa place mune baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tu mburu bi yow nak dañ leen la jël ci pendre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yeen won nga ko loolu mo di ne dessé nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko top ci kasso bi mu ñetti fan yi jël ci dañ leen la jël ci ray la suñu rayé nak dañ leen la sanni buñ la sanné nak ay picc ñoy ñew di nek sa bop ni ko loolu dal mo doon seen gënt Abdullah ibn Mas'ud waxna ni e lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'ab wa nujarribu 'ilmaka hadha fa qala yusuf qada Allahu al-amra alladhi fihi tastaftiyani mune Abdullah ibn Mas'ud mo wax ni bi nga xamanteni yusuf firil na len genti neena dañu wax rek ñom ne ko dal ñun dañ la doon setlu rek ñun gënt ñu won dara dañ doon nattu sa xam xam waaw waye yusuf mom lim leen wax rek daf ni mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal da ngeen ma doon seetlu sax yalla barkel na sama lammi motax nitu yalla fexel ba lamuy wax ak yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju bax ndax yalla dana barkel lammi ñu nit ba lu ci tuddu rek yalla amal ko mu melni kon kenn ka war na ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yop ko delawat ko ci param keneen ko ci dess itam war nañ ko jël ci ginnaw ñetti fan yop ko pour ray ko mom la alquran wax ni ya sahibi sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akhar fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyani nonu la ko alquran netele waaw mu melni kon yusuf bu fekente ni feena genti gi ni e te itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban ko te len duggal ci kasso bi bu feena genti gi ni dana la laaj kon ñaar ñi ban ko mo taxon ñu dugg ci kasso bi ñu e li taxon ñu dugg ci kasso bi modi ni dafa amone ben mboro mu nekk ci Egypte contrôle bour bi fexene nu nek pour ray bour bi munuñu ko ñu ne kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñom ñokoy tajal ñam kon lak ka to mburu diko lakal mburu buñ ko jaaré ci mom ak kikoy jox muy naan do ñak dañen am ci yoon ci mom pour ray ñu ñaw gis len ger len xaliss bu bay dañen dal su ngeen rayé bour bi rek e seen place sax dina gëna bax légui nak ñu d'accord ci lolu ko jox xaliss bi waye biñu démé bu ci digg ba mom serviteur bi kiko don xalil muy nan mom dafa dem bu jikke rek xalam dal di bañ yaramam daw dal ci taranga yi nga xamanteni bur bi mu ko koy defal ak bax bo xamanteni bur bi bax nako mom dal manatu la supporter di ray bur bi diko tay ak lañ ko jox ci taranga yépp limu ba ni mu bare waye gisatu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nek ci mom mom dal mu deltu gannaaw lak katu mburu ba nak dal di lang ne mom dal fokk dal affaire bi mo am e biñu dañe nak bu bur bi wara reer ñu tajal ko reer mu wara reer e bur bu tag ci mburu mi nak dem bay sa serviteur bi da ko wax nek e bu lak nak ñam wi de dañ ko toge dañ ci def façon boko lekke rek da nga de mom la ko tu mburu bi itam da di ne bur bi bu nan ndax mom itam e boisson bi mu la jox nga koy nan ji bi mu la jox nga koy nan daf ko toke waaw legi nak bur bi da di jaxli da di tek ak mburu mi da di tek itam ji bi la ci dar waye mu wo la ko tu mburu bi ba mu ñaw mu ne ko mburu mi nga ma jox lekko mu la ko ne du ko lek ndax xam na ne def na ci lu bon mu ki nga xamanteni mo koy jox muy nan mu di serviteur bi mu ne ko limu bëgg yow itam mooy nga jël ji bi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël ji bi naan ba ko lam fees ndax defu ca dara lu bon ah bur bi nag nekkoon ñii nan ma leen yóbbul ca kaso ba dencal ma ne ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yuus ba leen àndal moo tax dañ koy seetlu itam dëppoo na ak ñoom bi yuus ko firee gént gi dëppoo na ak dégat ba ñu def moo tax serviteur bi kenn rayu ko waaye lakk ko tu mbur bi moom ray na ndax la mu naroon mooy ray bour bi mu wax ni moom serviteur bi bu ngeen génn keroog ca kaso ba pour dem delluwaat ci place bi Yusufa wax naa ak moom Yusufa daf ko wax bu mu ñëw mu dem man de li ma bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne maa ngi ci kaso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg ne ko nag defuma dara dañ ma fee dugal noonu rek pour dalal fitna ci léegi nag soo demee nga fàttali ma ah nekk moom yàlla mer na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko toore mukk nitam waaw yàlla nangul benn yoon nanguwul benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëm ni li Yusufa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla fexe ba nattu Yusufa mu gën a yàgg ci kaso nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni rahimallahu akhi Yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi sijn mu ne yàlla na yàlla yëram sama mbokk muy Yusuf mu ne bu dul woon ak baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko buur bi pour fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama doxale ko ci diggante mag moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub maanaam nekkee fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit yàlla yi loolu dafay dolli seen bàkkaar kon noonu ne leen ko fa mën a déggit moo tax nett li nan wax ne jibril alayhi salaam nettali na wax ne jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa Yusuf bi mu ñëwee Yusufa xàmmee na ko xam na ni kii jëm na jëmu nit dugg ci kaso bi waaye nag du nit malaaka la jibril la léegi nag mu ne ko yow mbokk mu baax bi lu tax ma gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay mooy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi looy wut fii ak yow ni nga sellee yow jibril jibril ne ko yow kon laa ci te sell

Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. موكي جلدي جنا بن سنتي جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جنا سنانك فسيني متلتي إسوار ينتي على يوسف عليه السلام موني تي أجمدي ويسو يتلون تي يوسف يمدني بنك بور تيتم فكونا لجيت مينك بور أكسبب بي بكون نتي جنت بغنى خمنتني فرلون لكبور بي تنبو خانكو نكو دنعلم jurom ñaari atu bekkor yo xamanteni jurom ñaari atu natangé koy jitu jurom ñaari atu natangé yoy nak biñu wéso yalla dogal jurom ñaari atu bekkor yi ñew aduna bi yépp yépp ko waye égypte yi buñu ko ndax yéneent yalla yusuf mom mo géré won économie bi ci loxo yu mucc ayib mu melni yéneent yalla yaqub mu ngi dëkk won kanaan yalla dogal nak ñoom itam da ko bi sonal len am ñu dara lu dundé mu yebalon nak dobo yi na len dem len ci égypte su ñen gi bu bu baax nga fa na len dem li ci walu dund ñu jël fa tuti xaaliss ñoom la ci dëkk bi pour jënd ci dund waye bi ñu ñëwé fekk na né seen mbokk moom ñuy wax yusuf te ñu sanni won ko ci ten ba yusuf moom mo fa falu bu biñu ñëwé nak fekk na yusuf xamé na leen waye ñoom xamé wuñu ko loolu la alquran wax ni wa jaa ikhwatu yusuf fa dakhalu alayhi fa'arafuhum wa hum lahu munkirun waye biñu ñëwé yusuf amna lu mu waxtaan ak ñoom ndax dañu ñëw rek mu ne leen yeen dal sama xel dalu ci yeen dama yaakaar ne ay espion ngeen yoy ñëw ci dëkk bi pour raju si sama awra dëkk ñu ne ko déedéet ñoom mu ngi dëkk Cham ay sàmmkat leen bekkoor bi moo ñu sonal loolu tax ñu ñëw pour wër si dund waaye ñun wax dëgg yàlla sori nañu loolu ndax suñu bàyyi yenent la te nit ku baax la yu sona leen yéen ñaata ngeen ne ko ñun fukk lama woon ak ñaar ñun ñëpp nag ay doomi bàyyi lañ benn bàyyi moo ñu jur waaye ka ñu fukkeel ak ñaar yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba nag ba mu demee ci àll ba ci la ko tell fadd ray ko fa kooku yusuf lañ ko doon wax moom la suñu bàyyi gënoon a bëgg yusuf na leen waaw léegi nag ñaata ngeen ñu ko léegi fukk lañ mu ne leen fukk ngeen ana ka leen fukkeel ak benn ñu ne ko ka ñu fukkeel ak benn nag moom rakk la di doomu ndey ci suñu frère boobu nga xam ne kii yàlla konneel ko moom nag la suñu bàyyi jël tekki itam moom lay xoole suñu frère boobu mu ne kon nag li ma bëgg moo di danaa leen may dund waaye nag bu ngeen dee dellu si beneen yoon na ngeen ànd ak moom su ngeen àndut ak moom nag duma leen may dund ndax lii ngeen wax aw ma ci benn preuve aw ma dara lu ma wan ne lii ngeen wax dëgg la man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen ñoom itam ñu daal di ne waaw bu ñu demee daal dana nu waxtaan ak suñu bàyyi su fekkente ne dégg nanu dana ànd ak ñun ci lii waaye itam moom mënoo ñàkk bu ñu demee rek danañ waxtaan ak moom mu ne leen nag kon balaa ngeen fay jóge na ngeen tay la kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si ñu bantale nag ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Shamron Shamron nag moom moo fa toog moo tax moom la alquran wax ni walamma jahazahum bi jahazihim qala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayrul munzilin fa in lam taatuuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabuuni
قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون لجنك بيغا خامتني دفال نالين دوندو مو واخ نك بك نيغ مي موم بور بي نالين علال دي نيو اندال نك دون كو جندي دوندو بول دوغال لين كو سي سن باجاج ناخ داما راغال ني نيوم اي يوم ني ردول لي تي بو الگي تام بو ندي نيو خيلو دوتو ني اماتو لي نيو جندي تي دوندو لولو نك تاخوان نيوم نيو ديم andak alal ji waye yebuniko bañu ñëw ci seen baye dañ nako baye dañu nako ñun dé wax dëgg yalla fekk nañ fu bur bu baax taral nañu xétu taranga bu nekk defal nañu ko waye nak liñu jaaxal neena dal buñu dé ñëw na ma andak ben yamin baye bi nak ñëlen ñu waral lool ñu netti ko ne ko dal wax dëgg yalla dafa ñaawon jott ci ñun tégon ñu ay espion ay wayu dal lañu tekkon e biñu waxtane ak mom nak pour bëgg lu gëna woor la tax mu ne dal ñu ko indil ben yamin bay bi nak yeen hal aamunukum alayhi illa kama aamantukum ala akhihi min qabl mu ne ndax da nga leen mëna tey wolooti ci sama doom ji ñuy wax ben yamin lu dul nama ñaké won pexé ci nama ñaké won pexé ci sama doom joju ñuy wax yusuf mu melni kon benyamin ñu ngi jema fexé ñu ko jëlé ci seen bay wayé nak seen bay ci bopam moom am na itam ak jaxlé ndax fokk mu jël benyamin bolé ko frère bi ñu dem té loolu itam defon na ci moom ak tiss motax dama gis ki tay gorgi daf leen leen man dal limu bëgg modi bala ma leena jox benyamin ngeen dem ak mom fokk ngeen gëneel ma watal ma ne da ngeen ëndu benyamin du ngeen ko def na ngeen defoon yusuf tay itam su ngeen ko ëndi woon seen bakkan dana ci des yeen ñëpp ñu ne ko d'accord waaye dañu wax ne wëllëre bi mu wëllërenteeg ñoom modi daf leen wax ne leen na ngeen gëw ci yonent bu mag boobu ñuy wax muhammad te nekk yonent bi gën ci yonent yi tey ñëw ci mujjuk jamono na ngeen gën ci dara jaam su ngeen gëñee ci dara jaam nag danaa leen wóor pour bàyyil nag benyamin ñoom nag ci leen gëm nag ci darajay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daal di wóolu nag xale yi bàyyi leen ak benyamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko égypte waaye biñuy dem am na mum leen yebe daf ne leen yéen samay doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am yéen a bëgg nag moo di su ngeen dee dugg égypte du leen dugge benn bunt na ngeen taxale ko ñuy jaar fii ñuy jaar fii mu ne lam ci doon daw nag moo di daf doon daw bëj ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet xam naa yusuf nag daf leen joggati ci taar ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam li ñuy tuddee hayba mu di caractère ku leen gis wekk leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba égypte ci lañu taxalikoo kenn ku ci ne groupe bu nekk jaar ci buntu boobu égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar fii moom la alquran wax ni qaala ya baniya la tadxulu min baabin waxidin wadxulu min abwaabin mutafarriqa wa maa ugni ankum min allahi min cheyin in alxukmu illa lillahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkiluun mu mel ni kon dañu ñëwee nag ba égypte ñoom xale yi la leen seen bàyyi digaloon def nañ ko te moo di kenn taxalikoo leen def ñeenti groupe ñuy jaar fii pour rek daw ayu bët ci ñoom et mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi yusufa kontaan na lool ndax la mu charton teeg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu benyamin bi ñu ñëwee nag yusufa ne ah comme nag matal ngeen charte bi ma chartonteen ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defaral na leen reer bu neex la leen defaral ndax wa
ajjal na len ay ganar wa ajjal len yap bu bari defal len itam boisson bu bari waye nak dafa taxé ba def ko ay table yu bari comme ñoom fuk len won ak ben mo fexé ba organiser ko ñaar ñu nek bokk table legi ñaari doomu ndey ñu nek ñoom ñoo bokk ben table biñu togué nak wara rer kenn ku ci nek tok ak sa doomu ndey ben yamin mom dafa tok mom seul ndax doomu ndeyam je dafa faatu té modé yusuf manam tuman len ko ci ak faatu nenen dafa faatu té fekk yusuf bobu moy bobu bi ben yamin togué ñu commencé rer xalam taw ci madam je mu daldi commencé joy yusuf ñu ne ko loy joy mu ne ko su fi sama doomu ndey je nekkon de mom lay bokkar rer waye nek fi dafa faatu yusufa ne ko waaw kon kay bayal ma toog rerandoo ak yow yusufa daal di toog rerandoo ak moom daa di wax nag frère yi ne leen ah kii de nee na mbokkam ma dafa gaañu mbokkam mi gaañu nag lay jooy loola tax nag ma toog pour defal ko seral xolob li ñu toogee nag reer ba noppi li ñu war a jot nag pour tëri yusufa ne ah ñaar ñu bokkoon reer nag ñoo bokk tëdd mu ne kon nag comme xale bi ñoo bokkoon reer naag moom ñooy bokk tëdd bi ñu demee nag ba tëdd ba guddigi xaaj yusufa nag commencé di waxtaan ak Benyamin mu ne ko loolu tudd mu ne ko maa ngi tudd Benyamin mu ne ko ñaata doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom mu ne ko noonu tuddee sa taw mu ne ko sama taw maa ngi ko tuddee Yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko Yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu te tëlee rek ko loolu tax ma tuddee ko Yusuf pour fàttalikoo ko mu ne sa ñaareelu doom kooku tuddee mu ne sama ñaareelu doom maa ngi ko tuddee Azib maanaam maa ngi ko tuddee Tël mu ne lu tax nga tuddee ko Tël mu ne pour fàttaliku itam sama frère ba ndax dégg naa Tël moo ko lekk mu ne ko sa ñetteelu doom ñoo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee ak dam ak dam nag caxar mooy deret mu ne ko lu tax nga tuddee ko deret mu ne ko ndax ba ko tëm nga lekkee mbubam ma dafa taxoon deret moom lu ëndi woon sama bàyyi jox ko ko léegi nag deret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu moo tax su ma ko wooyee deret rek damay fàttaliku sama xarit bi te itam bëgguma ko fàtte mukk dama bëgg di ko fàttaliku saa su nekk loolu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ma tuddee leen Yusufa ak Zikbu ak Adam pour mën a fàttaliku sama frère boobu Yusufa ne ko waaw xanaa bëgguloo frère bu mel ni man ma nekk ci sa wet taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moom génn àddul mu ne ko duur wallaay baax nga gépp baax na waaye nag sama sañul nga nekk sama frère waaye nag Rahila jurla Yaquba itam juma la mu ne ko billaay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon danga mën a remplacé sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacé ci man foofu nag la xoolu Yusufa daal di jooy Yusufa daal di jooy jël ko def ko ci dund bi lu yàgg si giwaat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de maay sa mbokk ma ñu waxoon ne jël yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daal di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp dañu yàlla itam daal di jooy tafu ko ñu jooy ñoom ñaar ñu yàgg ci néeg bi benn yamin nag ne ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne duma taqalikoo ak yow man dematuma fenn man daal yow rek laa soxla woon a gis comme gis naa la dootuma dem Yusuf ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi segal man rek la ñàkk jooy ba si maxa su la ci tegee damay ragal ne kon mën naa génn àdduna te bëgg ko mu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potu ndaa bu may naanee ñu ko liggéeyee or potu ndaa bu cher la te itam potu ndaa bu ñu fonk la danaa fexe nag ba buñ leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël potu ndaa bi dugal ko nag ci sa biir bagage waaye yow melal ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woo lu jiñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la waaye su ma la téye nii rek te dara xewul mën naa jom leneen ya
dana dogal yu fa defé ko comme nam ko xalaté won ñu ko defé non nak ñu dadi len defal dundu sefal len seeni gelen ba mu fess ñu dem nak ba nga xamanteni genn nañu dëkk bi biñu dañé ba genn dëkk bi nak nga am nak ay nit ñu len tap moy gatt yi nga xamanteni ñoo nekk ci palé bi dadi len di wax na len yeen de ay satch ngi ci seen biir taxaw len ñu na de taxaw liko woon ay satch ñu ci seen biir dañu ne ko waaw mu ne dedet ñu satch nekkul ci suñu biir ñun ay doom yenen tan xam ñu lan moy satch xana xamu len ni biñu dugg ci dekk bi sax gëlem ni wax dañu tak seen gemmi ni pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëgg ñu lekk tolu kenn waaw ngir maandu rek ak yar bo xamanteni suñu baye yar nañu ci l'islam mana ay satch ngeen de ñu daal di wañeeku bi ñu ñëwé ba ci palais bi nak ñu commencé nak di visiter ñi visiter nak légui bagage car bagage dañu commencé di visiter et lu jitu ñuy visiter laaj nañ leen neneen waaw et suñu alal di ñu satch kuñ ko fekk ci yeen lan moy fayam lan moy atteem ñu ne ko xana atte ba xew ci suñu dëkk ñu ndi ko wasana satch ba ñu xamne yow ya satch dañu lay téé yow mi ñu yow mi satch ñu ne kon képp ko xamanteni gis ngeen bagage bi ci ñoom ñu ngeen ko téé bobu ñoom et seen xel dama ci ni sax ki satch mën na nekk ben yamin et yalla dogal itam ñu commencé ci ko gëna mag di visiter fi ñu wéré ci rek dañu gis dara ñuy sét di sét di sét ba ak ci gamiyamin yus ko ne ha koku day jarul set kon mom gone la lera dal ni xelam du nek sa ci jarul set moko yene ko ha dedet mo ko fop ngeen set ko ndax su ngeen ko setul to ma ngeen do dañ ci ñun du dañ ci yeen set len ko rek set len ñep ba ngeen xamne ñun duñu sa duñu ay sacc dañ mala gal wat nak ci jam bu ba lege tam ñu man fe dugg ci te dañu rus yus ko kon kon gëna nonu kon set len ko ñu tam ci ñu uddi bagage bi da di set son gënné potu nda bi bu bi doon naani ci biir bagage gën yami lolu nak def da ci ci ñoom ñoom ñepp ñu ñatt seen loss ñatt seen loss lu yagg da di segi bi ñu segi nak da di wax ni ah yeen doomu rahila yi de dañu dañ mukk di am gàcc ci yeen fa ñu dem rek ngeen gàcceel ñu bobu ñu ngi xas yusufa te yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom mii bu fekkee sàcc na dafa rey madame ja rek ndax madame ja mason naa sàcc te kat mag gi mooy buur bi taxaw di yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jëm nañ ko yusufa càcc ka càcc la gu mata leeral et am na ci nag ay wax yu bari waaye bi ci gën a fees daal moo di ne yusuf càcc gi ñu ko jëm moo di ne ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni maam la ci moom te jur yaayam gën loon yàlla xëram la daan jaamu mu amoon nag benn xëramu or bu rafet yusufa sàcc ci xëram ba nag sànni ko waaw bi ñu demee nag ba trouvé ne yusufa moom moo sàcc xëram bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom et fu ñu waxee rek ñu xase ko ne sàcc la woon waaye nag ki sàcc xëram sànni ko kay dafa bëgg a sévé rek que ne ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon yusufa am na yërma ne ci maamam pour bañ ëllëg et mu dugg safara tax mu sàcc ab xëramam sànni ko waaw comme na ibrahima defoon rek et daaneel xëram yi ba pare et ni xëram yee ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag moom ñu ne woon nag yusufa dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan yusufa di sàcc ñam yi di leen sarax waaw loolu tax itam ñu ne su sàccee madame ja sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni yusufa doon na ko def kon loolu ñu ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne famille bu baax la ñoom yusufa ak rakkam li la koy wan moo di bi yusufa waxee ni bu leen visiter xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw nañ njort ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visiter nañ dem waaye nag buñ ñoo visité nañ ko rek te itam toogaayu xale bi foofu nekk seen alkane
kon lool mom moy woné ni day wax bu ñaan bu ñu wax rek ci ko jaxlé waye xalé bi ak magam ji yépp ñu sét wécc leen ci walu ak ciacc ñoo ñoo reyna dal jam légui nak yusuf ne kon ñu téy xalé bi ñu ne ko nak du ci dal ndax xalé bi bayam mag la té mo nekkon ci itam don ko womat té itam dafa chartonté woné ak ñoom ñu ñu ko indi wala suñu bakandir ci kon su fekkenté ni xalé bi bayi nañ ko fi loolu suñu gacc lay nekk légui ñu bëgg moy nga jëm ñepp téy ñu té bayi xalé bi wala nga jël kenn ci ñun té bayi xalé bi yusuf ne dedet loolu ëpp na ma koy def man duma togn comme xalé bi mo sacc rek man na téy xalé bi seen jëj ñuy wax rebel nga xamanti ni fu ma sa nañ mer bu xaccio rek jigéen ju ëmb ju dugg xaccio bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax faara yu baatam ak doole ñu nekk ci moom rebel daldi mer bi mu mere ne ko yusuf maa ngi lay yëgal ne soo bañiwul xale bi dana yooxu te bis bu ma yooxu fii jigéen ju ëmb ju ko dugg dana la nekk ca biir ba dana wadd mu mer ba kawari yaram yi daldi jóg waaw fu kawar ne ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gay di ko mer fekk itam yàlla dafa def benn xigma ci doomi yaquba yi ndax lu ci waay mer mer mer bu la kenn laale ci ñoom rek sa mer daal di giif yàlla dogal comme yusufa xam na loolu bi abal meree rek yusufa daal di yebal doomam ci ndaw ji ne ko demal nga jàpp ci loxoom demal jàpp ci loxo kële doomu yusufa di jëy doomu yusufa ji daal di ñëw di dox ba ci kanamu rebel rek mu daal di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ci la mer mi giif foofu nag la rebel njëkk a ñaawee njort waaw mu daal di wax ci xelam ni pour guidé deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi waaw pour guidé deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi ndax nam mere woon te frèram yi kenn laalu ko ci lu dul xale bu ndaw boobu moo ñëw laal ko ñëw daal di giif ci la commencé ñaaw njort léegi nag yàlla dogal dañu discuté ak frèram yi yusuf itam daal di lank ne du bàyyi xale bi noonu ne daf koy téy ba ñu demee nag ban na ba xam ne yusuf mi mun nañu fexe ba jël ci moom xale bi ci la ñu dem loolu la alquran wax ne falam mastay asu minhu xalasu najijan foofu nag la seen mag boobu ñuy wax yahuza daa di waxee ne daal moom wax ne ne nag li tax ñu wax ne seen mag la ndax moo leen ëppoon xel yahuza nag moom moo wax ne moom daal du mën a jóge ci dëkk bi mukk du mën a jóge ci dëkk bi ndax la mu sottante woon ak bàyyam moo dina yusufa dana ñëw ki Benyamin dana ñëw wala bakkanam des kon nag Benyamin ñëwul dana toog ci dëkk bi ba yaquba digal ko ne ko dellu si wala itam mu topp ba dee waaye daal mënatu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bi loolu daal mënatu ko ndax sànq na mu yusufa delluwaat itam sànq Benyamin loolu met ci loo ci moom mu ne kon nag yéen sama frère yi maa ngeen di wax na leen dem leen man mooma dem su ngeen demee ngeen wax sama bàyyi ne ko sa doom ja desàcc na te itam la ñu xam rek la ñu mën a seede te ca seede noonu nag sàcc gi weer na bu ngeen demee ngeen wax ko loolu et ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne bëggul na ñëw laaj waa dëkk bi wala mu laaj itam et ñu ñu àndaloon doon wut si dund te ñu bokkal ñun benn dëkk ñu leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu déggu leen loolu alquran nettali na ko qaala kabiruhum alam taalamu ann abakum qad axada aleykum mawtiqan min allahi wa min qablu ma faradtum fi yusuf falan tabraha alarda xatta yadana li abi aw yaxkuma allahu li wa huwa xayru alxaakimin irjiu ila abikum faqulu ya abana in ibnaka saraqa wama shahidna illa bima alimna wama kunna lilgaybi xaafidin wastabi alqaryata allati kunna fiha walcaira allati aqbalna fiha wa inna la saadiqun waaye biñu ñëwee ñoom frère yi bàyyi fa yahuza daa di dellu si ci dëkk bi biñu ñëwee jaaxal woon ne lool ci nu ñuy waxee yaquba xabaar bi wax ko ne ko sa doom ji kat dafa sàcc waaye ñu gëdd rek daa di koy wax ne quoi
sa doom ja de wax deug yalla sacc na bu bur ba ciena ko nax potu na am bala saccion te potu da ba nekkon valeur nax or la legui nak teyenam ko fa fofu nak yaquba jaxle na fa nak ak jaxle fofu jaxle na fa jaxle go xamanteni nak na lol ba takitam mo wax la lu waxon rek nenen ala bal sawlat lakum anfusukum amran فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم مرسا بكا نطلن بجن دفن لهم السوق وإنك خمناني يلا حكمة من دفخوت يونا هم إتم دنيان من جن سنك يلا دنمكو إنجل بأنجي وعلى المسخ يوسف كما من مولي يعقوب حلم musul dañ ci ne dana gisee ak yusuf la ko def nag moo di ne gént bu mu firaloon yusuf xam na ne gént la boo xamante ni géntug dëgg la xam na ne itam lekkil ba waxoon ak moom dëgg la xam na ne itam lan malakul mawt waxoon ak moom dëgg la loo tax mu xam-xam goo wër ci ne yusufa dana gisantewaat ak yaqub

0: Yaqub xelam dañ ni ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax Yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyadat 'aynahu min alhuzn wa fahuwa kadhim legi bi nga xamanteni yonenti yalla Yaqub xale yi wax nañ ko li xolam naqarina lol mu ne wona sama njaqare ci sama dom ja Yusuf e bëgg ya daldi wax tal ngir njaqare mu nar te neub marga bu ba xolé kanam ga doko gis mu daldi du moyu xale yi duggu neegam tok am naqar la ci xolam waye xale yi wax ko ne ko tallahi tabta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko baye ginnu ci yalla ni do dañ mukk di fateliko Yusuf ba fateliko bobu ak tefel bobu e tabal la ci ak alkane mu ne ko Yusufa deena genn ci sa xel e waye mu melni mom Yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu daane ñew na len juk len jogon ngeen dem seti Yusufa te ngeen bañan nagu ci yermane yalla dem len setali moy Yusufa ak mokam te ngeen bañan nagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yatuna man na am yalla dana ma indi Yusufa indil ma mokam e xale yi daldi jog nak pour dem seti wa ki Yusufa waye bañuy dem de demon nañu ak ñak pexé ndax xamoon nañ ni Yusufa mom du feñ loolu ñu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne Yusufa jégué nako lool te itam tollu won na ci e mu fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko natt bi nga xamanteni tegg nako ko te modi taxale ko bi mu taxale taxale ko soppem ba di Yusuf motax bi ñu ñewé delu ci wat Égypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am na ñu ñew am na ñoo xamanteni nak dañu tok ci wetu Yaquba diko wetti ndax lutax ndax Benyamin dem na Yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni dana mën di womat gor gi legi nak am ñu dem delu Égypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won Égypte bañu demé bañu ñewé ci Yusuf waxtaan nañu ak mom biñu ñewé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بني دوغسي لفهمني بني دوغسي عندك جاخلة ولن دباسي نيوني كو يوبون بي نيوني دكور بي لالنا نيوبباخ لالنا يتمسو نيوبوكي tay nak ñu ñu indi machinist bu ñogan pour bëgg jënd ci dund li ñu bëgg nak moy nga may ñu dund bu bari té sarax ñu ndax tollu nañ ci tiss fo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo té yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu nak é jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañ wax né yenen ci duñu jëfëndiko sarax kon lutax fi mbokki Yusufa yi wax Yusufa ne ko sarax ñu te yonent waru lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagam na ci ñoom ñu jëfandiko sarax ba mu dess yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom e dañu arama ci mom mu jëfandiko sarax du lekk sarax e waye nak yeneen yonent yi ñoom da ngeen jëfandiko sarax lolu ayé bi leral nako waye Yusufa bim len xolé e yaramam xawna daw li tax yaramam daw modi ni bayam tollu na ci tiss fu jeggi dayo ndax gisatul Benyamin gisatul Yusuf e mbokki itam tollu nen ci jaxlé ndax xagn nam sen bay ñaari soppem e benen bi ci dess itam kër ga amul benn dund motax biñu waxé ba talal ko seeni loxo melni ku koy yalwan nan ko sarax ñu lu ñu dundé ji ndax yoratu ñu dara ci kër fofu nak la xol Yusufa dawé mu feñu len fofu nak dañen feñu daal di commencé nak kenn ku ci nekk mu wax la lañ ko defoon mu jekki jekki xol kenn ci ñom ne ko du yow ya waxon na nañu ray yusuf ko ko te mu ne ko du yow ya genné won faaka bi wursima yow zami mo la dogale ne buñu ko ray ndax ray da ci tiss nañu ko jël dogal ko ci ten kenn ku ci nek mu wax la nga defoon ñoom ñepp nak mu la jando ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xana kon yow yaay yusuf yow foko mëna xamé yusuf da di len wax na len waaw man may yusuf ki moy sama frère da di jël benyamin ni ki moy sama doomu ndey da di koy taf ci dëgnam ne ko nak yalla mo ngi xéewale ñu dajé fi ci aduna ndax bu seen pexé jibon kon déna té kon ak kérok yama xiyam rek lañuy dañ ci fofu nak ñoom ñep ñu dal di rus e musay go xamanteni jéggé na dayo ñom ñep ñu dal di ñatt sen loss xamatu ñu dara dara lo xamanteni mën nañu ko wax lolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين
1: فوفوك نيوم نيب لي ريك لام واخ
0: داج نيكو دال لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين نيكو دال نغنيل يالا جخنا لاكو
1: دانيو جومون
0: نيكون تيك رير واي بالي بالي نين دي نيو دويتي نيو ديف لو ييس waye yow ku mat nga te itam yalla ci boppam mo la defal ngeenel fal la ngay bour ba pare mo def la ngay nit ku bax waye deggu yeleen yusufa tont yusufa daf leen wax na leen la takriba alaykum al yawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamur rahimin mo ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen toñoon ñu ne ko waaw mu ne bal naa leen ci xol bu seddu bi jappaluma len lu toll ni tarfatal ayni ci nak ci sama xol dal na len yeen ñep te itam yalla boole nañu jéggal ñun ñep ta fofu nak bu ñu tuddé sar bi ahsan al qasas suñ ko tuddé sar bi manam histoire bu rafet mo di lu ñaaw li nga xamanteni e doomu baye yusuf yi sekkon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf yu ci ak ñom yusuf na len jéggal na len ci xol bu seddu guy ne len ana sama bay ñu ne ko suñu bay dem mu ci dekk ba mu ne waaw ñu mu def ñu ne joy na la ba silmax na xarlu na la ba silmax mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw e fekk yusuf itam yalla joxon na ko benn chemise bu rafet boo xamanteni soi la chemise bi man ibrahima moo ko moomoon ndax mam ibrahima bako aw nitam jappé tal tal bu reuy pour sanni ko ci pour mu dé dañ ko summi won dañ ko summé nak dal di koy jël nak sanni ko ci safara wi ci jibril dal di dem ci aljana jël fa ben chemise bu rafet bo xamanteni soala mom la ñew fekk ibrahima ci bir safara wi mu jox ko ne ko sol ko e mam ibrahima nak comme mom mam la ci yusuf ndax mo jur ishaqa ishaqa jur e yaqub legui nak chemise bobu e yalla dogal biñu jëlé yusuf itam sanni ko ci ten bi mo dañ koy sanni ci ten bi dañu sumi won ndum ndax mu bo mom mom la mu takal deret yobbu ko jox ko baye bi ne ko tili ya ko lek comme dañu sumi won bu yusuf nak malaka itam da di jëlat mu bu soa bobu ñew fekk yusuf ci ten bi ñu jox ko mu sol ko yusuf nak bu mom la garder te mbu mom itam e xetu aljana mo ci nek ndax mom ma aljana lu joge mbug momu ku am problème et soko téyé sa problème dana dem képp ko xamanteni am nga ñakaré itam so téyé mbug momu ñakaré ba ak tiss ba day daldi dem mbug momu nak la yusuf daldi jël jox ko frère ami na len su ngeen démé ngeen jox ko sama bay mo ne len izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in mo ne bu ngeen démé su ngeen ko joxé sama bay et bu ko tégué ci kanam gi rek dana gis su ko defé nak ngeen wax ko mu ñew andak domam yep ñu ñew joge fofu ci ardu kanaan joge ci kawga da di ñew dëkk seek man fi ci égypte ñu ne nak aybi lu bax la ci walu bëtt ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaari soko day jang diko ko moccé yalla mëna la ca defal ak wër modi irhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in ñu ne aye bobu kep ko xamanteni yang koy jang diko bo amé jangoray bëtt wala nga am itam jangoray kanam soko day jang yalla mëna la ci defal tawfiq waye nak bi nga xamanteni jox na len chemise bañu wara départé égypte pour delu wat kanaan ñoom xalé yi dañu départ rek yaqub mu ci kawga toga len nak ci ay doomam bañu départ rek la len wax ngelen man nga dafa melni mangi yek xatu yusufa man dal dafa melni yusuf ak may xej ah mbadu dama na ray gisse tek sama dom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw defé ngeen ne dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye ci bu ngeen ma fenlo wul won kon da ngeen xamné sama dom ji dana tass dana gissante ak mom e do ni ko yow dal bay yang ci sa nag rek yow dal sa ciofel ci yusuf mo dul daj lolou motax nga nek fi rek defatliku yusuf koku deena fekk bobu xalé ye départ nañu pour ñu indi ko chemise bi te itam digënté égypte ak ardu kanaan dox bi dox joom ñetti fan la waaw yaquba yeb ci ak xet bo xamanteni e mo ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu misal kon nga xamni e amna lu yalla def ci yaqub te defuko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew nañu ñom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwé nak jox ko yaquba wax ko xew xew bi net lip ko ni mu démé yépp e fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñëpp daldi am gatché gu toll ni e ña démon gatché ga ñu am e yaquba itam e daldi contane motax yehuza comme mu indi won chemise bi yehuza wax na fofu néna man nga bañu dugalé yusufa ca ten ba ba jël chemise ba takal ko deret ñew man mako joxon sama bay mu ne kérok nakar bima def ci sama bay reyna mu ne wante itam e bama bañu trouvé yusuf ba gis ko man la joxat mbubam mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beud ye ndax e jangoro ji dañ su ko defé mu delu wat di gis mu ne itam bama ñewé bama ko joxé mbub ma e xabar bi gëna neex ci xolam mako ko andil kon nakar bi gëna na nakari ci xolam mako ko tegon waye itam e mbekté bi gëna neex ci xolam mako ko jox té modi yusufa feñ kon melni xalé yi légui ñom ñepp trouvé nañ sen frère yusufa itam gis na e bayam gog nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na doomu joji nga xamanteni modi yusuf yalla dogal nak xalé yi daldi wax sen bay nak bay ñu ne dañu bëgg nga jéggalo ñu yalla ci ñaawte bi nga xamanteni togon nañu ko ci tan ko yow tek ko itam suñu frère bi de yusuf bay bi ne lan waw waye nak duma ko defa bu mu legi ñaan gi damay xaar bu guddi aljuma ci ñeël waxtu mo dañ leen ci nangu ñaan su ko defé dana leen ñaanal pour yalla jéggal leen sen bakkar yalla ko nak yusuf annoncé na nak ci dëkk bi wané né moy jërëm war na jogi ca kaw ga dal di ñëw ci égypte loolu nekk événement bu rëy ci égypte e door gi nga xamanteni moo di walid ibn rayyan moom itam génn ànd ak yusufa pour teeru itam yonent yàlla yaqub keroog yaquba bi muy dugg égypte mbooloo mi ko teeru bari na e ndënd yi di tëgg ñuy wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamanteni moom la doomam falu buur foofu ci égypte e mu ne yaquba gi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi ñu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la yaquba wax yahuza ni ko waaw e xanaa këre muy seen de moom mooy buuru égypte bi e yahuza ni ko déedéet këre sa doom jëla moo di yusuf mu ne yusuf moo nekk ci taranga ji mu ne ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën bu muy taxale kook Yusuf ba ba ñu gisee diggante bi mat na juróom ñett fukki at ñuy soo ko gisee nga xamante ni kon yàlla lu ne moom moo ko mën bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni ak seen Yusuf ñuy na bàyyi bi akolaat ko ñuy yaay ji itam akolaat ko waaye bi mu nuyoo bàyyi bi lii la ko wax def ne ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët ñu ne wanal nañu rek ndax yowmal xiyaam a ngi fi suñu gisewul fii itam mën nañoo gisee yowmal xiyaam foofu nag la ko Yaquba waxee ne ko man la tax ma la doon jooy moo di da ngaa génn ci samay loxo te xaw ma woon fooy mujj dama doon agal rek diggante bi nga murtat fi nekk yéeféer te soo ko murtatoon nekk yéeféer yowmal xiyaam du ñu gisante ndax da ngay bokk ci ñuy dem safar loolu rek moo ma taxoon di jooy ma lay ñaanal foo mënti nekk itam nga nekk julit dee ci liimaan mu ne ko loolu rek moo waraloon sama jooy mu ne ko xamoon naa ne yowmal xiyaam dañu fa daje waaye dama xamul woon ndax diggante bi yàlla cheytaani mën na la fee soppi nga mel neneen loolu moo ma xawoon a jaaxal te Yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot daal di rot ñoom ñëpp sujjoot pour màggal Yusuf ci taraanga gi nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala al arsh wa xarru lahu sujjadan foofu nag la Yusuf a gerso bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga ma filloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn dañeen la sujjoote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni tey moo di lii moom la alquran wax ni wa qaala ya abati haada ta'wilu ru'yaaya min qablu qad jacalaha rabbi xaqa وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ومن يوسف بن وخيل البايب لكو جنت جدي يالنا أمل نكو خيول جيتن جسناب ونكونا يالنا دفلنا ما أي ترانغ بلو جنبي تكسوب ñu ne foofu lu tax waxul ne ba mu génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi dooy ca teen ba teen biñ ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax Yusuf tëb kon rek ne is axrajani mina sijna lu tax waxul is axrajani mina digga ñu ne foofu li tax Yusuf def ko takarruman li an la taxjala ixwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam frère am yu rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère am yu rus ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di nettali lam la def baaloo ko waaw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko foofu nga koy fàttee gas ko suur waaye baal nit ki ba pare foo toog nag di nettali lam la def loolu day

ten ba waaw ndax frère ya ko dugalon ci ten ba waye ko frère yi dugalon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw ne yalla teral na ma def na may bour bu ma genné ci kasso ba mu ngelen mom yalla jele len ci kaw ga te itam e gennaw ba nga xamanteni sheytane doxon na sama digënté ak sama frère yi waye nak yalla ko bax la waaw te itam ko xariñ la mom yalla ko xam la muy def la e ñu kon mom yusuf alayhi salam yalla defal nako tarang bobu te itam gënt bi nga xamanteni gëntoon nako gis nako gis ko wër fofu nak wax nañ ni ci la yaqub ba joge mom yaqub alayhi salam ci la joge nak pour jéggul frère yusuf yi e ñoom te bi nga xamanteni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggulu ñu ci la yaquba daal di jóg nag jublu penk yusuf topp ci ginnaawam e xale yi itam topp ci ginnaaw yusuf topp toroxlu ak gàcce ak rus yusuf commencé nag di jéggulu yàlla bay bi itam commencé di jéggulul yàlla xale yi nga xamante ni tooñoon nan yaquba daal di tàllal loxoom jëme ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma aghfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri anhu wante bi awlaadi ma ataw ilayya wa ila axihim yusuf bay bi di wax loolu di ko répété xale yi di wax amin yusuf di wax amin ñu nekk ci ñaan googu di ñaan di ñaan di ñaan ba jibril jóge ci kaw asamaan daa di wàcc ñëw ba tiim yonent yàlla yaquub ni ko yàlla nangu na sa ñaan yàlla nee na jéggal na la jéggal na yusufa jéggal na itam fréeram yi nga xamante ni ñoo ko tooñoon te itam wëllëranté na ak ñoom ne ñoom ñëpp dana leen def ay yonent waaw ñu nekkoon ñoom baleen yàlla jéggalee pour wane ne inna allaha ghafurur rahim yàlla bu lay jéggal itam daf lay jéggal te du la topp dara ñoom dafa mel ni keroog yàlla dafa fóotaat seen bakkaar ba mu mel ni ñu ngi soog a jut moo tax yàlla nag def leen ay yonente gannaaw sikki ñoom ñëpp nekk nañu ay yonent ñoom frère yusuf yooyu ku bëggoon a rey yàlla tourniwaat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yonent moo tax foofu la jigéen waxee yonent yàlla yaquub ne ko nangu naa sa ñaan yàlla nangu na sa ñaan te itam xale yi danañu nekki ay yonent ñoom nag e bi nga xamante ni nag yaquuba ñëw na égypte dund na fa ak yusufa lu tolloog ñaar fukki at ak ñeent dund na ko ak yusuf ñaar fukki at ak ñeent e ñu ne itam taqalikoo na ak doomam jooj ñuy wax yusuf ci lu tolloog juróom ñett fukki at e ñu ne itam bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla yaquuba daal di génn àdduna bi mu génnee àdduna dafa waxoon yusufa ne ko su ma génnee àdduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba ishaq moo tax bi mu génnee àdduna ñu ngi ko suul ca wetu bàyyam ba di ishaq foofu lañ ko suul e ñu ne ginnaaw bi yaquuba gaañu moom yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw deyu bàyyam kon yusufa am na téeméeri at ak lu topp e bi mu dundee loolu nag yàlla dogal nag bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn àddunaam jege si na nga xamante ni léegi mu génn àdduna ci la nag delloo njëkkal boroomam daal di tàllal loxoom jëme ko ci kaw asamaan moom yusuf daal di wax ne rabbi qad aataytani min al mulki wa allamtani min ta'wil al ahadith fatir al samawati wal ard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دا دي واخني ياو سما بروم ياو دا ياما ماي نغور تي تام ياما ديف يننت جانغال ما نيي فري جنت ياو بوم بيغا خامتني يا فنتي اسمان اك سوف ياو دا ياي سما كليفه في تي ادنا اك كلك ايتام تي الاخر ماغي لي نيان يالنا ديوالي ليمان سما دي ديدال yàlla naa deewaale ngëm bu wër te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya waa xeq ni bis

malé xin yalla nga ma acc sama bay yu yew yi yalla bok ci ñoom e dama waxé li ba paré nak ci la yalla dindatul nak lu yagg yalla jël bakanam ñu suñu ko fofu ci Égypte mu melni kon histoire yu ñu yalla Yusuf alquran nekkali nako motax mu ne zalika min anba'il ghaib muhihi ilayk wama kunta ladayhim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun yalla waxna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko histoire bi bokon bok na ci histoire yi nga xamanteni kon pole won ci yow ndax fekke wuloko xamulo naka la deme won man ma la ko netti wax la namu deme wax na la amna jam buma fonkon bi ni don wax Yusuf li mo di histoire am te itam frère am ya dañuy dajalo di complot pour gagner Yusuf bobu fekke wuloko bu mën ci netti dara e mu melni kon e histoire bu mucc ayib la alquran net li ñuko ñu mën ci jëlé le son yu bari mën ci jëlé ak mo mën ci jëlé itam e xol bu rafet ndax Yusufa xol bu rafet bi mu am la la tax xolul dara lu ñaaw ci ay mbokam lu dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa melni itam histoire la bo xamanteni li ci aju ci ay hikma dafa bari ndax so xolé e même ba ci walu moy ndax moy dafa nek lu doy war niki nek moy yalla bu mu def rek yalla da na ko fayeku bo xamanteni ci hikmam la koy defé ndax bo xolé yalla yalla yaqub lutax mu daldi yalla nattoko mu taxaliko Yusuf ci bi histoire bi gis ngeen ne dafa rayon gatt ba dekkandom ñaan ko ca te mayu ko ca loola tax yalla na toko doom bu mu gëna sopp mu taxaliko ak moom la toll juróom ñett fukki at boo xoolee itam e moom Yusuf alayhi salaam boo gisee ñu dugal ko ci kaso ba du dara lu dul ne e xelam ma nga xamante ni rek e xawoon naa jëng ci mu moyog ndaw si loolu moo taxoon yàlla na toko mu dugg kaso moo tax Bakar benn tuuti wu ci waaw Bakar benn tuuti wu ci comme nit ki na xamuloo ban Bakar e ci la la yàlla di natoo da ngay moytu da ngay boole moytu ndikudoo yépp mu mel ni itam e histoire la boo xamante ni day wane ne nit ki fitna ba mu nekk yàlla mën na ko caa génne dugal ko ci xéewal Yusuf dafa juddu e bi mu amee fukki at ak juróom ñaar ci la commencé am ay nattu ba ba muy am fanweeri at ci la ko yàlla def mbuur kon nga xam ne e dugu ci kaso wala nga nekk ci situation yu critique taxul itam ngay salib bay def loo xamante ni e wax dëgg yàlla lislaam bëggu ko yàlla bëggu ko nit ki foo mën ci toll rek na nga jàpp ne jaamu yàlla nga yàlla ngi lay surveiller te itam nga jàpp ne itam e yàlla moomu am na partie bu am solo boo xamante ni moo ko occupé ci sa dund su ko defee léeg-léeg nag nga koy bàyyeeg sa bopp waaw wàkkeerlu ci yàlla waaw e am na loo xamante ni def ko rek te toog seetaan waaye nag jàpp ne lépp ci àdduna yow yaa koy defal sa bopp e loolu moom ak réere yàlla la ba tax na itam ku yàlla jox ak xéewal yéene ko ko ndax itam yàlla xéewal bi mu jox nit mu noo ko añaane ba mu ñàkk ko ndax xéewal bii nga xamante ni e noxam na ko jox Yusufa mbokkam yi taxawoon neen pour iñaane ko ko waaye mënuñu woon a fexe ba Yusufa ñàkk ko te itam la ko wane mooy Yusufa dem na ba nekk mbuur te itam ci nguur ga mu nekk fexe na ba bokk koog ñoom ngir yàlla ak mbaaxam mu mel ni kon mbokk yi loolu moo doon histoire bi histoire bu am solo la yàlla ñu yàlla dimbali ñu mën ko jëriñoo jëlee ci itam ay leçon yu am solo tabarakallahu seen mbokk Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop ci seen émission Kalimatul Haq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي غنوا بنيو سنت يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك صحابام دلو سنن تي كاتنو يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوارو يننت يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين تي اديو مدي ويسو ني يننت يالا داوود عليه السلام amon ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. Gis nañu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Daoud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanel ñu bur ci suñu bir. Kérok yonent yalla Daoud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagne, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amon ben fami bi ñoom ci la yonent yi di genné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi daan genné, wante ci fami Yehuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne bur yi daan genné, motax yonent yalla Daoud mom mu ngi bok ci fami Yehuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bok ci fami Yehuza. Wante ñaari fami yu tedd yoyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mag ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanni ko. Légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ sé ak jigen ñi ci mbedd mi, waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo, waaw di sé ci mbedd mi ñepp di ci tek seen bëtt. Loolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def, mu di fami Yehuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan génne ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenent yi daan génne. Loolu nak taxoon yàlla jéppi leen ba nangu itam nubu waga, nangu itam mamlaka ba, mu di nguur gaak nubu waga yépp nangu na ko, léegi muy génne ci beneen fami. Loolu tax baleen yàlla jéppee nangu nubu waga, nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog bañu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur. Yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba, kenn faalewu ko, kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci fami Yehuza, bokkul itam ci fami
Lawi mo ngi bok ci famille Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu ndey Yusuf ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahu al-mulk alayna wa nahnu ahaq bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mal ñe shambil talute miñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak shambil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم مولانك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاكلل يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ ناك مام تالوتا جيس نغن تي اديو مجي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bënu israël gep nak dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappalé ko ci wante jëmal ak mbax dekkalé ko ci kër wala mu dekkalé ko ci famille serigne hadi touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darbi wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken mënatula bax mu ne bul wax lolu mbax dal ap yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci famille lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngeneel itam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadl bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yeneen ci yalla shambil and na ak taluta ak nit ñi ñi wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa len wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah lenen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ni gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Shambil di wa kër Talut di wa kër Daoud alayhi salam kérok ñom bañu démé ba ca dakh ga ñu amul won pass pass ñepp sëgg neen ca dakh ga naan ba mandi ñu am pass pass ñom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñom bañu ñëwé te itam ñu am njortu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan ci ndox ma dafa bari
lolu taxon na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi démé la lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssu nak yonent bi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa déssone motax yonent bi waxon na ci xare badar wax juliti ne len antumul yaw ala adad ashabi talut ne len tay nak waaw yene ngi tollok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motaxon yonent bi ne len nak sen lim bi tay mu ngi tollok limu yonent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu mën cee déggee kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru taluté yi 313 la woon 313 nag nekk lim bu am solo ci wàllu vikar ndax mag ñi turu yàlla yu bari wala dog yu bari danañ ko di faralee danañ ko faral di jëfandikoo ci lim bi di 313 waaw cosaan li nag moo di xare badar soldaar ni julit ñi 313 leen woon fii itam ci walker taluté yi seen lim bi 313 lanu moo tax ñoom julit ñi ba ñu demee ba nga xamante ni jàkkaarloo nanu ak noon yi te noon yi bari lool ñoom ñu néew lool seen yaakaar rëy ca yàlla seen pas-pas rëy taxoon na ñuy daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ñoom julit ñu ngi wax naan bari na lim bu néew ci bët waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu not fi'atan kasiratan lim bu bari lool ci bët te néew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa ànd ak wéy muñ ñi yàlla dafa ànd ak wéy muñ ñi kon boo muñee rek yàlla ànd ak yow te dañu wax ne alsabru la yati illa bilfaraj waaw olof lépp ko ne ku muñ muuñ mu mel ni ñoom jullit ñi ba ñu jàkkaarloog jaaluuta di kàccoor bu bon boobu ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ne ko yow suñu boroom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ na nga dëgëral suñu tànk ba duñu daw na ñu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamante ni ay yéeféer lanu seen yéene ak seen bëgg-bëgg nekkul lu dul fay lislaam bi yàlla nga ñu dimbali ci ñoom ba ñu gañe leen moo tax jaaluuta daa di yuuxu ca kaw ne taaluuta li mu bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex su ma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taaluuta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan moo am fitu jàkkaarloog jaaluuta mële maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni walanteeru nga jàkkaarloog jaaluuta soo ko rayee danaa la may sama doom ju jigéen waaw delloo la ko njukkal waaye la jaaxal nit ñi moo di xale bu ndaw moo génn fa gëddanam ne moom mën naa jàkkaarloo ak jaaluuta xex ak moom xale boobu nag moo di yonent yàlla daawuuta
amon na fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënona mëne nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancepère loolu la gënona mëne bayam mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yor ndeke lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba Daoud genné taxaw jaluta xeb nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye Daoud nak taxaw ci kanamam neko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow te dana la boom ci katanu yalla ak mbaxam wante waxna ne yonent yalla Daoud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon mi romb na ben doj doj wu moko wax ne ko man de doj la Daoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaluut wax ni ne xeer wowu la yonent yalla Daoud jël duggal ko ci mbaxam gi wundel ko bamu xir sanni ko yonent sanni ko jaluut bamu ko dalé rek la faatu te wax ne ne yamu ci faataane na lu bari ci yeferi fara xare bayam ba jaluuta daano ci le ñele yox yoxi ñemeetu ñoo xex ci la nak jaluuta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla Daoud alayhi salam boba Daoud mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neex deug la ndax ci xare Hunain gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu deme ba jaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yefir yi bari yalla dogal julit ñi gagne gagne bu fess bu amul ben wérante waye ci xare Hunain yefir yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakar ni seen bari way motax ñuy gagne te itam bari way taxul kenn di gagne waaw waaw ngagne fum amé rek ngagnay fumu amé rek yalla ci dugal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagne niw taxul ñu gagne len yalla dogal yefer yi kérok ca xare Hunain dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ño dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé tibbu na suuf sanniko yefer yi bam len ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu len sanni ay musul yu ñu len sanni ba fatna bom na ñu bari ci ñom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon Daoud bu sanne xeer itam xeer wa man na ray waye xeer rayul yalla ci bopom mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lol mu melni kon yonent yalla Daoud alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jalut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël Talut da di jël domam ju jigen joju da di koy may nak yonent yalla Daoud mu takko ko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Daoud Jalut wa ataahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula dafa'u Allahu an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard walakin Allaha zu fadlin 'ala al-'alamin yalla neena mom julit ñi de gagne nañu yéfer yi té itam Daoud rayna Jalut néna man yalla nak joxna yonent yalla Daoud mur def ko itam mudi yonent néna ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sop mune wante dal su fekkon tane duma défendre man yalla jël julit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi démé ba yaakar né dominé nañu monde bi yaakar né monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doyé lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamné duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jeppi won na sen famille ba nangou nubu waga nangou itam mamlaka ba ci sen loxo ndax e ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci medd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci medd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci medd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal ay na kepp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam e bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amon na ay jaklé yu mu defon ci yonent yalla daoud ndax yonent yalla daoud amon na ay jaklé ndax waxon na ni ku neex bat la e ndax jëlé nen ci abu abbas mu jëlé ci bara mu wax ne mom bara deggon na ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu degg abu musa al-ash'ari muy jang al-qur'an yonent bi daldi wax ne ah ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni abu musa al-ash'ari mi di jang al-qur'an ne kha yu batam daf may fatali ne kha yu batu daud manam yonent yalla daud ko nekhon bat la budan jang zabur waxna ni bokon na ci jaklem yi ci nexa yu batam yalla demon dama tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonent yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daoud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di len diggal nañ len di len and ak yenen ci yalla daoud budé jang zabur budé zikr sama tur wu neex fi tarafet itam di len and ak mom diko def mu ne itam yonent yalla daoud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neena picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daoud tak waaw tak ci kaw garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy julle jakk ji fess del ki picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw
yalla nak nekulun lahu awab pitiyek montagneek yeb dañu rafet lu batu yenen ti yalla daoud ne xayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namu dugge ci xol ba ñoom ñep dañuy arrêter seeni activité taxaw di and ak yenen ti yalla daoud di sabbal lol nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi luddul ba lolou mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ne ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam ñu ne ku mënon jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud dhil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jambu mag bobu ñuy wax daawuda mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jaamu yalla te sawar ci

ñene yonent yalla daawud alayhi salam ku faral won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daawud mu ne ndax da daan woor bis gi dog bis bu woré tay noppul suba woor ginaaw suba noppul wat ginaaw ci suba mom non la ko daan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu né mom yenenti yalla daawud da daan woor beccëk bi daan nafilé itam guddii waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddii gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenenti yalla daawud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yenenti yalla daawud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka daan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa deme borom keur ga meuna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolou e taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam tere mi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gor lu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

bo xamne rombu na ci guddiyi te gisulo ben njabotu yonent yalla Dawud mu nga taxaw di julli ci guddigu gogu waaw mom Dawud mu ngi julli te ina te itam am na njabota mi ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yilif ko beccëg ñepp duñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñ kon e dundam yépp ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yonent yalla Dawud li alquran wax ni wazkur abdana Dawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yonent yalla Dawud saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxone waaw nguur gu deugur lako yalla joxone yorul won nak nguuru chomo waaw ndax yalla wax na ne wa shaddatna mulkahu waaw ñoko e deugural lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënonu deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawuda dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla and ak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amone caractère la waaw te itam e puissance am amulone waaw kenn ku ko meuna dekk wax nañ ni musuta xare muk bañu gagné ko ci xare wara mu daw wara sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu masane jakar lol gagné na la duma la itam mu ko fess ñu itam amone na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demone na ba e jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggey luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wetam waaw melni e fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tey ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom luko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu mo man di jefandiko weñ nuko neexé waaw fer yonent yalla Dawud lepp luy xetu fer di weñ rek bu ko masane tey ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna weñ nga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax ñuko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawuda yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci weñ ñu ne yonent yalla Dawuda alayhi salam da daan maskawu leg leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy yirif dëkk bi ndax ku mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu dajal rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla way bis yalla yebal ben malaka yonent yalla Dawud da di maske wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben way yaakar ni nit le ndeke koka malaka la mu dajek mom nak da di koy laaj ne ko lo xam ci bur bi rif dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yak mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñakku bopam waaw mu ngi koy jëlé ci baytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yak waye ku bax la mom dal bu fexewon ba limuy dundé di joggé ci ñakku bopam dal mu gën waye dal lolu moko yak bur bi dal lolu la ko contrer ah yenente yalla Dawud nak dal di nak ni tay dal fasiyene tuma mukk
lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lolu tax yalla wax ne wa'allamnahu san'ata labusin lakum lolu tax ñu jangal ko nak e ñu liggéey ay mbubu kong wa alalna lahu alhadida waaw ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kong wax ne ni mbubu kong yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jasi du dugg waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga téré métier bi nga xamanteni ci la mujju amé tarangam bour la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni e di len dundé sen ñaxu bop ndax yonent yalla daawuda daan dundé ñaxu bopam mom de daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tégon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokku na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fil kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayen ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fil qada bayna an-nas motax bu daan atté dawul hésiter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yenente yalla Dawud alayhi salam motax te jëlé nañ ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasl al-khitab muné ay qawaynahu bil hayba iz kanat tu'ajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'an al-bayan fa awha Allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فأعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خم خم بمكبي وخنني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci degge modi e yalla mo deugereule nguru yonenti yalla dawuda ci mo ngur ga nek ngur gu am caractère ñi ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax netti nañu jëlé ci wax ne amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yonentu yalla daawuda kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momu ko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do nga dal mënul dal lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalay ñi togn lolu taxon yenente yalla daawuda bi atti bi ñewé ci mom yalla mo dimbali yenente yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu démé mu ne ko yow yenente yalla daawuda waaji nga xamanteni mom lañu accuser té moy ki nga xamanteni mo jël nako waaji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamiñ te gën ko ñëmé yalla motax bi yonent yalla dawud da waxé na nanu ray waji ba gay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawud da wax né ah yow yonent yalla dawud dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé muné ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppona ko lamiñ ba narona nangu deugëm lolu nak taxon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daw ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñu wanti mom yenen ti yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti amna itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulama fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برم خمخمي ووتننو تكوز بتخ يالا نطو يننت يالا داود نطو بريبي borom xam xam ni wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenen ti yalla daawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñetti cër bis bi daf koy atté jaam yi benen bis bi ci dess daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci dess daf koy wet ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaqub amnako te mamam la lolu nak taxone muné yow sama borom ara alkhayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli muné ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobou nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat do ko meuna am ndax sen martabe yinga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul muné melni tay ñu bari yaakar ne ne ken meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñi fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma nglay yëgeet ni ñom ay jaam lañu yo xamanteni e dama leena nattu ñu nattu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogleena takal gratuit waye nak bul yakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ne fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan wi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay cakle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tedd te baax. Nekkoon jaamukatu yàlla bu mag, ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di nafile guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko washadatna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñépp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyat al-Khiyam. Mu ngi cay wax ci biir téereem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablugu mulka mahmudi asri lil oudi tasma laxna Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, su duggusee danga am nguur gu toll ni nguuru yonent yàlla Mouhammad, ndax nankatu sàngare bu màndee rek yaakaar na ne, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ne moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag na nga déglu itam xalam gi,
soko deglo deglu way kat bi da nga deg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mën la deg ci nopp nga mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokon na itam ci ay jeplem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci mana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafsi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom ndax hikma bi ko yalla jox ak ciir yalla bi nekk ci mom te itam teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ngeen itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reye jaluta gis ngeen ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bur mom la yalla joxon ni ngeen ko tan kon ma yaakar ne rek nit ñi ñoy bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom mbaxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur mu melni wa allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa alalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin sabighatin wa alalna wa ataynahu al-hikmata wa fasl al-khitab mu melni wa ataynahu al-hikmata wa fasl al-khitab jox giko yalla jox nak hikma jox ko itam elo manam mu nek ku fasa ci walu wax ba lu mu wax ñepp mën ko deg lolu moy may bi gëna reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu waye gis na ne itam yonent yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bo mu gisse itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla Yaqub gis ko ci yonent yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoñu ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxon mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yépp sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñi muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen ciir yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenen ti yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis ne ni yenen ti yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ne jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lolu taxone itam yalla waxul sax ne

عليكم داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات داود نيكو واو فمن أنت يو لببي يو يعيكن ونيكو من ما يكيد دو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونيكو واو لوي دفكي ألبي أك montagne yu ko yi nga nek ci kaw montagne te nek lo fe kenn kan mo la fi wetti la bibi ne ko yegal so bu ge xam ki may wetti ci kaw montagne bi yegal so yegge dang ko gis yett yalla daoud dal di yek ci kaw montagne bi bu accé ba ci waji neene gis na ben neew bu teud gisé new bi teud mo wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mo ne ko ki moy se wetteul ki ngay tok di waxtan ak mom labbe bi ne ko waaw waaw mo ne ko ki kan la labbe bi ne ko yekeutil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na ni ci histoiream soko lire da nga xam kan yent yalla daoud di ñew ba tim neew bi yekeuti bob bi bi ko yekeuti gis alwa nikel bi mu yekeuti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk aishtu alf aamin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهدمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي نبنيت الوبا من لديو دوم ديو لولنك بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دوننا جني أت ممنيو بماي وحده dunduna jinni at tabna jinni pale tabna itum jinni dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena jinni xare takna itum jinni jigen dana itum bal nen ma itam jinni jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar may bama nekki ci nguur gu nexe nonu ak nu weur ma lepp fuy sima neena amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut neena buma dikkele nak neena lama jël nak jenne ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal te ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak souf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando bi yonent yalla daoud liré ba aksi fi dafa daanu xum motaxon yonent yalla daoud dina fofu le son bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni deruna ci montagne di jaamu boromam motax mo yonent yalla daoud dañu di jéggulu boromam ba wax nañ ni nit ñi daan nañ ko sét ci yaakar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolu yenente bi moko netti dina yenente yalla daoud nit ñangi ko don sét ci yaakar ni dafa febar waye febaru kersa ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bo ki ngeen gis ni xammem soxna jambur rek am nañu ni te tak nako na xammem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waja faato lako tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu ngi chaxaan di chaxaan rek ñu neexé war nañu bayyi suñ bopp xel
ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitna te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul na tuup yonent yalla daoud ne ko jéggel na la bakkar bi ndax xamna ne rek ñunte la jéggel na lako wax nañ ne boba nak la yonent yalla daoud commencé fum de ñaan ak boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba paré nak soga jéggulul bopam dana wax ni allahumma ighfir lil khati'ina fa asaka an taghfir li daawud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana su jéggalé moy kat yi dang ma mëna jéggalalé xam nga ki ñaan naan yalla yalla nga tijj ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñu leen tijé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon yonent yalla daoud ku mënona ñaanal itam nit ñi jéggal la kon lolou leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañuy ñaanalaté ngeggël waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlën ci abdullah mu wax né yëneent yalla daoud ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangoo téen ndax défé né rek bu téené jakarlok boromam ndax kess gu reuy go xamanteni amna ko ci digantem ak boromam bako yalla natto nak ba xamni nit ku bax la ci lako yalla nak waxe ne ko ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum 'adabun shadid bima nasu yawm al hisab yalla nak ci la waxe nak yonent yalla daoud ne ko yow yonent yalla daoud ci ko yu rafet tax na nak wax deug yalla nawna la kon nak def na la nga nek sama khalifa fi ci ko souf ma def la ngay avocat itam kon na nga atti nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yegal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon wi mu reud ñu di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw tax ñax fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko régler motax wax na ni al hakim huwa dhillullah fi ardihi manam avocat bi bu yalla doon am kër fi ci ko suuf ñu ne avocat yi ñom ñoy kërru yalla ñoy itam khalifa yalla yi ci jaamam yi motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci ngeneelu atte kat bu mandu mune al muqsituna ala manabira min nur an yamini arrahman wa kilta yadayhi yamin alladhina yuqsituna fi ahlihim wa hukmihim wa ma malu mune atte kat yu mandu yi ëllëk yàlla dana leen gërëm kontaan ci ñoom ba ëllëk daf leen di teg ci ay minbar yoo xamante ni minbaru leer lay nekk ñu nekk ca ndeyjooru borom bi yàlla moom ñaari loxom yépp ndeyjoor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom moo tax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lanu ñaar ñi aljana manam ñaan ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy duggu aljana waaw ki xamul deug te du att deug koku safara la jëm ki xam deug te attewul deug koku safara la jëm ki xam deug tay att deug nak koku mom moy duggu aljana su ko defé itam avocat yi bayyi seen bop xel motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna جلي كوتي أبي سعيد الخضري رضي الله عنه إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني
ci yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal xiyam te muy gëna jégué barab ci yalla manam muy gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ne ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reey la bo xamanteni yalla xébu ko yantibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mun ñaari xet ngi ni ci sama xet buñu baxé nit ñi bax suñu boné nit ñi bon ñen ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñoo ñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reey yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yonent yalla daoud gannaaw ba mu xamé né nit ku djublu mu def ko khalifa am def ko itam mu nekk atté kat bu mak ci xétam bi nga xamanteni modi xétu yonent yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënté yonent yalla daoud ak xétam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabis sabt di histoire nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñuy nap ci bisu samedi ñom nak ñu ngi bokkon ak jamono yonent yalla daoud alayhi salam la alquran wax was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirata albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi iswar bu am solo dafa amone aw nit abdullah ibn abbas moko netli ne inna qauman min bani israil sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna misr wa madyan harrama allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni yonentibi nga fatil nga len laaj len laajul ci fi mbiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga waaw abdullah ibn abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñoo dal ñu ngi nekkon ci digënti égypte ak madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem li xetu liggey manam bis la bo xamanteni fet la bo gisee tubab yi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisee tubab yi jël samedi mu nek sen fet ciosan li fi la yalla moko

Egypt ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xetu liggey manam bis la bo xamanteni fet la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la bo gisé tuba bi jeul samedi mu nek sen fet ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu kenn nap waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggey ndax bisu fet la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xewewon ci jamono yonent yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara luddul rek daf len don natou set fan la sen ngeum toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo de nap dal ñaari jeen ngay am wala ñet waye bu samedi joté nak te su geej gi day fess del ak jeen jeen yi gënona jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci tefes ci waaw bu boode xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndax jeen yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeen ku nap dal ñaari jeen ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej gi day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dañ bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme ni ki bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am ñu ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jeen yu touru ci ci tefes gi buñu ñëwé nak jeen yu buñu duggé ci tax mi dootuñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw buñu ñëwé nak dañuy fekk jeen yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak buñ leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu nap waye napuñu samedi ñi ko doon def nak dañ nañu am jeen yu bari wax dëgg yalla waté bu gisé ku melni Hassan ibn al-Fadail di wax di laaj nan ben bis laaj na ne ndax fu len ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko de wut do ci am dara waye budé lu aram nak nga mën ci am lu bare bañ ko ko laajé mom Hassan ibn al-Fadail dafa wax ne lol de modi iswaru qissati ashabis sabt ndax ñom dafa aramon ci ñoom nap samedi waye nak ñi jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeen yu bari ba dañ daan joor sax jeen yi nak bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfi won neen ndigal pour mëna am jeen wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé par ben jeen ak ñett lañu am loolu nak moy ñi aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip bëggu ko ku ci wuté alal yoon yoyu ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andon ak nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak gro mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yalla dana dem ba mën la jënd dana la ëpp alal lool lutax ndax yoon wi mu ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé niki tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di tegg musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wanté nak du yoon wo xamanteni te gënal na yalla e fani le rek am ben manaken bo xamanteni ñu ko woné ci télé bi
ñu laaj ko yow lan lan lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal té mom taram rek la yor mu ne nak té sétlu na né dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur né na ñom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamné tay chaahan bi ci le nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yëre jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yëre jikko yoy dé man na wax né sa wërsekk man na néw waye nak bu ëllëgé ñëpp dañen la ñé su ko défé mëna kenn bobu lim wax amna solo trop né dal mom soldam mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon napp ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ñi nga xamanteni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci amee lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ci samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg duma ye gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sa nastadrijuhum min xaysu la yaalamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye nag yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekk lu woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yenha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ñi xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax neen ne daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañu bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam jibril ñëwal na ko bis ne

lay walu ñanaaw dajanaño ko hut hut ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonentu yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mbugal mu metti wala mu ray la su fekente ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon way gis ngeen hut hut ba mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam té fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna luko hut hut wax daf ne ko sama sang mangi lay fatali ko lo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hut hut hut hut wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim وجدتها وقومها يسجدون للشمس يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour buñuy wax Balqis yorna nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy reuy la xewal ye di bari bari yeb santna kenen kudul yalla jaamu na kenen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modine amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jamu xerem bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolu nak taxone Suleyman yebalat hut hut ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yemena yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo don bour ba ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وانت لتخ من اللتر بتد لدو دارا لدول بسم الله الرحمن الرحيم غجانك امنا نينن نك ني واخني تامبون باتي يونت يالله سليمان ديف لولا تخ موني ألقي إلي كتاب كريم وانت دال le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ge lolo reyal lettre bi wante gis neen ci bur bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bur la won bo xamanteni neena
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñi wax nan al istishara aynul hidaya diso moy jëmmi njub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam bu de yenen la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu reuy ci or ak khalis waye kérok bamou démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yabalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax setlu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci adiyé ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci la yenen ti yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak khalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor suko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu la ñu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax la ñu yoron xaw nañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi da nañu wax ne ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom la ñu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gatch rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxone ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoo ko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yalla ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gu reey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len ah bal antum bihadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax muné len li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra zalik wa laysatid dunya min hajati li anna allah ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma muné len yen dal ay niti poukere ngene ak niti epplanté alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna ludul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defumak nenn aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na mo nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jite won delegation ba neko irja ilayhim bil hadiya dallo watal andak ni ak adiye yi nga indi soxlawumako wala natiyannakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuup si fi ci sama kanam dana fabu mak sama soldar te buñu ñewé duñu am katan guñu mëna dekko te danañu leen genné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mune falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'ind sulaymana wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bi malikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ca balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ki ngeum gu degg liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netele lolou ba nopi ci la balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yoni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekk ko su boba da neen am gacci gu reey kon nak li fi seus modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk bi muluk qawmi hatta anzura ma amruk wa ma tad'u ilayhi min dinik balqis dadi yonne nak ben ndaw ne ko demal ci sulayman nga wax yonent yalla sulayman nga wax ko ne ko ñu ngey ñew ne ko dal ñu ngey ñew lepp luma am ci bur lepp luma am ci njabot dana and ak ñom ñew ba ci mom set ci lan la yor ak lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenen ti yalla sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko balqis wax motax mu tok di xaar balqis yalla dogal balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemena namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemena ni ñu ko décoré yemena ci rafetay motax hudhud bimu ñëwé bokku na ci lamu netli yenen ti yalla sulayman bokku na ci lam ko netli yeme gu chezam bobu yeme ne ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yeme na ci walu tar motax nak balqis wax ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol ndax kérok bi muy fagu ci di ñew tej nako ndax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari buntu soga mëna ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldar yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabem yi nga xamanteni mo doon ciabi palem ba
def ko ëndalé moy tiabi ya nga xamanteni mo tecc chezam bobu mu dan tok def ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenen ti yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënte bi nga xamanteni mo dox digënte dekk bi Balqis nek ak dekk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wèr la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñewé ba jup dekk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollo ak ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen pënd ba mu daldi laaj né waw yëngu ba lé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñew andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal né len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana kën ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chaise bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlali chaise bobu andil mako legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw te chaise ba reey na reeyay go xamanteni xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reeyay gumu reey ak disay bu mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jëlali chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuhal mala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu andi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci sabab ñu ne ikhtalaf al ulama fi sabab alladhi li ajlihi amara Suleyman bi ihdar al arsh fa qala aktharuhum li anna Suleyman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فملني نيت واخ امناج ñi ne borom xam xam yi wuté nañ ci li tax Suleyman wax ne nañ ko andil chaise bobu Balqis dan tok ñu ni li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ne Suleyman dafa xemem chaise bi té alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfet bi ya ko mom lewna la dom mu xamné mom bu fekkentene Balqis ñewna bu toubé chezam bele dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam do aduna gis gisam itam du chez ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo epp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chez ba mel neena rafeta wi chez ba daf koy yem waw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu bëggon nak gis chez bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dekk bi. Amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni Yalla am nako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni Yalla jox nako Suleyman.

dara day melni ku lu day melni moma neena malaka bi ñeek ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilu rizq man ana muwakkilu rizq man lañu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ard sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muneko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yakar ne sa dé dafa jégeñ ñu ni malaka yoy nak ñom la yalla denk mbiri waye taxul nak ñu xam sax nit ki kagn lay genn aduna da non xamne dal magasin balen yalla joxon pour ñu ci jele wërseug waaji diko indi magasin bobu dara desatu ci motax mu ne ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko na rafatu benen malaka dina ñew dugg ci nuyuko ne ko man la yalla denkon sanan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseug ci walu ndox jeexna kon dama yakane sa sa dafa jégué niki nonu benen malaka dañu dugg ci mudi ñettelu malaka bi bu ñewé nuyuko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy wërna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo mëna noy lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yakarne sa sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxon sa dik say waxtu yep man la ko yalla joxon waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxon jeexna kon nak fokk naane sa sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu demé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mune kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele demé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy duggsé ñi duggsé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tedd rek waaw amana sax mbokk yaang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet daldi genné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci lim ko bind yu rafet daldi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contante go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ñoo genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoo ñu nak ñoy ñew ni quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñoom itam ñu daldi genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbeuti kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fum ne ni tej nañu walu gimu manam walu lu baxam ak walu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine yi jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñewé nak mom la ñukoy jox suy dekki mom lay dekki walé su malaka yoyu deme amna benen malaka buy ñew su ñewé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax na ko ne ko kat
new kele tudd kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaaka yermande ak malaaka yi mbugal sheytaane itam dana ñew tok su sheytaane ñewé tok fofu bëgg na nu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax sheytaane ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kefer weddil yonent bi weddil dine l'islam su ko defé new bi nak man nay wax ak sheytaane nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet je tombe nga nan ko waxal sa ñortu man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara taxé lolo tax mu lay gantu fekk gantu wala sheytaane lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko degge man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dug aljanna neena fofu nak malaka maut bu ñewé leg leg bu dey jël ruh gi dana ko jël gu metti leg leg nak dana ko jël gu woyef te yomb neena su fekkenti ne nak jël nako mu nek neew bu texé mu ne nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yermande ya ñoy yegg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pey bu sel ba su fekkenti ne nak neew la bo xamanteni texewul yalla manam malaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaka yi mbugal ya ñom ñokoy jël yob ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax né wéranté amna ci ñi wax né mbugalum bamél amna ñoñu amna ñu né amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bamél amul am ñu né amna kay dañ ñu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañ ko duma bu taxé dañ ko defal ay xéewal ci bir bamélam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax né dañ ko dañ ñu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam yi ñu wax ko mo di ne dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu ne bo bëggé mucc nak ci mbugulum bammel neena fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax mo ne ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so beugé mucc ci mbugalom bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so beugé mucc ci mbugalom bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalom bammel so beugé mucc ci mbugalom bammel del jang alquran so beugé mucc ci mbugalom bammel del bari loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabr wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexetalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexetalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñi ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la nenen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj kat bi fokk mu am mbugalum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantib sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa in 'amata 'adab al-qabr minhu yonent bi neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la
waaw ndax bari na ko dugg ci duur jàpp tour ndox ba pare jàpp génn taxaw kàbbar julli saw boppam te yëgu ko. Kon mu mel ni wax nanu ne daal nit ki danañu ko laaj ci biir ba melam, ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu fekkente ni nit ki addunaam jeex na alaxiraam taxaw na, nee na dana am ay malaaka yu jóge ci kaw asamaan, malaaka yu rafet, nee na seen kanam yaa ngi mel ni jant, nee na bu ñu ñëwee nag danañu toog nee na ci wetu néew bi, nee na dañ ko xaw a dandu tuuti rek ba malaaka mi jël ruux gi. Su jëlee ruux bi nag nee na ñoom malaaka mi moom malakul mawtu bu dee jël ruuxu nit ku baax kooku nee na du ko xëcc du ko rocc lu dul ni dafay négocier ak waa ji ne ko ay yetuha nafsul mutma inna irjii ila maghfiratillahi wa ridwanihi, yow bakkan bu tey bi te sell yàlla moo soxla su ruux, kon nag yow ruux bi génnal nga wuy ji njëggalu yàlla ak yërmandeem ak payam yu rëy ya. Nee na bu keroog bu ruux ba di génn nag nee na ruux ba dana génn génn gu woyof génn goo xamante ni day mel ni rek ndox muy tuuru di jóge ci mbuus moo xamante ni dañoo tekki gémmiñ ga na ndox ma di yole, nee na noonu la ruux ga di yole ndànk daanaka dana génn te aji dem ji du ko yëg. Kon mu mel ni noonu la malakul maut di jëlee ruuxu nit ku baax, daanaka daal day nelaw ñu rocc ko ndànk ba daal du ko yëg. Su jëlee ruux gi nag nee na malaaka yu sell yooyu ndekki ñu ngi toog ci wetu waa ji di ko xaar. Su jëlee ruux gi ba pare rek daal di koy tekki seen loxo, ñoom nag ñu naaw ak ruux gi jëm nag ca pays bu sell ba di bëtt asamaan yi benn par benn, malaaka yi di leen ubbil. Léeg-léeg ñu romb sax mboolem malaaka, waaye malaaka yi dañuy laaj naan waaw borom xet gu neex gi fi jaar kan la, ñu naan diw la commencé tudd turam di wax ci moom ay wax ju baax. Léeg-léeg ñu romb ay malaaka, malaaka yi di laaj waaw sama gaay ñoom tey ban nit moo faatu, kii kat moom xetam gi neex na, cortège am bi sell na, kii de xanaa ca walu yi yàlla yu mag ya la. Nee nañu bu ko defee nag foofu danañu tudd turam ci groupe malaaka yooyu, ñoom itam ñu koy wooyee tur yu neex yañ ko daan wooyee ci àdduna, bu fekkee Abdul Aziz la tudd ñu ko koy wooye di ko tudd tur wa di neex mu koy dégg. Ñu mel ni président boo xamante ni dafa ñëw di def visite ne ko nit ña di teeroo di ko tàccu, noonu la malaaka yi di teeroo ruux bi di ko tàccu di tudd turam yu sell yooyu. Su fekkente ni itam Mohamed la tudd wala Mustapha wala Muntaqa, tur yu sell yooyu bu mu ci tudd rek gaa yi danañ koy wax, moom malaaka yi danañ koy tudd di ko tàccu di ko ñaanal yàlla ñaan yu sell ya di ko gërëm, ndax dafa bokk ca mbooloo ma yàlla gërëm. Su malaaka yi demee ruux boobu ba ca asamaanu juróom ñaar, nee na danañ fa dégg nag benn baat boo xamante ni mu nga addu ca kaw naan leen uktubu kitaabahu fi illiyyiina wa rudduhu ila al ard fa innahu xuliqa minha li qawlihi taala minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan oxra. Nee na baat bi lim leen di wax daf naan leen bind leen turam ci listu ñi war a dugg ci ajjanay illiyyiin ca la bokk, te ngeen delloo ko nag ci suuf mu duggaat ci biir bàmmeelam, ndax yàlla nee na ci suuf lañu leen bind te ci suuf lañ leen di delloo, te bu ëllëgee itam ci suuf lañuy dekkee. Nee na nag buñ ko ëndee dana am yeneen malaaka yu ñëw, malaaka yooyu nag mooy nakiir ak munkir, ñooy malaaka yi nga xam ne ñooy laaj nit ñi ci bàmmeel yi. Su ko defee nag bu ñu ñëwee lañuy laaj néew ba ay laaj la kan mooy sa boroom mu wax, ñu laaj ko laaj yu bari, laaj ko kan mooy sa yonent. Su ko defee nag dana wax ne yonent bi Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mooy sama yonent, wàcce woon neen ci moom alquran gëm naa ko dëggal naa ko. Nee na foofu nag dana am benn baat boo xamante ni ca kaw lay àddoo ne sama ne jaam boobu de la mu wax dëgg la. Waaw wax ne ne baat boobu nag baatu borom bi lay nekk, wax ne jaam bi kat li mu wax dëgg la. Kon nag
yaatal len bammedam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaika yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencer xol ba sa beut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi ba ma meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nañu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu mën ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nekk motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qawmi ya'lamuna bima غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كوكو القران مونيكو نتلي مو ملني كون ملائكه يوسل يوي نوي اندك جام يوسل يوي كورتيجي سين روح ما ديفال لين ترانغ ييغا خامتيني موم لا لين يالا خارول واخني ني فوفو نيت كي توك كي بير باملام نينا دانا فا فك بن جيم جو رافيت واو برافيتايم ييم كو موم واجي su ko defé dana laj jëm ci ne ko waw yow yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga dan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetti le ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfëm ju bax koy wetti ci bir bammel wanti itam jëfëm ju bon mo koy wetti ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaika yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam bëre nak sheytane ba daan sheytane delu na bokku ci ñi nga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jagle guko yalla defal jagle yiko yalla defal nak barina ndax waxne ne jagle yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doone loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet ni ta dakh ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakh waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wadhaytun wa turisinin wa hadha albaladil amin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turusina giñ ci makka waw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na doomu adama ci melokan wa rafet waw kon nga xamne adama lolu ak jagle ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yamul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bamu tissolé yalla daf ko déy né ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yërm doomu adama yërmane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam é yalla dëkkal ko aljanna mu di benen xéewal bi ci dess itam mu jàngal ko turiya mu di jagle ci mom

proposé ne ko dama bëgg nga bayyi lire bi nekk suñu doom comme yàlla wërsëgale wuñu doom. Firaw na dafa daldi d'accord, waaye itam toujours rek yàlla di wone ak nam-namam ak sañ-sañam ci Firaw na, te tax du tax mukk Firaw na mën a am benn sañ-sañ ci loo xamante ni yàlla bind na ko. Ba tax na itam bi nga xamante ni Firaw na yàlla dogal na Moussa fer, te way juróom wu jigéen jóge ca këram war a ñëw ba ci palais bi pour indil Asiya lire bi, keroog la mu recevoir ci xeetu cadeau bari na, waaye ba mu ñëwee ba ci palais bi ba Firaw na jël ko teg ko ci kawam, baat bu rëy boobu nga xamante ni wax na ko moom Firaw na, te moo di li mu wax ne ana rabbukumul a'la, maay seen borom bi gën a mag, te mbewte rek taxoon mu wax ko. Moussa dafa jàpp ci sikkim bi xëcc ko xëcc boo xamante ni xëcc googu jural na gàcc gu rëy Firaw na ci biir njabootam, taxoon mu ne daal fokk mu rey liir bi ndax jëf ji mu def jëfi mag la. Asiya ne ko nag jëfi xale la, lay wane ni jëfi xale la moo di bàyyil ma def ci pexe. Mu daal di dem jël benn weñ bu tàng, tàngal ko ba weñ bi xonq, mu daal di jël benn pom teg ko fële dendale leen. Mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mag la, mag nag mooy am bëgg-bëgg di tànn, su fekkente ne nag jël na weñ gi ñu xam ne xale la. Yàlla dogal Moussa di raam ba aksi jëmoon ci pom bi di ko jël, far Jibril fél ko mu wuti weñ ga, daal di jël làmmiñam teg ko ci weñ gi, weñ gi lakk ko ba Moussa gaañu ca làmmiñ wa gaañu gu metti. Firaw na sax dem na ba am ca gàcce, lu tax ndax itam wax dëgg yàlla xale bi soxnaam daf ko bëgg, mbëggeel goo xamante ni bëggul dara laal ko, te itam gaañu na gaañu boo xamante ni jégg na dayo ci làmmiñam. Loolu taxoon itam Firaw na taxaw ci ñu faj Moussa, ñu faj ko ba mu wér. Firaw na itam d'accord ci ne daal li Moussa defoon yëfi xale la, waaye du dara. Waaye foofu yàlla dafa wane rek ak nam-namam, wane ne daal lu mu bëggul loola alku du alku bu mukk. Loolu taxoon nag yàlla gën a renforcé cofeelu Moussa ci xol yi, xol yépp bëgg ko. Firaw na gën a bëgg Moussa, teewaat ko ci kër gi, gën ko yar, gën ko sopp, gën ko protégé. Et waaye nag loolu nga xamante ni Moussa am na ko jógewul lu dul ci borom bi, ndax borom bi moom moo ko assuréel cofeel goo xamante ni xol yépp ñoo ko ëmbal. Ndax laaj nanu Iblis bis ruya annahu su'ila iblisu la'natullahi alayhi hal ahbabta ahadan min al'alamin qala la illa Moussa ibn Imran alayhi salam faqila fa kayfa dhalik فقال لأن الله تعالى قال وألقيت عليك محبة مني فلم أتمالك أن أحببته. إبليس دا نيكو لاج بن بيس نيكو يو إبليس ناخ ماسغا بغ كين سي مينديفو يالاي. إبليس ني ديديت مان مينديفو يالاي موسوما سي بغ كين راواتينا دوما آدما ريك لا باغ ناخ غرات ياما امون ييب doomu aadama tax ma ñàkk ko. Yàlla tegoon na ma fa foor, maa dàqoon na jaamu yàlla ñépp, li ma jaamu yàlla kenn jaamu ko yàlla, li ma sabbal yàlla, li ma ko bàkk, li ma ko tagg, kenn taggu ko ko, ba yàlla xëy nar maa takkal garaat, waaye garaat boobu nit moo tax ma ñàkk ko, moo tax mënuma ko bëgg. Mu ne waaye li may bañ nit bëgg naa yonent yàlla Moussa. Ñu ne ko waaw loolu nu mën a nekkee, lu tax nga bañ ñépp bëgg yonent yàlla Moussa? Mu ne ndax yàlla ci boppam moo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabatan minni, moo wax yonent yàlla Moussa ne ko maa jël sama cofeel jox la ko, ku la xool rek sopp la.
mu ne loolo tax nag munu aw ma maitrise ci sopp bi ma sopp Moussa dama ko bëgg dama ko sopp. Mu mel ni kon cofeel googu yàlla def ci yonent yàlla Moussa moo taxoon Firaawna bëgg ko trop, taxoon itam njabootu Firaawna geeg ñépp sopp ko. Waaye aaye bii di wa alqaytu alayka mahabatan minni, te yàlla wax ceeg yonent yàlla Moussa, e aaye la boo xamante ni ci wàllu noob nit ñi danañu am luñ ciy liggéey ci wàllu jëkkër ak jabar. Su fekkente ni bëgg nga diggante bi dëgër ci wàllu cofeel, am na loo noo ciy liggéeyee, benn mbir rek xol ya daal di dëppoo ànd bu wér. Léeg-léeg jigéen ñi danañu ko di def pour seen jëkkër bëgg leen, léeg-léeg itam jëkkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen. Waaye daal aaye bu am secret la, mu di wa alqaytu alayka mahabatan minni. Ñu ne lakk boobu nga xamante ni lammiñu Moussa lakkoon na ko ci feer boobu nga xamante ni tàngaloon nañ ko ba mu tàng, te mu tegoon ca lammiñ wa, moo tax ba ko yàlla di yónni mu waxoon yàlla ne ko yebalal yonent yàlla Haroun sama rakk ji mu ànd ak man, ndax itam sama làmmiñ dafa xaw a taq tuuti. Ñaanoon na yàlla sax ne ko waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, na nga fecc sama fasuk làmmiñ, ndax sama làmmiñ dafa fasu, su ko defee nit ñi may waxal mën a dégg li may wax. Mu mel ni kon yonent yàlla Moussa daal mu ngi ci kër Firaawn, waaye Firaawna sopp na ko, njabootam sopp na ko, cofeel goo xamante ni tax na nekk na doom ci Firaawna. Fu mu jaar rek ñu ne Moussa doomu Firaawna, mu mujj di sol yirey buur, mel ni tey bu fi Firaawna jóge woon Moussa mooy toog donn ko. Firaawna bëgg ko, yar ko, di ko toppatoo bu jéggi dayo. Waaye bis moom yonent yàlla Moussa laajte na ñu ne ko sa papa dafa génn, mu nga jëm dëkk sàngam. Moom itam mu daal di takk saret rek topp ay tànkam pour dambiku. Ba mu demee ba dugg ci benn dëkk nag, ba mu duggee ci dëkk ba, mu ngi fa àgg waxtu njolloor, mu di waxtu 1 heure, mooy heure bi nga xamante ni ci la nit ñi di añ, bu ñaanee ba pare tëdd di noppalu. Ba mu agsee nag ci dëkk ba ci digg njolloor, am na xew-xew bu dox ci diggante Moussa ak ñaar ñoo xamante ni fekk na leen ci dëkk ba. Waaye li tax nag balaa ñoo dugg ci histoire boobu nga xamante ni dox na ci diggante yonent yàlla Moussa ak ñaar ñooñu, te alquran nettali ko, e waxtu wii rek di waxtu diggu njolloor, dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax, nee na waxtu la woo xamante ni ñaare nit ñi waruñu ko di dox, dañ ko war di noppalu. Ñaare nit ki bu añee ba noppi dafa war a tëdd noppalu tuuti, soog a jóg doxi soxlaam, ndax heure boobu la cheytaane di dox. Mu ne xiilu fa inna cheytaane la yaqiil, na ngeen di su ngeen añee ba pare na ngeen noppalu tuuti. Waaw, donte da ngay gëmm sax lu tolloog 5 minutes te du ko noppalu, soog a jóg continuer say activité moo gën. Ndax dañ ne cheytaane yi ñaari waxtu lañu am, ba ci ñett moo di digg guddi, kooku waxtu cheytaane la, digg njolloor itam kooku waxtu cheytaane la, waaw, timis itam waxtu cheytaane la. Waaw, ñetti waxtu yooyu nit ki daf ko war di moytu di ko dox, waaye Moussa moom ci waxtu woowu la doxoon. E wax ne ni itam ñu ne daal baadal jimaaci bul walaw qatra, baadal ashaai tanadda walaw xutwa, baadal gadaai num walaw laxwa. Ñu ne nit ki su seeyeeg soxnaam ba noppi, nee na bëgg nañu ci moom nag mu tuur ndox, donte benn gut la sax, loolu dafa baax ci santeem. Nit ki daal bu xasee joteeg soxnaam na tuur ndox. Ñu ne itam soo reeree ba noppi lu ñu bëgg moo di nga doxantu, waaw, jóg tàllal say tànk dox tuuti, soog a tëdd. Waaye reer noonu rek daal di jaaxan ci lal bi tëdd, wax ne ne itam dana di waral feebar yu bari, dana di waral itam gaaw a màggat. Moo tax ñu ne kon na nga doxantu soo reeree, donte sax benn jéego la. Ñu ne itam boo añee ba noppi na nga nelaw, waaw, nee na donte sax ay minute yu néew la na nga ko def. Mu ne ndax daal nit ki dafa war di nelaw bu añee ba noppi.
ñu ne yonenti yalla Musa bi mu dugg seen ak ci waxtu wo ci dekk bi fekk na fa ñaar ño xamanteni iswar dox na seen digënté ba ñu melni ñuy xex bi mu ñëwé mom Musa fekk na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa kër Firaun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa kër Musa ndax banu israil ay nit ñu bax leen woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ñoo daan sëriñ yi ci jamono bu ñëkk ba légui nak qibti bi mom nitu ceddu la ndax mok Firauna bok te ñom ñoo yoré pouvoir bi mu nekkon nak ben lak katu mburu moy lakal mburu bur bi mu gis nak israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul mako kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent yalla Musa mu daw langamako ne ko akhisni ala hadha al-laim mu ne ko dimbalima ci waju bon ji mu may mbugal dima dor dima sonal yonent yalla Musa dadi wax ak waji ne ko bayil jambour parce que nit ki tam doko upp doole rek diko dor mu ne ko dal limako sante suko deful dana ko dor limu bëgg moy mu yenu mat bi yobul mako ci kër ga parce que dama wara lakal bur bi mburu mu ne ko bayil jambour mu bañ yonent yalla Musa comme yalla daf ko joxone katan te dañu wax ne nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su dore man na def musiba yent yalla Musa da di koy songo rek don ko dor far nak dor ba moy xamna daf ko dor nak ci point mu waji da di fay jare nak fatu yent yalla Musa dal di jaxle lol nak la alquran wax ni walamma balagha ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilman wa kadhalika najzil muhsinin مُنَوَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ وَمُضِلٌّ مُبِينٌ نِي بِكُو مُوسَى دُورِي نَك مُفَاتُ yent yalla Musa reccuna ndax li la wax daf ne dal li ma def de neena jeufi shaytané la way shaytané moy non bu bon bi te shaytané mo meuna sank man de topna sama mer ba fatna tay bakkan defna lu reuy ñune shaytané ci ñaari barap lay songi nit ci jamono yi mer ak ci jamono yi mbekté so mere bu mu upp rek sheytane songula pour beug nga def njaajan njaay so bege bu mu upp itam sheytane dana la song pour def lola njaajan njaay motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam mom lamu beggon limu beug mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do beg bu mu upp su ko defé dan na wax sax ni boudé beug na nga beug ndank mune ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu néna itam bo dé bañ na nga bañ ndank ndax bis bu mbeugël ñewé nga bañ am loy reccu motax xéetam ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi waaw ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi motax yonenti bi xéetam waru ñoo eppal ci dara motax mu daan wax naan khairul umuri awsatuha yonenti yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu don wax nan rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li yalla togna sama bop yalla nga ma jegal togna sama bop yalla nga ma jegal yalla neena fa ghafara lahu yalla neena ma jegal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jegala kon bi te itam mo upp ñepp yermane ñune جلين كسرين بني وهب قال وهب أوحى الله إلى موسى بن عمران
وعزتي وجلالي لو كانت النفس التي قتلت أقرت لي طرفة عين أني خالق رازق لأذقتك الطعم العذاب وإنما عفوت عنك لأنها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق رازق جليل كسر بني وهب من يلا وحينا ينتي يلا موسى نكو جننا كي سمك تدنجي أك سما مغاي نبو فكونتني يو موسى بكان بيغا راي مصون نما سخلال نانغول ما لو تول ني خفا خيبي كي اي سكوند نانغول ماني من بور لا بو خامتيني ما بيند تي ماي ورسغال موني كون بو فكونتني بكان بي مسنما نانغول لولو ريك بن سكوند nga ray ko yow yonent yalla Musa mune kon dana la mosal tiaf kay mbugal kon dana la mbugal mbugal mu metti mune waye nak jegal na la yow yonent yalla Musa li tax ma jegal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bind man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga faat bakkanu nit te faat ba nga tay ko sax sa fit warna e ce fit warna yeungatu bu baax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wursugal mu ne kon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fekk julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli dekk ci wor dekk ci joxe azek sax ci batu la ilaha illa allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga njaajan njaay bo xamanteni ken xamul numu toll waye ba tay rek yeen ma ne yalla yaatuna te itam li xetu yonent bi am ben xet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakkar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko meuna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Musa rayon na bakkan waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat mune jef yep mu ngi aju ci yene lepp lo def te fek e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar suko defee budé tiyaba la itam yalla dula ci bindal tiyaba ndax ki nga xamanteni dafa julli di ngistal te ca xol ba yene julli neeku ci won koku yalla duko bindal dara mu melni kon Musa alayhi salam defna li di bakar bu reey te modi fat bakkan motax waxatna mom yonent yalla Musa di metitlu li mu def mu waxne qala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin mune yalla xewaluk njub gi ngma defal xewaluk njub gi ngma defal mu judd ñi waron ma ray nga protégem ya nga yalla nga dogal itam jël liñuy tuddé liman def ko ci sama xol ma ngi lay yeggal ni duma bokku mukk ci ñey dimbalé kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon lima bëgg dal moy nga jéggal ma xamné lima def ak njumté la tayumako way waji nga xamanteni mom leen doon door waju yéme la mom lañuy wax Musa Samiri ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji te modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma mat mi mom nak mu nekkon nit ku terrible nit ku doy war nit ko xamanteni nitu ay la e te itam dañu wax na njabot du jambur so jubé sax c'est sa njabot jubadi meneen la andil musiba toujours mu melni jubadi waji motax Musa am musiba ak ray nit ki waye ngeen xor rek waji ak musibam yu reyi fa asbaha fi madinati khaifan yatarqab fa iza allazi istansarahu bil ams yastasrikhuhu qala lahu musa innaka laghawiyyun mubin falamma arada an yabtisha bil ladhi huwa aduwwun lahumā qala ya musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض
وما تريد أن تكون من المصلحين موسى عليه السلام القرآن نانا متوغات جامونو بو ياغ واي تيول وكر فرعون امون نانو اك جاخلي تي واجي nga xamanteni deena def nañu enquête bi pour xam kan moko ray waye xamuñu ko ñu wër ba sonno xamuñu kan mo ray waji ba benn bis ent yalla Musa bayyi ba waxtu woow mo di waxtu njollor mu gennat di doxantu yalla dogal mu yemat ci jenen way jo xamanteni tasena ak waji ñuy wax Musa Samiri mom itam diko sante lako wa jele don sante ki ñu ray nan ko ihmil li hada al hatab ila dar al malik yanul mamat mi yobul mako ci keur bour ba Musa Samiri ne ko dedet duma ko def muniko yanuko muniko dedet mu japp ko diko dor mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njig njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek Musa rombu wat rek gis histoire bobu waji dawa rek tatufuat yonent yalla Musa ne ko Musa aghisni ala hadha al-la'im dimbulima ci waju bon ci mom may te dima dor dima sonal Musa mom nekke limuy dox yeb li nek ci bob bi moy ki mu ray ndax yalla jegal nako bakar bi wala det teyte Musa mu ngi am ñaaw ndort ci ne ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko fi mu nekke ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xetli ku nan ko dimbulima ci waji Musa dadi te Musa Samiri bam deugar mu dadi koy bamax ne ko nak yow waju e lej nga te bari ay acca poussel fele buxul mala bi mu defé lol nak mom Musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na bayyi jambour bum ko dor bam ko songé rek avant muy dem le Musa Samiri ak eppelam tax mu ne ko yow Musa ndax dang ma bëgg ray ndax bam ko bama xé rek le tit ne ko Musa dang ma bëgg ray nang rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf lula neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bokku ci nit ñu bax ni bamu waxe lol nak Musa ne yacc taxaw waja itam ci nga xamanteni mo bok ak Fir'auna bok ci wa keur Fir'auna bok ci nguur gi koku itam dadi xol Musa ne ko aha Musa yow ndeke yow ya rayon waji demb yow Musa ya rayon waji demb dadi wulbeetiku nak daw pour waxi ci xabar bi kon mu melni Musa Samiri wi soppe bu dof la te dañu wax ne non bu mous mo gën soppe bu dof arabir lepp ko ne al aduw al aqil khairun min as sadiq al ahmaq non bu mous neena mo gën soppe bu dof soppe mom bu dofé rek bis bu nek mu andil soppem jajan jay ah Musa Samiri mi nak ku yalla di natou ji ëlëk la ndax mok Musa ñoo bokku tour bokku itam at mu ñu juddo te Musa biko yaayam juré daf ko sanni wa keur Fir'auna forko Musa Samiri nak biko yaayam juré dafa tit xamul nu muy def mu yobbu ko ci Allah ba sanni ko waye comme Yalla namul ci mom ak de mom Musa Samiri mi nga xamanteni tay mo wër yonent Yalla Musa ci dëkk bi ne mom mo ray nit ki mom ba ko yaayam juré dafa tit yobbu ko ci Allah ba dugal ko ci ben khunt waye comme Yalla e soobu ko pour mu jël bakkanu Musa Samiri mu wax Jibril ne ko gone gele denk na lako bu ruham dem te itam bis bu nek del dem diko yobul lu mu lek mom Jibril moko taxaw diko jox lu mu lek bis bu nek mokoy fek ci khuntu jox ko mew mu nan ba mu deme ba wara lek itam lu jëm ci walu fonde wala ruy wala lepp lu xale di jëfëndiko mom Jibril moko ko doon yobul diko di topoto Musa Samiri mom ba mu xey mag ba mu xey itam mag nek ci dekk bi ba Fir'aun mënal tuka dara ndax gisuko won ñu ne Musa Samiri mi nak
ab yéefeer lay doon yi yéefeer bu graw yéefeer boo xamante ni yéefeeru fitna lay doon moom Moussa Samiri mi ku doy waar la e yàlla mu ngi ko alak alkane bu doy waar léeg-léeg sax nga gis ci oto yi ñu bind ci laamisaasa laamisaasa e ñaare dañ ne oto boo ko bind du accidenté waaw oto boo ko bind rek du accidenté lu tax ndax laamisaasa gi ñu ci bind ñu ne e aaya boobu nag mu ngi wàcc ci Moussa Samiri mii ndax alak boo xamante ni yàlla alak na ko moo tax waykat yi di wax ne izal mar'u lam yuxlaq saidan min al adal faqad xaaba man rabba wa xaaba al muammilu fa Moussa alladi rabbaahu jibrilu kaafiru wa Moussa alladi rabbaahu firaawnu mursalu ñu ne nit ki bu fekkee yàlla bindu ko mu nekk ko texe ci azal yàlla ne kii daal sama jaam la bind naa ko te dana texe nee na kon yarkat yi pert nanu ña yoroon seen i doom di mëbét naan sama doom ëllëg dana nekki nàngam ñooñu pert nanu ndax yàlla lu mu rëdd ci xolu nit ki rek e noonu la nit ki di mel mu ne ndax boo xoolee Moussa mi nga xamante ni Jibril moo ko yar moom mujj na nekk yéeféer te Jibril malaaka la mu sell di nekk patron malaaka yi lu baax lu ne yàlla teg na ko ci loxoom pour mu indil ko yonent bi kon nag léegi Mous Jibril moomu bu yaree nit nit ka nekk yéeféer kon loolu lu doy waar la ñu ne itam Firaaw nag kàccoor la boo xamante ni yàlla rëbb na ko rëbb ko mere ko alak ko ñu ne moom yar na benn doom ci këram doom jooju mujj nekk yonent ñu ne kon daal mbir yi nekkul ci e sama bàyyi nit ku baax la wala itam sama bàyyi nit ku bon la mbir mi daal mu ngi ci cooba rek yàlla yàlla ku mu neex mu jël njub jox la ko moo xam njub googu dafa fekk nga am bàyyi bu bon wala nga fekk mu am nga am bàyyi bu baax moom daal yàlla mooy gindi kaka neex mooy bàyyi itam cànkute ca kaka neex mu mel ni kon ne itam cheytaani mën na koo roof ba mu bon kon daal mbaax dëkkul fenn ludul ca xol ba ko yàlla dëkkal ndax bu fekkoon mbaax dëkk day dëkk rek ci aji yar ji kon ñu ne Jibril mii Moussa mii mu yar ku baax lay nekk bu fekkoon itam ak mbon day bàyyi koo ca ka yar kon dañu wax ne Firaaw na e ak mbonam dana royaat ba ñëw ci yonent yàlla Moussa waaye daal yàlla ci boppam mooy jubal ku ko neex mooy bàyyi itam cànkute ci ku ko neex.

mu melni mom yonenti yalla Musa alayhi salam yalla dogal na itam e mbokam momu wer nako te kiko wer kat mbokam la ndax fir'auna dafa jëlone égyptien yi jël len tek len ci ko israélien yi ndax mom dafa japp rek ne ñom ay doxandem len fi yonent yalla yusuf mo len fi indi waye dekk ñu fi ñu ñew fi nak am taranga mu nangu taranga gogu ci sen loxo nak di len fitnal motax ñu ne apartheid kiko ñëk def modi fir'aun mo ñëk def li ñuy wax racisme jël xétam di giiram e di e ay mbokam tek len ci ko jifi te jifi di len sonal di len tek xétu metital bu nek mom la alquran wax ne inna fir'auna ala fil ard وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين كون مملني يالا بم بغي اي راسيسم بوبو داج امنا نمو دخله تي موديني سو بايي رك Moussa mu nekk ci palais bi di dundu bu neex Moussa du ñor du nekk itam goor go xamanteni ëlëk dana mëna yenu aduna ndax ki wara yenu aduna warul dundu ci neutax dafa wara dundu ci ay difficulté wara dundu ci ay choono pour xolam toj mu mëna ñëmé muñ ñëmé itam choono mëna dekkuy itam yu bari lolo tax yalla jaarale fitna bi ci e loxoy Moussa pour Moussa meuna genn dekk bi dem ci biti pour meuna nek soldat bo xamanteni euleuk li yalla te tek ci loxom dana ko meuna gérer ci loxoy muccay motax bi nga xamanteni Moussa jaxlena xamatul nu muy def amna benn way bu bax buñu wax hazqil yeen e waxon nañ len moy kan ci waxtan wi wessu hazqil mo don ki defaron moy menije bi defaron caisse gi nga xamanteni ci len dugalon Moussa sanni ko ca dexga ndike hazqil nit ku bax la nit ku sel la nit la ko xamanteni dafa judd rek gem yalla nek ci xolam mu mas di wetal yalla musul nangu mukk bokal ak yalla ak dara mom hazqil mu ngi ne itam mom mu ngi teunku won ci diine Mam Ibrahim alayhi salam ñu ne itam mo ñëk gëm yonent yalla Musa bi mu wote yonent bi solo neen jël ci mom mu ne e ëlëk ñi nga mu ne ñi jitu ci ngëm yalla ci xéeti neena ñett la ñom musu ñoo wedd yalla lu toll ni xefa xebbi modi hazqil mi nga xamanteni e modi mu'minu ali fir'aun ak habibun najjar moy e gaana gi nga xamanteni mom la yalla di netti histoire am ci suratu yasin ak ali ibn abi talib ñu ne ñi de musu ñoo ñi ñoy ñi nga xamanteni ñoo ñëk gëm ndax aliun bokku na ci ñi ñëk gëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam e hazqil mo ñëk gëm yaronte yalla musa habibun najjar momitam ndaw ya yonentu yalla isa yebalon ci dekk bobu ñuy wax antakiya ndax isa ibn maryam mudi jesi bi mu ñewé di woté amna ñu ñu tuddé won ay al hawariyun hawariyun yoyu nak ño doon jappelé yonentu yalla isa ci message am motax bimu né man ansariya ila allah qala al hawariyun nahnu ansarullah hawariyun yoyu nak la yebalon ci antakiya bañu fa démé nak di woté habibun najjar bi mom mo fi ñëk gëm mu nekk mom itam histoire bu doy waar bo xamanteni xeyna du ñak bis ñu dugg ci léral ko mom habibun najjar waye ñu né hazqil mom dal mo ñëw dal di fekk yonent yalla Musa mo ngi tok jaxlé
bimu ñëwé dal daf ko bet dafa ñëw rek dal di feug ndank maggi mu dal di gestu mu ne ko Musa mu ne ko labayk mu ne ko ma ngi lay yëgal ne bo gennul dëkk bi danañ la ray e ci palais bala joggé e nit ñi e soldat yi complot nañu pour ñu lay sét fu ne pour ray la parce que nenen yow ya ray waji ji ñu doon sét ku ko ray kon nak liñu bëgg rek moy nga genn so gennul dëkk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ne wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin e ñu ne jele nañ ci abdullah ibn abbas mune musa bi mu genné joge egypte néna mu ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax madiana musa ne ah kon nak fi duma fi tok ma ngi daw nak dem dëkk bo bu ñuy wax madian ñu ne digënté misra mu di egypte ak madiana néna doxu juroom ñetti guddi la kon dëkk bu sori la boko dé dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mu ne yaronte yalla musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek ludul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñu ne nak ben malaaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit and ak mom diko wan yoon wi waye mom yaronte yalla musa ba muy départ ci dëkk ba li la wax alquran wax ko mu ne fa kharaja minha khaifan yataraqab فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين القران ننا موسى جننا تي دك با ننا واي فني مون فاي ساني بتم بور باج نين ني جيس كو بور راي كو ننا واي بوموي ген نيان كي لون واخ موغي دون واخ نان ياو سما بروم ربي ياو سما بروم نجني يالا غام موسل من القوم الظالمين تي نيت نيو kaccio nité mëna togn yalla nga mo mussal ci senu ay yalla néna walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa' as-sabil ñune musa bi nga xamanteni nak e tak na ndigam soldat lam weko musam nak yor yetam wara jëm nak madyana yalla néna kaddu bi la musa don wax mu ngi doon wax naan asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil amna yakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jup yoon wo xamanteni tiyaba rek la fay ami ak yiw motax itam yalla bayiwu ko mu tañaañ waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dekk waye daf ko yebal ci dekk bo xamanteni bam fa demé fekk na fa na tongo yenentam bu baax bu ñi wax Shu'aib mu melni aye bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil wax ne ne kep ko xamanteni yaangi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax Musa bam ko waxe dem na jam te bu muy delu ci sax waxuma jam la delu ci waye xewal ga mu ëndalé reyna ndax ca yoon wa amna ca alal amna ca soxna te itam wax na ci ak boromam waaw kon amna ci zahir am ci batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci su tukki e man la jural ay taranga ak xewal yu reey ñu ne mom yonent yalla Musa alayhi salam bi mu dugguse ci dekk bobu ñi wax madyana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bi mu akse nak ci dekk bi fekk na itam ay rot kat yo xamanteni ñu ngi ci benn ten di rot mu daldi ñew mom yaronte yalla Musa daldi tok ci benn e sufu garab teud nak di noppulu mom la alquran wax ne falamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nas yasqawn ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ني يونت يالا موسى عليه السلام
bi nga xamanteni ñew na ba tok ci suufu garab gi di noppulu ndax coono tukki beek tabarakallah ak fitna bi neena ni mu toge nonu fekk na ci benn teen am mbolo ci ay nit ñu ngay rot ci teen ba bi mu ñewé itam gis na itam ñaari jigen ño xamanteni dafa melni dañu bëru taxaw fele mo melni itam nit ñi dañ leen seppi melni dañ leen dakk na leen dal du ngeen fi roté ante yalla Musa nak xawa am ñewante ci ñom daadi ñew jog dem ba ci ñom fekk leen ñu taxaw mu leen waaw yeen lan mo waral seen taxaway fi lu ngeen di def fi lutax demu leen ngeen roté neena jigeen ñi daadi koy wax ne ko ñun de duñu rot mukk lulul ba ñi dañu rot ba seeni nak ak seeni beuy ak seeni xar naan ba mandi ñu dem buñu démé nak ci seen desitu ndox ñun ci lañuy rot ci lañuy naan ndax suñu baye ab yonenté la nekk ci dëkk bi té magat la té itam amul ay doom yu goor té ñun itam ay doom yu jigen lañu amuñu doolé té itam é jigen dañ ko doyé dal ñaakal ko fayda joxuñu ko benn importance lolo tax bo amul njabot gu goor lulul njabot gu jigen rek nga am da ngay son lolo tax suñu baye ba son yonent la waye itam yonent buñu fitnal la ndax amul njabot gu goor fi kon dang fi gis ne li taxona arab yi daan beug dom yu goor ba buñu amé dom bu jigen gas ko sul lolou arab yi dañ ko daan def motax alquran wax ne wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat mune dom ju jigen ji ñu gas ba mu xoot ñu sul ko yalla neena ëllëk yowmal khiyam dana ko taxawal taxawal way juram yiko sul laaj len ban bakar la def ba tax ñu jël ko sul ko kon li day wone ne kon arab yi e sen aada bi aada bu yagg la ndax dañ ne ñom jigen dal soko juré dang koy dundal te bu magge itam fenen lay dem seyifa kon dal jaruta son am dom ju gor dal mo upp njariñ wante itam rere xewalu yalla rek mo taxone nit ñi daan ko def ak rere itam valeuru jigen waye bi l'islam ñewé jox na jigen akam jox ko valeuram jox ko itam dara jam ci bir society bi mo tax itam kep ko xamanteni nit ku bax nga do dañ di jox jigen akam mo tax yonent yalla Musa jogon mom itam pour jox ñaari jigen ñoñu sen ak daldi ñew wax ak ñom considérer len laaj len ne len lan modi sen mbir ba tax nit ñi di rot yeen ngeen taxaw fi ñu ne ko ñun de dañ di ay jigen yu doye di te suñu baye itam di magta magat yent yalla Musa bi nit ñi roté ba dem dañu jël xair wu reuy daldi koy ubé ten bi moy ten yoy nga xamanteni dañuy jël weñ tek ci ba paré jël xéer wu reey tek ci té xéer wañ cey tek nak lu tollo fukki goor ñoo mëna jappo xéer wu waccé ko waye yalla dafa joxon yonent yalla Musa katan gu doy wa nit ku amun katan la té am doolé yonent yalla Musa mo ñew yëkëti xéer wi tek ko ci suuf ubbi ten bi rotar len ba seen jur naan ba mandi mu delluwaat ca taatu garab gamu togon delluwaat fa teud di noppul mom la alquran wax ni fa saqalakuma thumma tawalla ila dhill fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yalla neena yonenti yalla Musa nandalna juri jigen ñooñu bam ko defee ba pare nak ci la wëlbeetiku delluwaat ci suufu garab ga tok waye ba mu togi ci suufu garab ga mom yonent yalla Musa waxtan na ak boromam amna lu mu wax boromam lan la ko wax def na ko rabbi yow sama borom inni lima anzalta ilayya min khairin faqir muniko yiw ak wërseuk wi nga wara wacce ci man jox mako yitte wonako aaje wonako ñune nak lu mu lek rek la soxla won lolo taxon mu laaj lolu ndax sonuna ba xif na xif go xamanteni jigi na dayo mu ne kon yalla dal bëgg na nga jox ma wërseuk wo xamanteni dana luma wara lek la ndax xifna
waye ñom jigen ña ba Musa dello ci sufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qala lahumā abūhumā mā aʿjalakumā wa asraʿa rawāḥakumā qālatā wajadnā rajulan ṣāliḥan farahimanā fasaqalanā biñu ñëwé seen bay bobu ñuy wax Shuʿayb doon yonent yalla doon nitu yalla bu reey ci dëkk ba ñu warmal wax na leen ne leen waye yeen de tay da ngeen na gaawa ñëw wa lutax ngeen gaawa ñëw ñu ne ko ñun de dañ fa fekk benn waay ju baax benn góor gu baax daal leen fa fekk gu rafet moom daal ku am yërmande la moom daal moo ñu yërëm daal di ñëw rootal ñu moo ñu rootal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delluwaat toog ci suufu garab ka ah bàyyi bi ne leen dem leen ngeen wool ma ko mu daal di wax kenn ci doom ñaar lanu woon mu ne kenn ki demal nga wool ma ko waaye fii li tax mu ne fa rahimana mu yërëm ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni ma akrama nisa illa al karim wa ma ahanahunna illa al laim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni kenn du teral jigéen lu dul ku baax koo fekk muy teral jigéen rek kooku ku baax la waaw bokk na ci màndargay mbaax di teral jigéen mu ne itam du doyadal jigéen mukk lu dul ku bon koo fekk muy dóor jigéen di ko sonal di ko saaga di ko wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigéen ku ko teral ku baax nga waaye ku ko doyadal itam ku bon nga moo tax ci màndarga boobu la Shuʿayb xamee ni kii nit ku baax la ndax ku teral jigéen ku baax la mu ne kon dem mu ne mu wax ndaw si ne ko demal nga wool ma ko ndaw si daal di ñëw fekk yonent yàlla Moussa mu ngi toog ci suufu garab gi di noppalu mu ñëw ne ko sama bàyyi de moo lay woo dama bëgg nga ñëw nee na nga ñëw wuyu ko moom la alquran wax ni fa jaa'athu ihdaahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ahsana ma saqayta lana muneko alquran neena ndaw si bi muy ñew di woosi yonent yalla Musa neena bi mu jubee yonent yalla Musa neena tànkee sa xaw naa jaxaso ndax kersa gu bari jigéen ñu njëkk ña dañu amoon kersa dañu amoon kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne alxayaau hasanun walakin fi nisaai ahsanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena kersa lu rafet la mu ne waaye nag ci jigéen la gën a rafet waaw kersa ba mu dañee ci jigéen ñi rek la adduna bi yàqu waaye ba adduna baaxee boobu fekkoon ne jigéen fees del la ak kersa moo tax alquran wax ne bi ndaw si dee ñëw di woo si yonente yàlla Moussa nee na ba mu ko jubee tànk ya xaw naa jaxasoo ndax kersa gu bari bi mu ñëwee ba tiim ko mu ne ko sama bàyyi de mu ngi lay woo pour fay la yool bi nga xamante ni nandal nga ko jur gi lii nga ñu liggéeyal dañ la cee war a fay am na luñ la ci war a fay ñëwal nag nga wuy sama bàyyi moom moo la woo yonente yàlla Moussa dal di jóg bi mu jógee itam pour wuy ji bàyyi bi foofu itam am na lu am solo loo xamante ni am na fi ci diggante ndaw si ak yonente yàlla Moussa ndax yonente yàlla Moussa ndaw si daf ko jiitu bi mu ko jiitoo ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi moo koy jiitu bu ko defee Moussa topp ci ginnaawam waaye ngelaw li ñëw rek daal di ëf siru ndaw si ba lupp ndaw si daal di feeñ maanaam yeel bi commencé feeñ yonente yàlla Moussa daal di dummooyu daal di koy woo ne ko ñëwal nga féete ma gannaaw ndax ñun doomi yonente yàlla Yaqub ay jullit lanu te jullit di xool awra jigéen kon damaa bëgg nga ñëw féete ma gannaaw di ma wan yoon wi soo demee ba nga xamante ni wàcc naa yoon wi sànni ma xeer sànni ma doj waaw soo ma sànnee doj ne ma jaaral sa ndeyjoor wala jaaral sa càmmoñ nee na boobu moo ma gënal waaye daal bii moom gënalu ma ndax ñun ay doomi yenent lanu duñu gis awra ah ndaw si itam doxale ko noonu bi ñu ñëwee nag ci
ci kër gi ba góor gi recevoir leen mu di yonent yàlla Shuaib. Te Moussa net li ko fi mu jaar won ko ne ko nekkoon na ci nguur ndax Firaw na daf ko jëloon def ko doom, waaye itam dafa am nattu bu ko fa dal, moo di dafa rey nit ci kaw erreur. Ñu koy rëbb pour jàpp ko rey ko, mu daal di daw. Bi mu dawee nag, bi ma dawee nag ci laa ñëw dugg si fii ci dëkk bi. Moom la alquran wax ne fa lamma jaa'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la taxaf najawta min alqawmi adh-dhalimin. Mu ne bi mu ko nettalee histoire bi wan ko fi mu jaar yépp, lii la ko Shuaib wax. Shuaib daf ne ko bu ragal, yow kat mucc nga ci nit ñu kàccoor ñooñu nga xamante ni ay toñkat leen, mucc nga ci seen loxo. Tey dikk nga ci dëkk bu baax, dëkk boo xamante ni danga fi am taranga, am fi lépp, te itam danga fi am jàmm. Waaye ndeke ndaw si moom ba mu ànd ak yonent yàlla Moussa, am na ñaari qualité yu ma xool ci Moussa. Jigéen ñu baax ña dañ daan xool góor ci qualité, ay jikko yu rafet yoo xamante ni melokaanoo na ko, ñu daal di daw wuti ko pour ànd ak moom. Waaye jigéenu léegi ñi moom daanaka matériel rek lañu xool, looloo tax yàqu-yàqu jamono bi gën a doy waar. Moo tax jikko rek moom moo am solo. Képp koo xamante ni moo bépp société boo xamante ni moo la gën a rafet jikko, moo la gën a aisew, moo la gën a dal, moo la gën a jub. Mu mel ni kon moom ndaw si lii la wax. Qaalat ihdayhuma yaa abati istajirhu inna xayra man istajarta alqawiya alamin. Kenn ci jigéen ñooñu te mooy ka woyi woon yonent yàlla Moussa ca suufu garab ga, moom de moo wax bàyyi bàyyam bi ne ko yow sama bàyyi kii jël ko, mu nekk liggéeykat sa kër di la liggéeye ndax yow amuloo doom ju góor ju la mën a jàppale, te itam mag nga, jël ko mu fiy liggéey, embauché ko. Xanaa xamuloo ne ki gën ci ku ñu embauché mooy ki am kattan ba pare te wóor. Ah, bay bi itam daal di jaaxle. Nit koo gis tey nooy xamee ne am na kattan, nooy xamee ne itam nit ku wóor la, te Moussa ndaw si mu ngi koy soog a gis tey. Bay bi ne ko ah, doom de yaa ngi may bëgg a jaaxal. Nit koo gis tey ji rek bëgg a xam ak kattanam, bëgg a xam itam ak wóoram. Ah, loolu di jaaxal na ma doom, noo xamee ni kii ku am kattan la. Mu ne ko ndax xeer wa nga xamante ni moom la ñuy teg ca kaw teen ba, te fukki ponkal di ko yëkkati, moom doomu yëkkati na xeer wa ubbil ñu teen bi rotal ñu, loola tax ma xam kattanam. Mu ne ko waaw, e noo xamee ni itam moom ku wóor la, noo xamee ni ku wóor la. Mu ne itam li tax ma xam ni ku wóor la e ku maandu la, ndax bi ma àndeek moom ba sama awra wuññeeku, ndax ngelawleeku ëf mu wuññeeku, daf ma wax ne ma naa ko féete gannaaw, ndax moom mu ngi bokk ci famille bu baax, te jullit la, te jullit du gis awra. Loolu moo ma jox ni ku wóor la. Kon nag li ma bëgg mooy nga embauché ko liggéey ak moom. Moo tax itam góor gi am na lu mu proposé yonent yàlla Moussa. Qaala uridu an unkixaka ixda bnatayya haatayni ala an ta'jurani thamaniya xijajin fa in atamta cashran fa min cindik wa maa uridu an ashuqa calayk satajiduni insha allahu min alsaalixiin. Góor gi ne ko ah, yow de doom dama la bëgg a may kenn ci sama doom yi, kenn ci sama doom yi daal bëgg naa la ko may. Sama ñaari doom yi daal am na ku ma yéene pour may la ko, waaye nag balaa ma la ko may danga fi toog lu tolloog juróom ñetti at yoo xamante ni danga koy liggéeyeeg man. E su fekkente ni toog nga fi fukki at itam baax na, man daal bëgguma laa teg benn coono, te itam buy jëflanteeg man da nga xam ne jëflante ngaa ko baax, danaa la may soxna ba pare dimbale la. Qaala zalika bayni wa baynak
أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل موسى نيكو دال مير مي دال موغي نون مان دال نياري ديكي بوما تي ديف ريك باخنا وايي بينو لاجي يونس بي صلى الله عليه وسلم داف ني با تي گنا مات لا ديف تي موي ديف نا فا فوكي ات ني ماي كو نداوسي اي با

di sammi nak di dem waye mbokki julliti dafa am rek lu abdullah ibn mas'ud da waxon mom abdullah ibn mas'ud dafa wax ne afrasun nas thalatha al-aziz hina tafarrasa fi yusuf wa qala limra'atihi akrimi mathwahu wal-mar'atu allati atat musa fa qalat li abiha ya abati istajiru wa abu bakr hina istakhlafa umar ñune e abdullah ibn mas'ud waxna ne nit ñi gëna rafet yi nga xamanteni ñu gëna deggu ak ñort neena ñett la yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ngeen moytu farasatul mu'min farasatul mu'min mo di ñortu julit ñaari julit bu ñaawé ñortu ci dara rek loola mën na am julit pire ku sel su jekke jek rek am lu mu ñaaw ñort loolu mën na am so netul mu ne diw mi rek ku bax la buñ ko gëstoo rek ak mbax lañ cey gis so netul julit pire na ki de ab say say lamay niru buñ ko gëstoo rek ci caay gogu mën na ca feñ lolo lolo la yenente bi wax na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel neena ak ndortom na ngeen ci def attention ñaari lum ndort rek deug lay nek waye abdullah ibn mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak ndort neena ñett lañu neena bur ba jëndoon yusuf neena koku itam ku rafeton ndort la ci yusuf ndax bu mu ñëwé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la buguma dal ñu sonal ko jam la man ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga lolu ndort lu rafet la ndort lolu mo dem bu yusufa tak ndawsi mu ne ko soxnam naka ci pex bu fekkonté né ndawsi daf ko téewon ci kër ga diko sonal diko def lu ñaaw wala momitam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujju ci gatché rek lay nek ñu né itam ba ca top modi jigen ji dikkolon yonenti yalla Musa momitam ko rafeton ndort la ci yonenti yalla Musa waaw ndax daf ne ko bay embosel ki ndax ku gën ci ki ngay embosé ke ci gën moy ku am katante wor te ki ku am katan la te wor na ndaw soosu itam yonenti yalla Musa mujju nako tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demé bay genn aduna dafa wote ba ñepp ñew mune limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama ndort rafet na ci Omar limu bëgg moy Omar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu fekke d'accord ngeen ci man de wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam ndort Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Omar ibn al-Khattab ruslo wuko ndax sahaba yep liggey nañu waye liggey bi Omar ibn al-Khattab liggey itam liggey bu reey la mbokki julit yi yonenti yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madina bañu may ko fi soxna légui nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar ba yalla def ko ab yonent mu wara delu wat Egypte pour wo Firaun ci l'islam ñuy nuyu rek suñu soppé bu baax di salga jeng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziar di yegne yeg itam e lu bax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mudi ay wax yu rafet di ay cadeau yu rafet sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ak sen mbokk mu bax di al imam Moussa Gueye te ci kanam tuti ngeen war ko deglu ñu ngeen di nuyu di len sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي ginaaw biñu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam delu sinen pour fasiyene continuer waxtan ci yenente bu mag bobu nga xamanteni mu ngi bok ci ulul azm mudi yenente yalla Musa. Yenente yalla Musa alayhi salam kune xamna ne nit ku mag la, ndax borom bi moko magal bolé ko ci yonent yi gën, ci juromi yonent yi gën ci la bok mom yonent yalla Musa. Mu nek exemple ci walu muñ, nek exemple ci walu njambar, nek exemple ci mandu, nek itam exemple ci bëgg ay mbokam. Lol lepp ko sibru histoire bi dang koy gis ci mom, nek na exemple ci walu yu bari ba motax qualité yoyu la yalla nemme ko ci mom, motax mu bolé ko ci ulul azm. Mu melni ci aljuma ji wessu gisone nen ne yonent yalla Musa alayhi salam nekkon nak na tongo yonentam bu mag buñuy wax Shuaib, e mu def fa itam formation bu am solo ginaaw bi mu genné ci loxoy Firaun. Nek nak Shuaib lu tolok fukki at, ndax amna ñu ne juroom ñetti at mom la nek ak Shuaib, waye yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam limu wax neena dal nek na ak Shuaib lu tolok fukki at. Wanti mom yonnati yalla Musa alayhi salam bi mu nek ak Shuaib bañu am juroom ñetti at, dafa am lu Shuaib wax ak mom. Daf ne ko jur gi ma la jox nga koy sam, legi ben at nga fi dessé, waye lu juroti ci jur gi rek ya ko mom. Mu melni yonnati yalla Musa amna ben xewal gu reuy gu mu jele keur yonnati yalla Shuaib, mu nek mu'jizam bi gëna reuy, manam mu nek miraclem bi gëna reuy, mu di ben yet, yet bu nga xamanteni yonenti yalla Shuaib moko ko jox. Ndax yonenti yalla Musa bi mu waré liggéey ci kër yonenti yalla Shuaib, yonenti yalla Shuaib dafa amone ay yet yu bari ci bir neegam. Mu yebal domum ju jigen ji ne ko duggal ci bir neeg bi nga andil ma fa ben yet, joxal mako Musa pour mu koy sammi jur gi. Waye xale bu jigen bi mu duggé ci bir neeg bi di jël ci ben ci yet yi pour andil ko yonenti yalla Musa, amna ca ben yet bo xamanteni dal su don ne ci suñ jamono bi da nga nan njuma la, ndax dal daf netal rek yet bi dal di teub rek tegu ci loxoy melni lu daanu rek ci kaw loxo bi. Mune kon de xara mu yobul ko yet bi, dal di gennu jox yonent yalla Musa yet wi. Shuaib ne ko dedet waxuma la yet wi, ndax yet wi sama alal la, bokul ci yet yi wara genn. Deloko xale bu jigen bi dadi jelat yet wi deloko ci bir neeg ba di tanat benen ci yet yi, yet ba mu jelon momitam daldi tebat rek dalat ci loxo ba mu genné wat ko. Bi mu ñewé Shuaib ne ko dama ne la delol yet bi, ndax yet bi bokul ak yet yi mala wax. Mu delawat ko di gennewat benen yet, yet bi tebat dalat ci loxo bi ba muy ñett yoon. Mu ñew nak ne ko bay yet bi de nangul ma jël ben yet, andal fu muy jubé yet yi rek mom muy ñew taxaw sama kanam. Mu ne ko kon ki mo doon borom, ndax yet wi bi iblis yakale suñu mam adam ci aljana ba yalla genné ko pour mu ñew joggé ci aljana dëkk ci fi ci suuf, yet wi la damone ci ben garab ëndalé ko yet wi kon yetu aljana la mune nak ñun yonenti ñokoy donnante motax kudul yonenti rek waru lo jël yet wi kon lolu jinjul bu may wonni Musa mi nek ci sa kër yonenti lay nek fofu nak la yonenti Allah Shuaib xamé ni yonenti Allah Musa mi dana nekki ab yonenti yonenti Allah Musa yor yet wi nek keman bu reuy yonenti Allah Musa keman bu ne def nako ci yet wi waye ci juroom ñenti at yi nga xamanteni def nako ak yonenti Allah Shuaib te yonenti Allah Shuaib wax ko ne ko lu juroti ci jurgi ya ko mom ci at mi te yalla bëgg na alalu yonenti Allah Musa bari daf ne ko jëlal yet wi nga door ko ci ndox nga duggal ko ci ndox mi jurgi di naane yonenti Allah Musa daldi jël yet wi duggal ko ci jurgi ku ci naan te nek xarmu jigen wala ngay beewu jigen wala ngay nakku jigen bo naane ci ndox mi rek atma jur nga ci ñaari yoon lolou mu jox yonenti Allah Musa alal ju bari motax bam fa amé fukki at nak ci lako may domam joju nak amna ñu ne ku makki lako may amna ñu ne ku ndaw ki wax nañ ci ay wérante waye dal may nako kenn ci domam yi legi nak ñu wara joggé yonenti Allah Musa tagto ak yonenti Allah Shuaib ne ko nak ma ngi delu Egypte waye nak limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma genné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la bo xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal gisante ak sama mbokk kon ma ngi dem mu dal di jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam dal di genn dekk bi nak wara dem ñu né mom la alquran wax né falamma qada musa al-ajala sara bi ahlihi e musa joge na madian munfasilan min ardi madian wa kana fi ayami ash-shita wa ma'ahu imra'atuhu wa aghnamuhu wa hiya fi shahriha la tadri atad'u laylan am naharan musa bimu ande jurgi andak soxnam joge madiana wara jëm misra amonna ak jaxle lol ci soxnam ndax soxnam dafa ëmbon ba tollu ci wéram xamul guddi la wara mucc wala beccëk fofu nak musa jaxle fa lol ba benn guddi mu di guddi aljuma mu sedd lol sedd bi andak taw bu metti e ba musa jaxle andak xiin ak dënnu asaman si ñul kupp musa mujju reer xamatul fan la jëm ci lolou mu jekki jekki commencé taw soxna si itam matu japp ko ba yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara su mu jaaro ndax sedd bi metti na ci jamono bobu nak Musa fu nek mu fay sanni beutam di xol fan la wara jele safara pour soxnam si wara jaaru mom ak liram bi lolou defon ci mom ak jaxle yonti yalla Musa alayhi salam da di jël ay xeer diko feugalante pour safara man ci genn waye bu ko defé rek dara ci safara du genn fekk bobu amna lu yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى بيغا خامتيني يونتي يالا موسى نيك نا سي جاخلم غوغو كي لا جيس نك لو ملني سفارا سي بن مونتاج مونتاج بني واخ تور سينا مو جيس فا سفارا بي مو ياكار ني مو جيس فا بن لير مو ياكار ني لير غوغو نك سفارا لا mu daldi wax nak soxnam si ne ko nak tok len ngeen xaar ma fi tok len ngeen xaar ma fi ndax lele ma seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekkenteni awma fas xal sax man na fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu ma meuna jaar ndax fum ni dañoo gëlem ñu ne bi nga xamanteni yonenti yalla Musa ñewna bëttim safara wi té mom safara la ko jorté won wayé lèr la bi mu ñëw bëttim lèr gi le dëgg ben baat bu ko wo mom la alquran wax ni falamma ataha nudiya ya Musa bi mu ñëwé ba taxaw rek ci lèr gogou lèr gaangi nekk ci ben garab garab go xamanteni lèr gaang ko joggé ko asaman nekk lèr gu yanj waye lèr gi nak amul saxar gisul itam mat muy jër jëri waye lèr la go xamanteni rek lèr gu for la enti yalla Musa alquran neena bi mu ñëwé ba tim lèr gi amna baat bu ko wo baat bi nak li la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa baat bi daf ne ko man may sa borom su mil sa ñaari dal ndax yaang ci barab bu lapte sel xam nga yonenti yalla Musa wax amna ñu ne li tax yalla summiloko ñaari dalam modi ni ñaari dal ya daf ko dagge won ci deru mbam bu med te der buñ ko wulliwul du lap waye buñ ko wulle rek lapna lolo tax yalla nak ne ko barab bi nga taxaw dafa lap te dal yi nga sol labul ndax yang ko dagge ci deru mbam bu med te ken wulliwuko motax mu ne ko fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa enti yalla Musa dadi summi dali amna sax ñu bari ñuy wax ne e yonen nit boko soppe bu mu upp ndax bokku ne ci daraaji ji yonent bi uppule morom yonentam yi moy bako yalla di recevoir ci ca arash yonent bi dalam lu duggalé waye yonent yalla Musa ci ap montagne len ko recevoir te biñ koy recevoir dañ ne ko summi sa ñaari dal wa wabitturi Musa nudi yakhla wa ahmad fawqa al'arshi lam yu'zan bi khal'in 'ali waye koku day woné rek ne daraaje yi ño tollowul yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moy soppe yalla waye Musa nak waxando yalla la motax yenenbi da nga nan habiballah Musa nga ne kalimullah yalla nak ne ko dama la bëgg def ab yonent wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha dama la bëgg def ab yonent kon deglul lima lay wax innani ana allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri muniko man may yalla te amul ben bur budul man muniko jaamuma te itam na nga saxal julli pour dima fatiliko xamuloni julli ki kay def day fatiliko boromam waaw te fatiliko sa borom nak ben xewul epuko motax muniko wa aqimis salata li dhikri muniko ndax aduna bi amul ben solo aduna la bo xamanteni li fi nit ki di sax bari wul te legi mu tukki xam nga yalla ay junni at ci mom comme ben bis xolal bam waxe yonent yalla Musa ne ko aduna bi legi mu tukki ak suñu digeunte ak yonent yalla Musa li fi dox ci at bari na te ba legi aduna bi tukkegul te itam ñun ñoo gëna jégué aduna bu tukki te yégaluñ ko sax suñu yaram yalla wax ak yonent yalla Musa ne ko inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a mu ne ko ndax bis penc wër na ni dana ñew presque sax ñew na te bu ñewé dana fay bëpp bakkan la mu jëfoon xam nga yalla jëf bu marqué ci xol lay fay jëf bu marqué ci xol lay fay ba tax ne itam nit ki jëf mo upp doole ci mom leneen kon yalla waxna suñu waxna yonent yalla Musa ne ko dal aduna bi aduna bu ñak solo la aduna la bo xamanteni lek mu jeex kon bul ñak fayda ba ken yaqal la yiwu al-akhir fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda muneko bul ñak fayda ba ko xamanteni gemul dara amul dara ci pass pass nit ko xamanteni jaamu bakanam la khalatam gudul khalam yaatuul ludul beug beugam ak khalatam ak ay nam namam yep daf koy yemalé ci aduna koku bul ko def andando bum la galankor ba nga fatte al-akhir ndax bis la bo xamanteni la ci res baretul lek mu ñew mune bul top nit ko alku koku mu melni yalla bi muy wax ak yonent yalla Musa ci jamono bobu yonent yalla Musa mu ngi yor yet wowo nga xamanteni yet wu yemel yalla mom xamna ciosanu yet wi te itam bepp katan bu nek ci yet wi wala bepp kemtan bu nek ci yet wi mu ngi joge ci borom bi yalla laaj ko nak ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa waw li nga yor ci sa loxo lan la qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahush biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yalla ne ko lu nek ci sa loxo ndey jor yow Musa mune ko sama yet la ci yor sama yet la nak bo xamanteni dama ci sukkandiku bu may dox sama jur gi itam ci la len di baccal ay xop pour ñu mën ko di lek amna ci itam yeneeni aajo yo xamanteni mang koy jëfëndiko ci yet wi wax neen ne yet wi sax bu Musa deme ba am ak jaaxle sax ci fan la wara jaar leg leg yet wi dana wax ak mom ni nit di wax ak mom kon yet wu yeme la wax neen ne bu tedde di nelaw itam lepp lu ko djublu ci lu jëm ci walu jaan wala gaynde wala segg lepp lo xamanteni nonu nit la jëmun ci yent yalla Musa yet wi moy djub sopliku jëm xex ak rapo bu mu dem motax muniko wali fiha ma'arib ukhra fekitam yalla amna ben miracle bu mu bëgg woné ci yet wi qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratuha alula yalla neko sanil yet wi yow Musa Musa dadi jël yet wi saniko waye yalla neena bimu sané yet wi neena yet wi nek na jan ju ri jo xamanteni mu ngi dox yonent yalla Musa daldi tit daldi wëlbeetiku melni koy daw yalla neko deet Musa bul daw kay yow kat kuñuy musul nga ci ay wi jan ji ñewal khuzha wala takhaf jëlku djel ko te nga baña ragal Musa xawa hésité parce que jann la jo xamanteni reuyayam upp na reuyayu montagne ndax reuy muneko sanu'iduha siratuha alula suko jele day delu wat nek yat comme nang ko yere won ci sa loxo Musa dadi wolu boromam dadi daw song yet wi rek melni lu ko nacc mu delu wat nek yat mu jël ko nak fon ko tek ko ci dënd bi waaw dadi jakarlo ak borom bi xamne yalla rek mën yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jël sa loxo nga duggal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ci genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek ngannaay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra dama la ko jox pour wan la ne la wan la len nat ci suñu kemtan yu reuy waye fekk bobu yalla amna lum nam ci yonent yalla Musa te jamono bi muy wax ak mom yep woné wanu ko ne ko dama la bëgg yoni ci Firaun waye yalla jek jek rek ne ko izhab ila fir'auna innahu tagha muneko dama la beug yoni ci fir'auna ndax dafa bew dama ko may alal jox ko nguur motax bew ne jappena bopam ne mom moy yalla dama beug nak nga dem fa wax ko ne ko du dara kuñu yilif la te man ma ko yilif may boromam du dara ñi mu nekkal daf di sen sang rek ma dogal ko jox ko ngeenel gogu waye gënu len ah waye yonent yalla Musa biko yalla waxe li mom xawonna am lu mu tecc ci bopam motax mu ne ko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni mu ne ko sama borom man di fofa dama fa rayon ab bakkan te damay ragal itam buma fa deme ñu rayma mu ne ko benen bi ci def itam sama lamiñ dafa xawa dotom ndax weñ gama bama nekké xalé dama jëlone sama lamiñ tek ko ci weñ gu tang gogu mo lak sama lamiñ ba legi sama wax setul dafa xawa taqtuti mu ne ko wa akhi harun huwa afsah minni lisanan فارسله معي رد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبوني منيكو يبالال سما فرير بوبو ني واخ هارون داخ موم كو ايلوكان لا لامينم ستنا تيتام وخام نيهنا ديغ تي موما گنا ست لامين منيكو يبال كو مو اندك مان سوكو ديفه ناك مو نيك سما سيكور ديما دغرل ديما دغل ديما جابلي داخ راغالنا ñu fenn looma te bu boba sama lamine du set mu meuna gëna layal sama bop yalla ne ko sa nashuddu adudaka bi akhik mu ne ko kon dana la jappale gën la degeerale sama bok momu ñuy wax harun waye bo déggé ñu ne yonent yalla Musa ku bëgg mbokam la e ba yalla waxe ak mom mënon na set keneen waye mbokam la tan té itam bo dé xol mbokk alalu yalla la kenn defu ko yalla ci bopam mom moko def té itam naf na ci mbokk ndax dañu wax né garab garab é bala jox kenn kër jox ka tok ci soufam ndax moko gëna jégé kon bala nga jël sa ngeenel diko jox kenen jox ko say mbokk ba paré parce que ñoo la gëna jégé motax mom yonent yalla Musa alayhi salam diko yalla yonne dafa fexé ba message ba mu bolé ca mbokam momu di Harun mu delwat mom yonent yalla Musa waxat boromam diko tawat won ko itam ne ko nit ku doye di la fokk mu jappelé ko ci mission bi sinon rek du dem fen muniko rabbi shrah li sadri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى موسى ني يلا ماغي لاي نيان نك nga yaatal sama deun te leral ko ba luñ ma wax ci kaddu safan mu meun ko supporter xamulo ne kuy wotel yalla kaddu safan bu nek dang ko deg waye bu yalla yaatalul su deun da nga xeyna waqet daw motax kep ko xamne yaangi taxaw di wotel yalla bul bañ kula ci wax wax ju ñaaw bul bañ itam ku ci jeflante ak yow jeflante bu ñaaw waye jappal ne rek yalla ngay wotel yaatal sa deun ñaan yalla itam yalla yaatal sa deun motax yonent yalla Musa wax boromam ne ko rabbi shrah li sadri yalla yalla nga yaatal sama deun ba ma meuna supporter lu ne wayassir li amri yalla itam nga yombal sama mbir waw lepp lu ma dugg yalla nga ko barkel ba ma am ci ndam wahlul 'uqdatan min lisani fasfas bi nek ci sama lamiñ te weñ nga defon mako weñ gu tangu gogu ba tax sama lamine setul yalla nga ko fecc ba mu set bu ko defé yafqahu qawli ñu mëna dégg nak limay wax te ma ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu and ak man dima jappalé te kat ministre ba nak na nek sama mbokk waaw te choisir na sax nga tanal ma Harun ndax sama frère la ñoo bokku nday ak bay usdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko defé ñu mëna la jaamu dila sabbal gu bari dila mën di fatlikou itam lu bari ndax wërna ne yow fu nit nek rek ya nga jakarlok mom xam nga namu nekké lolou ma ngi la koy ñaan bimu waxé ba kaddom daanu yalla ne ko nak qad utita su'laka ya musa yow musa li nga doon ñaan mayna lako motax ñu ne yent yalla harun famu togon ci egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ng koy waxante ak yonent yalla musa fofu la yigeene mom itam nek na ap yonent waye proposition bi mu ngi joge ci yonent yalla musa mom mo ñaan pour yalla def freram bobu mu nek ap yonent waye yalla pour mu gëna jox confiance yonent yalla musa ci ne dana ko jappalé ci message bu difficile bi nga xamné tek nako ci loxom ndax yonent yalla musa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflanté bu ñaaw mudi Firaun té itam bour la bo xamanteni défé na né moy yalla ji gën ci yalla yi ndax wax na né yonent yalla Musa Firaun é musul fébar dawul saqat ñandu sax dawu ko def amul dara lo xamé yo sax dawu ko mat lolu yalla def ko lulu rek jey ko gis nga bi mu toggé ba jikki mom yonent yalla mom Firaun mu jikki jikki né ana rabbukumul a'la moy sen borom bi gëna mag iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw ci ñew ba ci Firaun ne ko ah Firaun wax bi nga wax reyna de nga ne yow yaay borom bi gëna mag li nga wax reyna de Firaun ne ko ah kon mu tuub ko iblis ne ko ah aajewu ko waye sa wax bi reyna de nga xamne kon yonent nga xamne kon Firaun agon na ci ak kacior fo xamanteni yemul won def dara yalla nak di won yonent yalla Musa kom fofa la yaro te xamne itim jikoy Firaun yalla nak ne ko amna fuma jaro nak yaw lu jitu bis bi mang lay fatali jaar jaar yoy nga bayiko xel ba suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko muniko walaqad mannanna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha أن يقذف فيه في التابوت فقذف فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني منيكو أمنا أي خيول يوم لا جار له منيكو دينك لير تسيا جاخله nena man yalla ma wax ak sa yaay nela neko saniko ci geej jeul ko nga def ko ci kees saniko ci geej man dana ko sam ba delosil lako
1: fatti bakkan ci bakkanu lir barina ngir wut la yow ma jeul la tek la ci ñaari loxo mu teelate manul la dara ma jeul bayre saniko sa kanam ba kula ci sopla mu soplal ba beggula ray muniko kon suma ne la dana la jappale nga war ko meuna gem muniko nanga fatidiku itam iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu farajanaka ila ummika kay taqarra aynuha wala tahza wa qatalta nafsan fanajaynaka min alghammi wa fatannaka futuna yalla niko fatidiku itam basa mag ju jigen joj ñi wax maryam taxawé té boba ñu ngi wut kula nampal nanguulo namp wénu kenn té lolu mako def ku andi sa wén rek néna ma deudele la ak wén wow lepp pour bëgg la dello rek sa wuy juuf ndax lolu la chartaté won ak mom ba maryam taxaw né gis na ko xamanteni bu ko ëndé liir bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wu jup mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nangu ñu nar ko tey ci palé ba mu bañ ma fexé ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci keur ga nga delu ci wat keur Firaun Firaun yar la ba nga am fanweri at nga joge fa dem Madyana nek ak Shu'aib lu tolok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxe message dana la sam ba dar du ko yak motax mu ne ko fa labista sinina fi ahli Madyana summa ji'ta ala qadri ya Musa yalla nak ne ko comme nak legui mat nga gor te itam école yi mu lay duggal école yu mat école mune nak legui wastana'tuka li nafsi tay tan na la pour sama bop dama bëgg nak liggéey ak yow dama la bëgg def ap yonent mune ko kon te ñaanon nga ce frère bobu di Harun bok ak yow message bi jappalé la kon izhab anta wa akhuka bi ayati wa la tanya fi dhikri izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ñu ne ko qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatagha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى يلا وخير انت يلا موسى نكو دمال ياك سفرير بي جوخنا لنك نياري ميراكل يو أم دولي mune dem len ci firawna ndax dafa beew ngeen wax ak mom nak wax ju yarute noy ndax kilifa la fi alquran mu ngi jangale ak yar nit ki lum kacior le l'islam santane moy nga jeflante ak mom ci yar motax yalla ne bu ngeen deme na ngeen jeflante ak firawna ci yar kacior na waye kilifa la jeflante la nak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom فقولا له قولا لينا من ندخ واخ جو نوي جوجو من نتاخ موم موارو تي با دوخي تي راغال ما واخ لين كو نيكو موم دو دارا نيت لا ريك دا فا ام كوكو ييليف تي مان ماكو ييليف تي امول بن بور بودول مان موسى اك هارون واخ يالا نيكو ياو سونو بوروم نون دي دانيي راغال مو جيغي دايو تي سونو كو jalgatiñu gañu ndax ko beewlaté bon yalla ne ngeen bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di deg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd len jur ndax ibrahima moy sen mam ishaqa moy sen mam yaquba moy sen mam ismaila moy sen mam yusufa moy sen mam nit ñi tedde nonu kenn du len tedde dil te itam gëmuñu ku dul yalla mu japp len def len ay jam di len jamulo lolu jaadul wax len firawna ne ko mom bindef la rek kenn waru koy jam na bayyi gor yi mu jël def len ay jam e dem len ngeen wax ko lolu te mu bayyi tam mbugal bimu len dim mbugal su fekke lank na wax len ko ne ko nak andil nen la nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam ken duko am te ragalo sa borom su beugé am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu dey nañu dem len gen wax ak firaun te kipp ko xamanteni nak juyo nga kaddu yalla ëlëk yalla dina la mbugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kele mu nga Égypte ki mu nga Palestine ci wetu Sham ci Turusina taxaw ci ko montagne ba ci al-Buqa'atul Mubarak nek fay waxtaan ak boromam bi yalla wax ak Musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lamma nazala musa anil jabal ba'da munajati rabbih shaja'athu al malaika bi nga xamanteni Musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yi sel yi amna nak mbolo ci ay malaaka yu ko gungé mom yonent yalla Musa waye njabotam nga fam leen bayyi won ñu fa tok rek ben sam dal mo doon sam ba rombu leen xamé leen xamné ñi ñu nga dëkk Madiana mu and ak ñom nak wan leen yoon wi dello leen ci Shu'aib ñu tok ci Shu'aib nak Musa mom wara dem Égypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom Musa Haruna mu ko kar ci tefesu Nil bi mu di dox gogu ñuy wax Nil ci Égypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay fa lañu réré fa lañu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak Firaun waye mom Firaun bi nga xamanteni wax nañ ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon muna ñu ne ko wa mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawon na am ak tiit gumu yeb ci xolam ba taxna dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamni yonenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamni kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu Fir'aun mom Musa li la wax daf ni la ilaha illa Allahu al-Hakim al-Karim la ilaha illa Allahu al-Aliyyu al-Azim سبحان رب السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بمو نياني نيانجي lettit mané kon ci xolam daldi dañ ba set wicc mo am nak fil wu reuy pour mané jakarlo ak Firaun katchor bu reuy bobu pour mané waxtan ak mom wax né né ñaan gi kep ko xamanteni tit nga wala nga jaxlé néna soko ñaané tit ga dana dañ bu féké itam am nga kuy tit soko ko bindalé tit ga mëna dañ ci mom ñu né itam kuko falal di ñaan Sukrat metitu Sukrat do ko yek bi nga xamanteni Firaun recevoir na len ñu wara waxtaan Firaun dafa laaj Musa ne ko man ant yow yaay kan Firaun Musa ne ko ana rasul rabbil alamin man ndaw borom minde fi la Firaun daal di koy setantal xol ko xol yonent yalla Musa xolaat xolaat ba xamni ki moy xale bi mu yaroon ci biir kër gi mu ne ko ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين منكو يو خنا دو ياي موسى منكو أهكي منكو خنا يارو نيولون في نيك خالب نداو نيكون كو دويد موسى نيكو واو منكو نغا توك في أي أتش نيون نغا نيكو كوك نيون موسى نيكو واو منكو نغا دف في ساك نجا جان جاي راي في نيت نيولي ووت نغا داو ba pare delu ci nak di weddi man sama ak yalla waye Musa li la tontu Firaun muniko fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin muniko bimay def bimay ray nit ki dama ko rayon ci kaw cyankute dama joom rek waye awmo won intention ray ko ndax man duma ray nit yaw nak ay bakani bakane nga teural di ko ray man ben nit rek la ray mun lo ko fatte muniko nak bama demé ba xamné ay katchor ngén xet ngén li ngén def té naw ngén lima def té man lima def ci ko njumté la ko def té yeen li ngén don def ci ko tayf ngén ko def ma ragal ngén gañ ci la daw nak genn dëkk bi bima demé yalla mayna ma nak xam xamu xamé deug ak nen fa wahabali rabbi hukman bim mako maye ba pare nak lama def nak ma di ndawam mu yoni ma ci yaw muné ko itam li nga may ñaaxé nan ma la yoron fi dila dundal dila jox ngay lek luné ma la ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko ñëk def yow yalla bind la té doona golo won dara yalla considérer la bind la jox la nguur té amul won dara bi ngay judd ëndalé wo fi dara yalla jox la ay xéewal yu bari nga weddi ko ba taxaw né yow ya yalla jël ko té ko fele yow kay ya ñëk weddi xéewal mu ne ko ti xéewal gi ma doon defal fi ci mbubu yu rafet ye dekk way bi ak jamm ji ma fi amon ci kër gi yépp mu ne ko nak lolu sama alal la mu ne ko ndax ya japp sama mbokk ñu di ay gor nga def leen ay jam di leen liggey lo choono bu nek nga tek leen ko alal joju nak nga yaakar ne lew na la alal joju man la lew ndax sama mbokk ko liggey mu ne ko te yam lo won sax ci liggey lo leen sacc nga seen alal te itam doon nga leen ray di leen ñakkal fayda di leen doyedal firawna daadi xamne musa yey nako ci côté bobu mu laaj ko nak niko waw wama rabbul alamin lan moy kan moy borom minde fi ki fi tuddu legi ne mom moy borom minde fi kan la ban borom nga fi yakar budul man musa ne ko rabbus samawati wal ardi wama baynahuma in kuntum muqinin muniko ki mom jurom ñaari asaman mom jurom ñaari suuf mom le nek ci digeunte bi koku mom moy borom minde fi su fekente ni am ngeen ko lu tegu wir ci ne koku modi yalla koku de moy borom minde fi fir'auna ne ko fir'auna wax ñi nek ci wetam ne len ala tasma'un xana deggu len waji ah waji de mom degg na fi de ngeen kaddu yi moy wax musa ne ko sama fit epp na fofu rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin waxuma sax moy borom minde fi waye yalla mom mo la mom mom sa bay mom sa mamati mam lolou nak merlo fir'aun fir'aun daadi juk fugu deñam ni inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ma ngi len di yegal ne sen yonent bi nga xamanteni yonni nen ko ci yeen ab dof la ki werul de man lay wax koku mo la mom mom sa bay ki xamadina de musa ne ko فرعون من لا يجل نكوكو رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون كوكو موموم تنكو موموم صو موموم لنك كي ديغن تنكوك صو سوفيك كنتني برام خل نغا دي خلات يانما جافي دوف ما ياكارنا نيومي ياي دوف ها فرعون دادي وخ موسى نكو لإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين muneko ginnane yow bis bo fi jappe benen yalla budul man diko wut wala nga beug ko gemlo nit ni muneko dana la japp tejju musa neko awalaw jituka bi shay'in mubin khana kon dama lay andilul miracle bo xamanteni miracle bu wir la boy wanene yow manaloma dara firaw la ni miracle yow musa kay nga fi joge bay xam man lo mo meuna jaxale niko fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin muniko andil miracle bi bu fekente ni deggu nga ci li nga wax andiko fek bobu musa andut ak dara lul aw yatam fa alqa musa 'asahu fa idha hiya thu'banun mubin musa dadi sanni yatwi yadwi nek nak jaan ju wir jo xamanteni du jaanuk ngibar waaw jaan gu wir la xam nga jibar kat yi bu ñu yoree yett sanniku wala boom mu nek jaan yow ya koy jotte jaan fekk su beut lañu jibar ba su beut diko gisee ak jaan waye aw yef rek la waye nak pour wone ne Musa jibarul mais dafa def lu wir lo xamanteni parce que wax nañ ne amna yu wacc fi ci kaw suuf te amuñu ndey ak bay ñu ne adam ci la bok adama amul ndey ak bay non rek lako yalla bindé hawa amul ndey ak bay non rek lako yalla bindé yetu musa ba itam non rek lako yalla bindé waaw jaan gi nga xamanteni yet wa don nako ak jaan jaan ju wër la waye yalla daf ko bind mu nek jaan te amul ndey amul bay namu binde adam ak hawa rek la ko binde kon motax alquran wax ni fa idha hiya thuban mubin nek jaan ju wer jo xamanteni ken werantewul ak jaanam bula matte fokk ñu lugu ko buñ ko lugul nga gennaduna waye jaanu njibar mom bula matte dara janji dadi di musanne yati mu nek jaan dafu ubbi geminyam قد ملأت ما بين جانبي القصر حتى رأى بعض من كان خارجا من مدينة من مدينة مصر رأسها بي جانجي أبي جمينك با تك سيكم بي تسوف يكتتون بي تقو نينا برسك خونا جل بالي فرعون بي دوغل كو تي جمينك وانوك نخ جانجي ري تياتو جمينك ba wax ne ne kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mu melni tay bu doone Dakarou la bo tollo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ca kaw mu yor ñaari tank te itam bu de taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollo rek gis ko mu nek jaan ju reey ju yeme jaan ji daldi wacc rek ram wuti firawna dadi daw xel yu reey daw ba fatene sax bour li dadi wax Musa ne ko jeul sa jam ci jeul ko teul ko wa xawa salit Musa dadi ñew dadi jeulat jam ci taxaw firawna dadi xol ha man melni daf ko dey ne quoi fi sa waji mom doyna war li mu def mom yemina de ah man dal dama yakane Musa yalla ji muy woti deugul dal dama ko wara gem rek andak mom haman niko dedet yow upp nga lol yow nga nek yalla ñu jaamu la ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañe ko ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew andil la ak ñibar nga yakane yalla ko yoni ah yow nak nekulo ko xamanteni da nga wara topate mais yow dañ la wara top ah firawna daldi deltu gannaaw xam nga li ñuy wax naan bur ayul waye dak ya ay ay bu doon firawna kessere mom dañu tup waye haman nek nit ku doy war ba fu firawna dawe wutik njub rek dana fexa ba galankor yalla xamne itam amnu obstacle bu nara galankor firawna ba du gem mu wax ak Musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam mu gëna neexal nguram Musa da di koy wax firawn ne ko sama borom de neena mën na la delo wat ga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa ngor ci ko bu fekente ne rek gem nga ko firawna dari ci waxtan ak haman ne ko dedet ah nit kay man na nekat ndaw bu de nek ndaw la rek mom man nako wax ne ne mom haman mo ñëk utiliser li ñuy wax ñuulal mu dadi dem composer ay mbir dari ci defar ñuulal fek firawna dafa bijaawon ndax firawna dunduna lu ëpp ñattémeri at ci nguuram nga xamanteni kon ku guddon fan la mu daldi jël ñuulal bi daldi ci ñuulal kawaru firawna ba mu rafet mu daldi koy jox setu mu setu mu ni ko xolal nekkan nga jeune nekkan nga xale bu ndaw mu ni ko li ak njabar la rek buñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolu nak taxna firawna wax ak yonent yalla Musa ne ko nak legui xamna ne dag ma andil ak njibar dag ma andil ak njibar waye nak da nga xamne da ko ma njibar legui nak jox ma bis ñu dajé ci su ko defé nak legui ñu concurrence ma ak yow ci walu njibar Musa ne ko mawaidukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nasu duhan wassalamu ala man ittaba'a al-huda muneko e bis biñuy tuddé ñu amna ñukoy tuddé Nowruz mudi bis bi ñëk ci at mi amna ñu né sax bisu tam xarit la mu né ko fête la go xamanteni fête gu reey lay nek ni ñëpp koy fétu é bis bobu moy sama rendez-vous ak yow mu né ko nit ñi dañu ci bari suko défé ñu wo nit ñëpp invité len suko défé ñu jonganté nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man lima indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la fir'auna dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté cham mu di côté syri ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok ñet jooni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu biñ leen waxé melokanu yenen ti yalla Musa amna ci ñaari jibar kat yo xamanteni ñom ño doon sirriñu jibar kat yi ñom seen wayjur mo leen jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur wi wayjur bi daldi wuy ci bi bamél bi ñu ne ko ñun de Firawna da fi yone ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yeb la yor yeb yi bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yeble ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko ñun na xamuñu waji yonent la bu yalla yoni wala ab jibar kat rek la ki ci bir bamel bi mo leen tontu ne leen ñaar de xamna ko su fekente ni ñom ñom ñaar ñooñu su fekente ni ak jibar lañu yor té jibar ga mu ngi ci yett wa bayi leen bañuy nelaw ndax jibar kat jamono bi muy nelaw dotul mënate def ci jibar ga dara bu yewoo rek la ci mën dara kon bayi leen bañu nelaw ngeen sacc yett wa bu ngeen sacce yett wa rek kon ak jibar lañu yor waye su fekente ni nak jengena sacc yett wa mënu leen ko sacc yorul ak jibar ak nubu wala yor mom seen serigne di leen jangal jibar te tuddi ci bir bamel bi genn aduna ñom ci seen jibar fexeneen ba wax ak mom mu tontu leen kaddu yi kon nga xamne jibar lu for la ñu daldi ñew Egypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nañu fexé ba bet Musa ak Harun ñuy nalaw pour ñu jema sacc yeb ni waye ba ñu ñewé fekk leen ñuy nalaw ñu jog pour sacc yeb bi yet wi juk nek ci jëm nit joy xex ak ñom ñom ñepp ci len ñaaw ñott ci ne ki ab yonent la waye du jibar kat motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñew wara gisante ak Firaun Firaun dafa wax yonent yalla Musa ne ko قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى منكو نيو نغب بغنو генي سي سوني سوف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتي يال جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنن برفاسيني جوكو تي استوارو يننتي يال موسى عليه السلام كم نينيكو دون دفكي أجمعي ويسو nti yalla mo hissalam ngiemon ci bi mu jamar lok fir'aun taxaw ñu def ben dialogue bu am solo ba ci bir waxtan wa fir'auna amna lumu lacc yonent yalla Musa te modi andil ma lumu yem yent yalla Musa sanni yatam wo mu nek jaan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen wutal ma ay jibar kat yu man jibar ndax Musa dem na ci biti jang ak jibar ba ñew pour bëgg ma jommal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmu zina ñu koy tudde itam annay rouge muy bis bi ñëk ci atmi yene bis ba sax bisu samedi la jëlé nañ ci sa'id ibn jubair mu jëlé ci abdullah ibn abbas mu ne bis ba bisu tam xarit la neena tay itam mu nga deppo bisu samedi neena modi bis bi ñëk ci atma neena ñu koy wax nak yawmu nay rouge neena seen bisu fet la neena nit ñi dañ ci daan dajé nak di joggé ci gox bu nek neena dajé ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Égypte neena fa la dajé ba amé won mu nek nak dajé bu reuy dajé bo xamanteni mbolo ma bari na lool ndax Fir'auna daf ci takku won wax ni dal na ñepp ñew fekké ci jongante bi ndax Musa daf may jaay jibar ñu ne Fir'auna dajale na lu tollok juroom ñaari junni jibarkat jibarkat bu ci nek rek njuma nga ci walu jibar mën nga ko mën gu jéggi dayo ñom ñep ñu daldi ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam bi ñu ñew bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del Fir'auna ñu ko defaral ben turbine bu reuy mu nek ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun du dugg ci ba ak ci jibar kat yi daf leen yuux leen yalla ngeen toskare yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibarkat yi daldi jog daldi songu Fir'auna ne ko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu ne ko ndax dang ñu defal ndampay lu reuy su fekenteene gagne nañu Musa Fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñi may gëna jégé su fekkentene yeen yena gagné yont yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégé ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom ré kenn ku ci nekk ya nga yor boom nak yor yett comme ni yont yalla Musa yoré yett waye fofu lañ fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru sheytane ba bo xamewul rek ma nga len bolé
waye su la yalla dimbulé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak sétané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ci sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di sétane qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa jibarkati neko yow musa ndax yow yaay ndika sanni wala ñun ñoy ndika sanni qala bal alqu musa ne len sanni len ndik len sanni ñom jibarkati kenn ku ci nek daal di té boom ga nga yor wala yett ga nga yor té tollu neen ci juroom ñaari jooni jibarkat amna sax ñu ne upp nañu kenn ku ci nek wax ne bi izzati fir'aun inna la nahnu al-ghalibin neena ñi ngi sukkandiku ci doole fir'aun ak katanam ak darajam ñi ngi sukkandiku ci doole ñu mag joju pour fassiyene gagne tay yonent yalla musa kenn ku ci nek daadi sanni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nek ay jaan yu reey bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bari dañ ci jitt sax jaan ju melni ciébi lele nga gis bu naaw dali fele ba lola defon na ak tit ci yenen ti yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yalla neena seen boom ya ak seen yet ya neena ci beutu yonenti yalla Musa dafa melni ay jaan yoy dox waye man yalla xamna ne ay yeti kessel dañu jibar beutu nit ñi rek ba nit ñi diko gisee jaan waye ay yeti kessel ak boom yalla neena yit na ci xolu yonenti yalla Musa ni titna fa aw jasa fi nafsihi khifatan Musa waye yalla ne قلنا لا تخف انك انت الاعلى يلا دي يونت يالا موسى نكو بو راغال اي ايت دا رك اكي بوم سبدي رك لا نو جيبار nga kay gisee jaan way ayet la de aki bum kon bu ragal te itam yow ya len di gagner buñ don ay jaan deug sax ya len di gagner rawati nañu nek ay bum aki yet yalla niko wa alqima fi yaminika talqaf ma sanau inma sanau كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى يالا نيكو سانني لوخ يات وي نيك سي لوخو نداي جور كون nga deg ci ne yonent yalla Musa yat wa ci loxo nday joram la ka dante yat wu lap la yat wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njabar mo xam boom la guñu sanni wala yat jani fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek lu dul pexam jibar rek du dara neegu jargoñ la rek ci biir neek bo ci lonku sa baram mu lay top waaw ak njibar la te njibar mom tegeewul fenn te ma ngi lay yegal ne ab jibar kat du dugg aljana mukk du texe mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak njibar yalla neena do texe la yuflihu as-sahiru haythu ata yonti yalla Musa daldi sanni yatam wa waye bam ko sanni reey na reey bu upp sax bu mu reey won ci pale fir'aun daldi ubbi gemingi bim ko ubbe gemingi dafa melni acier fu jaanu jibar nekkon rek geming lamiñ wa xeccinako jaan yi di dugg ben par ben ba jaan yépp jeex nit ña ngay daw di buxante di rajrañ lo di mbeukante ba wax ne sax amnañu ci faatu ndax bay melokanu jaan bi yonent yalla Musa sanni melokan wo mo jéggi day mu lek la fa nekkon ci jaan yépp ba dara dessu jibarkat yépp dal di jaaxle xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na len ci walu njibar ba paré gën leena fété ndaw ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak
dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne li de bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ci ñom ci sen biir waye ñun gisatuñu fi yett gisatuñu fi boom lañu sandi won yépp lek nako ki dal du ab jibar kat ki ko yalla yoni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ene jibar kat yépp dal ni groupe ci suuf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafaq gem nañu ne yalla ji yoni yonent yalla Musa yoni yonent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun daldi juk burur si len ñew ba tim jibar kat yi ne len amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr wala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi judu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa fir'auna nalen da ngeen di gem yonent yalla Musa te joxuma len ci ndigal man ku ngeen di gem ma len ci wara jox ndigal waye nak yeknaane moy seen serigne bi len jangal ak njibar mo len jangal njibar ba pare ngeen kompolo ñew fi pour daner sama nguuf waye tay nak dana len mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxo yi te buma koy def dama koy jabatle suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamoy suma dagge tanku chamoy dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga alquran dafa wax ni wala usallibannakum fi juzu'in nakhli dañ ne fi bobu bi ma'na alala waaw bi ma'na alala manam dana len pendre ala juzu'in nakhli mais li tax alquran utiliser fi juzu'in nakhli pour wone yene bu bon ak rayba ak mbugal mu metti mi len fir'auna yene motax mu jefandiko fi harafu fi mu teyelen pour jem len mbugal mu metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al bayyinat wal ladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al hayat ad dunya إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى jibarkat yi ne fir'aun ñun de duñu jënde yalla mukk lenen té lay yu leer yi nga xamanteni yonent yalla Musa indi nako muy ay lay yu leer nañ ci luy wané né yalla rek yalla néna lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu né du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gëm nañu yalla te dootu ñu dal to ginaaw ñu ni ko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du muju fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gëm nañu yalla te fasiyene wu ñoo dal to gannaaw lo xam nak defal ñun gëm nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkke ak ngibar ki nga xamne yañu ci forcer bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara munuñu dara ludul ak cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak ma ngi lay yegal ne yalla mo gënte moy dess ëlëk boñu rayé itam da ngi fekk te ma ngi lay yegal yow fir'auna ñu ngi lay yegal ne képp ko xamanteni
wuy ji nga sa borom te jamono bi ngui koy wuy ji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safaraw jahannam neena te bo fa deke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safaraw jahannam nak nek faak sa ruh ko ku mbugal mu metti la mune nak kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi anda xol bu sel bu labte andak ngeum te fekkon la ngay jef lu bax neena ñooñu ëlëk ñay dugg aljana te ño fay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu kep ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom fir'aun neena waw bu yebo waye dal dana len ray yen ñep ci la jëlé nak jibarkat yi kenn ku ci nek mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew Hazqil yen ñep xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu dugalon yonent yalla Musa bu muy nek lire te ba yonent yalla Musa raye lire ba raye waja mom moko digal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray te waxon ne mom musta gem fir'auna ndax mom yonent yalla Ibrahim la gemon ak dinem ci la jappon dafa andon ak fir'auna rek neub ngeemam mom la yalla di signaler fi ne amna ben waju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur fir'auna ya don liggey ci pale ba mom de li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yakun kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yakun sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadhdhab munelen ndax dagen di ray nit bo xamanteni dafa reconnaître ne yalla moko bind moko mom ndax lolou denen ci ray nit te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentuko ludul boromam moko yondi mu ñaw wax ko te itam budé ay fen neena mu dem ak ay fenam sudé deug lay itam limu len dig yep ci bir deug gi da ngeen ko am te modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gem neen ko ëlëk te mang leen di yegal ne yalla du and ak mukk kep ko xamanteni yaq kat nga ba pare nek fan kat te kat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gem na ko and ak mom koku lañuy wax Hazqil waye koku soxnam sa mom itam mo dan lit domi fir'auna yi ñuko dan tuddé mashitatu banati fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali fir'aun mo len dan peñé di len let mom soxnay Hazqil mi ñu né kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati fir'auna takhdumuhun wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها من يجل ننتي برم خمخمي من يجل سعيد بن جبير يجل عبد الله بن عباس من يننتي بصلى الله عليه وسلم biko yalla wowe ngan ci kaw neena ba mu deme ba ci kaw asaman si neena rombuna ci ben place neena parfum bu fay xey neexna neexay gu upp ba yonenti bi ne ah parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la jibril ne ko e modi jigen je don let wa keur fir'auna ni ko don tude mashitatu ali fir'auna ak ay domam ñoo dëkke fi ñom la yalla defal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko manchita bis daf doon
lit doomu firawna ju jigen bimu koy lit nak peñe bi daldi wad bimu wadde nak bimu koy for mu daldi wax bismillah manam mangi for peñe bi ci turu yalla doomu firawna ji neko sama baye nga ci djublu wala muneko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sa mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa baye ah xale bi daldi mer ñew ci firawna ne ko manchite kat legi gem na yonenti yalla Musa gem na ko itam te and nak mom muneko aha muneko wa muneko bax dadi wax ne nen ko talal pour bi ba safara si yanji biñu ko talé pour bi ba safara si yanji mu jël manchito dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amone ci ay dom dugal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waaw ci ben tanour min nuhas ci lako dugal ah waye biñu ray ndaw sos di manchita ali fir'aun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo doon soxna ci fir'aun mu ngi sepp ci balcon bi dimu sepp ci balcon bi gis na ni ñuy jëlé manchita diko duggal ci bir four bi ni ñuy jëlé itam domam yi kenn par kenn ci itam fir'aun dafa xam mbugal mu metti te soxor dafay jël dom yi ñëkkelé na duggal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay gis bi doom yépp jeexé ñu jël ko mom duggal ko ci biir four bi waye asiyé liko jaaxal bi mu taxawé ci balcon bi sepp gis ni fir'auna di mbugalé julit ñi néna gis na ay malaaka yu joggé ci ko asaman mom asiyé ñew bi ruuhu manchita di génné ci four bi ka xamanteni bi muy dé ba ruh gi di naaw néna malaaka yi ñoko jël tawu ko def ko ci ay ndabi jama yu rafet naaw ak mom jëm ko asaman kérok asiya néna musuta gis mbolo mu yéme non fir'auna bim len rayé ba nopi yek nak ci ko étage bi ñew fekk asiya mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak niko nak ah sama gaay de ray na len ray bu metti waye ku yëngu rek ni man di ku yëngu rek ma ray bimu koy wax ndeke asiya mom xol bi fess na del ak ngëm asiya tourne rek ne ko al waylu lak ya fir'aun ma ajraka ala allah ta'ala muneko fir'aun yalla nga toskare ya ñëme sa borom bëkkan yi nga jër teural len fi di len ray ya bon fir'aun ya toskare fir'aun ne ko la'allaki qad i'taraki al-junun alladhi i'tara sahibatik فقالت ما اعتراني الجنون ولكنني آمنت بالله ربي وربك رب العالمين اسيا نيكو فرعون نيكو اسيا دما ياكار ني ندوفتي غي دال سا اندو بي دي ماشيتا دما ياكار ني ندوفتي غي كو دال دال جي بركات مولا دال اسيا نيكو والله دوفما مان كاي مانغلي ييغل ني گمنا يالا ميغا خامتيني موم موم تي موم لا té mom lepp lay bindé borom bobu gëm nako té dotuma ci deltu gannaaw ah fir'auna daldi gëna jaxlé ndax xamatul nu muy def mu daldi dem ndax bëgg na asiya bëgg ko ray mu daldi dem ci goroba woko té moy yaay asiya woko bu ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mu may bëgg jaxal légui dal wéddina ma té gëm na itam yaronte yalla Musa leg nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëré bop nak dana ko ray yaay ji daldi ñew lu ne mu wax ko asiya ki ngay top nangam ak nangam te nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yëpp top ko xamanteni mënul la dara yorul dërëm mënul la jëriñ ci dara asiya ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wéccé ak dara man gëmuma kenn ngir intérêt dama reeron rek waye dem na ba ginneeku lima gis dal gis nako te gem nako te dotuma deltu gannaaw ah mu wax ko fir'aun fir'auna dal di mer japp asiya ray ko namu raye won jibarkat ya def ko mbugal mom metti mo xamanteni mbugal mu jeggi dayol wax na ne
bimu koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam ni ko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyefal mbugal mi Fir'aun di mbugal Asiya yalla nga ko woyefal ci mom fofu nak la ay malaaka ñew tim Asiya ne ko irfa'i ra'saki de ko yekati sa bop bobu ñu ko teural di ko dor di dagata yaram bi Asiya dadi yekati bopam bi mu yekate bopam amna bat yu mu ñaan lolu alquran netli nako ndax alquran joxena exemple ci ñaari jigen joxena exemple ci Asiya joxena exemple itam ci Maryam Maryam mi nga xamanteni mo jur Jesus di yonent yaay yonent yalla Isa mu wax mom alquran ne wa daraba Allahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin bimu yekete bopam mom asiya li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu kaccion ñi nga xamanteni ma ngi dekk ak ñom di and ak ñom bis bu nek yalla ne ko malaaka yi ne ko yekati sa bop bu mu yekate bopam nak ñu won ko chateau ye mu am ci aljana mu daldi re bi mu retane nak fir'aun daldi gis asiya di re ak mugal mu metti mi ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu delu ci wat asiya continue di re fir'aun ne wala xol len ko ki dem ndofte gi dal nak wa keur Musaay dal nako deug xolam mbugal mi ni metti waye mom mu continue rek di re lolou day wone ne amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mbugal metti metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolou dalon nak kuñuy wax Khubayb mo taxone mu waxone boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وي جيجين جوج دي آسيا أك كدان لت جبوتم تمودي ماشطة آل فرعون نيوم دي أي جيجين لنو وي جم ننو سن بروم بيننو يتم سن وار في الإسلام ba dess ci ak sen bakkan waye yalla xarol na len taranga yu jeggi day ki tabaxal nako ay chateau yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako netli ko bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gërem nako ba tabaxal nako fofu ay chateau kele itam di marchita yonent bi néna ba mu démé ci tukemba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ jibril néko fi marchita mo fi dëkk ak njabotam koku koku itam day woné e né itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggéey rek jël sa cër motax mom Asiya mbugal mu metti mi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko nat bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ne wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين نمو جيله ايتام اكزامبل سي جيجن نيو باخ نيو نون لا جيله اكزامبل سي جيجن نيو بون وان ايتام جيجن دانا بون دانا نيك كو باخ با باري تو نه بون وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين يالا جخنا اكزامبل سي نياري جيجين ньо خامتيني دانيو اندو ناك اي يوننت يو باخ

bu mu ëpp jën du ko lekk, benn rabu géej du ko lekk. Nit itam bu bonee bu mu ëpp, bu bonee bu mu ëpp lab ci biir géej itam jën yi duñu ko lekk. Kon itam yàlla dafa bëgg rek bañ nit ñi di xàmmee ndax kii moo baax wala kële kële itam moom moo bon. Loolu ba tey xikma moo làqatu foofu. Waaye bonaayu Firaawna bokk bonaayam tax na sax jën yi dañ ko sib lekkuñu ko. Waaw, jën yi dañu sib Firaawna lekkuñu ko, yàlla génnee ko yaram wa dara sikku ci. Moo tax yàlla nag ne ko danañ la génnee tey ak sa yaram. Su ko defee nag nga nekk kéemtaan ci ñi ñëw ci sa gannaaw ak ñi ak itam ñi nga bàyyi ginnaaw di banu Israël mi nga xamante ni ñoom defoon nañ ne doo dee ba mukk. Moo tax wax nga ne boo demee Égypte yaramam waang fa, yaramam waang fa, moom la ñuy wax ne moom mooy Ramsès II. Waaw, ba léegi touristes yi ñu ngi fay dem di ko gis. Temps yële dégg naa ñu ne amoon na sax lu doon xaw a kii ci yaram wi ba ñu yóbboon ko France pour defaraat ko. Te itam jamono ba Firaawna génnee àdduna ba léegi yaramam dara yàquwu ci, ñu ngi ko gàdd ca Égypte. Waaw, économie Égypte dund na ci yaramu Firaawna ay ati at wala ay siècle loolu nag kéemtaanu yàlla la, pour wane rek ne buur la bu kàccooroon boo xamante ni man yàlla maa ko rey ci ndox génnee ko alquran wax ne te bi ko yonent bi di wax, yonent bi boobu demagul Égypte, boobu yonent bi mu nga ardu Hijaz, mu nga ca mag wax alquran jii ne am na ku ñuy wax Firaawn yàlla ba mu ko labalee alag ko génnee na yaram wa, yaram wa nag ba léegi képp ku ñëw ci gannaawam da nga cay waaro. Ku ko gisul sax te dégg xabaar bi ne am na néew boo xamante ni ba léegi yaram wa yàquwul, loolu daf lay jaaxal ci ay siècle jamono yonent yàlla Moussa ba léegi. Te ku dem Égypte itam soo defee tuuti effort mën nga koo gis yaramam waa fa ba léegi moom Firaawn, touristes yi di fa dem di ko gis di delluwaat. Kon lii ñu wax ne alquran waxu dëgg la, te itam ki ko wax mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ni ci moom la ñu jaarale alquran ci ummi yu la woon, maanaam koo xamante ni mënul bind mënul lire xamul dara. Soo ko bindaloon fii turam du ko mën a lire. Waaw, soo ko bindaloon fii turam du ko mën a lire, boo ne ko bindal ma sa tur du ko mën a bind. Te itam ci moom la ñu jaarale alquran ji. Kon loolu rek day wane ne alquran nekkul lu nit ñi créé, mais alquran la joo xamante ni mu ngi jóge ca barab bu sell ba, jóge ca buur bi nga xamante ni mooy buuri mu nekk wax bu sell boo xamante ni dënn yu sell yi ci la ñuy leerlu ba yowmal xiyam. Mu mel ni kon Firaawn génn na àdduna, banu Israël teg nañ ci seen bët, xam nañ ne léegi Firaawn génn na àdduna, sikki bi nekkoon ci seen xol jeex na. Moo tax alquran wax ne wa jaawazna bi bani israil al bahr fa atbaahum firaawn wa junuduhu baghyan wa adwan xatta ida adrakahu al gharq qaal aamantu annahu la ilaha illa alladi aamanat bihi banu israil wa ana min al muslimin al aana wa qad asayta qablu wa kunta min al mufsidin fal yawm nunajjika bi badanika litakuna liman xalfaka aaya wa inna kathiran min annaasi an ayatina la ghafiluun. Waaye nag teewul kéemtaan boobu nga xamante ni am na ci Firaawn, mu di yàlla génnee yaramam wane ko ba ni ñëpp gis ko, te ba léegi nit ñaa ngi koy gis. Yàlla nee na kéemtaan yu rëy la, kéemtaan yi ma wane mu jóge ci yonent yàlla Moussa, nee na kéemtaan yu rëy la. Mu ne waaye nag ñu bari ci nit ñi nee na ñu saggan lanu ci xalaat ci kéemtaan yooyu nga xamante ni jaarale naa ko ci sama yonent yi. Nit ñu bari dañu saggan ci jëriñoo kéemtaan yooyu. Waaye nag la daw yaram mooy wa adalla Firaawna qawmahu wa maa hada. Firaawna de alak na aw nitam te tegu leen ci yoonu njub. Kon ñu ànd ak moom dee ci géej ga yépp ay nitu safara leen. Te ëllëg danañu ànd ak Firaawn yommi dugg safara. Firaawna jiitu ñoom ñu topp ci gannaawam yommi dugg safara. Kon ëllëg ñoom ñooñu Firaawna mooy nekk seen iliman

and ak ñoom jité len ci bir safara motax mom la alquran wax ni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattabu'u amra fir'aun wa ma amru fir'aun bi rashid yaqdumu qawmahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sal wird almardud yalla neena yonnina yonent yalla musa neena ma jox ko ay le ay aya neena ak preuve yu leer nañ ma yonni won ko ci fir'auna ak mbolo mu fir'auna andalon waye ñoom de deglu wuñu yonent yalla musa ñoom kay dañoo top fir'auna ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru fir'auna jubul te itam ëlëk mom fir'auna dina jité aw nitam yawmal qiyam dugal len ci bir safara yalla nak neena barab ba bonna barab ba fir'auna jité aw nitam neena ku demon ba gis barab bobu xamne barab bobu bonna lolou itam e da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mudi julit ñi ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt len fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex su ko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dëkk xéewal ga dëkk banex ye dëkk e mbikté ye dëkk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn ku ko japp itam jappula kon motax alquran wax ni zalika min anba'il qura naqsuha alayk minha qa'imun wa hasid mune ko lolou mune yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam ma andi nit ku bon netli la ay jaar jaaram pour nga moytandiku ko moytandiku jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonenti yalla musa alayhi salam yonenti bu beuri won ay natula ndax ba mu joge ci fitnay fir'auna dund na yeneeni fitna yu gëna metti fitnay fir'auna te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanul ba mu ci joge jëflantena ku melni Musa Samiri jëflantena ku melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon leen batay itam mom yonent yalla Musa jëflante nak ben nit yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci biir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflante na itam ak ay nit yo xamanteni dafa warone dugg ci dekk genné leen fa jëflante bobu yépp alquran tudunako té inshallah fasiyene nañ ko léral ci émission yi di ñëw wayé nak liñ ci mëna wax dal modi bur bu kacior nékkon natt bu reuy ci suuf ci nékkon natt bu reuy ci yonent yalla Musa genn na aduna mudi Firaun wayé nak taxul histoire yonent yalla Musa jeex ndax yonent yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwahul ashar yoy yépp mu ngi ci biir histoire bi té inshallah fas yenenen ko fram fatié wayante ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu ke ci jitu di mère basse de ci castor ñu koy nuyu di nuyu itam borom kërëm di nuyu itam Abdou Aziz Diaw mu nga dëkk ci Padua Buildeuse gis nañu lettre gis nañu itam question yi ci nekk insha Allah danen ko tontu ci lettre yone ko ko e ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Wat di nuyu alhaji Bouba Jaxate dekk ci liberté 6 di nuyu itam Salka Dien di nuyu Ciuba Sek dekk ci usine Bentali di nuyu Seni Sar dekk ci Castor 1 e di dom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi
di nuyu itam Boubacar Sy ci Louga, di nuyu Abdourahmane Mbaye nek itam jangale kat ci Isine Bentali, di nuyu Mohamed Fadal Diop ci Noto Guy Jama, di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram. Abdou Latif Wone wax na ma itam niñu fonké émission bi ak niñ koy déglo ak niñ ci amé yitté ba dañuy tek sen radio mu nek itam bis bo xamanteni dañuy dag sen yitté yépp pour tok diko déglu. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sante, di leen ñaanal Yalla. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen mbokk Abdoulaye Diop ci sen émission Kalimatul Haqq.

d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret kaabu continue batay diko lacc ne ko e ndax fekk lo ci sen tawret yonati yalla musa di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi niko gisna aw xet ci tere bi nga ma jox ngane amna aw xet wo xamanteni xet wu bax len wu yiw len ba xet wo beug nga len beugel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogalul lu bax lolou nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amon fukki jooni saraxe ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxe fukki jooni mune xet wo de sen may reew yow yene nga rek te defulo yalla fayal mune ko itam su fekente ne itam dafa am yene saraxe fukki jooni far mu am fukki jooni saraxe ko dana yalla dana ko fay fukki jooni te itam dana ko gëna ful gën ko multiplier def ko djuroom ñaari téméri fukki jooni kon mu nek alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaruko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te soppule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitté wo def lu bon te jottu ko def neena do ko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defu ko rek baye nga do ko bind su fekente ni setan ni mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko de xol dañ ne yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su defé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko djuroom ñaari téméri ay mbax bax pour fay la ko parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon indi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amon leneen lu bon itam jox la ko waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello la ko kon mune ko xet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa continue dem patay di waxtaan ak boromam waye Kaabu mu ngi laaj waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi mune ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonent yalla Musa laaj nako borom bi ne ko gisna ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet bu ñu yërem la xet la bo xamanteni fokk ñu texé mu ne ko ñu sel lañu xet la bo xamanteni dana ñu donu ben téré bu mag bu ñu wax alquran mu ne xet bobu nak amna ci ay kacior amna ci itam nit ñu yema may ño xamanteni baxu ñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zéro faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar mu ne ko te itam gisna ni ñom ñepp gisna seen tour ci ne ñom ñuy taxé lañu mo xam ñi ci nek kacior la mo xam ñi ci nek ci digënté bi la mo xam ñi ci bax la ñeppay taxé mu ne ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako mu nek xetu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolou deug la mu ngi ci tawret Kaabu continue batay ne ko ma ngi lay sédélo sa digënté ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yonenti yalla Musa bamu ko jangé gis na ci lu ko jaaxal ndax gis na ci aw xéet wo xamanteni alquran manam téré yañ leen jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni dënd xana modi li ñuy tuddé kang légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen dënd ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben xaraf lolu nak lu neew la woon ci xéet yi mujju di am mu di tawret ak zabur ak ñu neew daan mokal.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبوك جلدي كناو بنيو سنتي جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام delu sinen fasiyene kontine ak yeen ci histoire yonent yalla Musa alayhi salam. Mu melni ci aljuma jele wessu gisone ne yonent yalla Musa amone rendez-vous ak boromam ca Turu Sina, ndax yonent yalla Musa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce téré bu nga xamanteni ci lay léralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam limu bëgg, xam limu bañ. Joxna ma rendez-vous nak warna dem pour jëli téré bu wax neen ne kéro yonent yalla Musa alayhi salam ba muy dem amna ñu ne tanon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax ne ben la, waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ne ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba mom yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo jox ko itam téré bobu di tawret, waye wax na ne ba mu delu ci mom yonent yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yonent yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ don xawa sacc diko deg ci waxtan wi, waye taxul won itam ñu xam deug deug mbir ma namu deme ba yonent yalla Musa delu se ci ñoom. Ñoom dañ ne ko duñu la mëna gëm mukk ludul dak ñoo won yalla ñu gis ko gis bu leer nañ, wax neen ne wax bobu ci la yalla dogal mu yebal ben xaccu bu reuy, xaccu bobu mo leen ray ñoom ca saas, ndax li ñu wax dafa gis won ñu yalla ñu gis ko gis gu leer nañ, sino duñ la gëm. Ñoom juroom ñaar fukki personne yoyu loolu lañu waxoon yonent yalla Musa ne ko lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan, yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ba xaccu ba ñewé rayando wu leen ñoom ñep kenn par kenn ñoo doon dé. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakkarlok moromam mu dé mu gis lu tolok juroomi nit de ci wetam mom muy soga de ba juroom ñaar fukki personne yep jeex, wax na ne kérok yonent yalla Musa jaaxlena
ndax ñaan na yalla ne ko dal suma ande ak ñom ba ci barab bi ñu dé fi suma démé tuuma dana ma top té itam comme ay nit ñu rër lañu li ñu wax xamuñ ci dara ma ngi lay ñaan nga bal leen té dékkal leen yalla dékkal leen ci kaw ñaan ku ko yonent yalla Musa ñaan lool la wax ni thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun mu melni kon yonent yalla Musa yalla jox nako tawret e wax ji nak amna ño xamanteni ñom dañ ko dakk waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ko saxal mom daf ne amna waye rendez-vous bi dal yalla netli na lepp ci alquran wax ni wa wa'adna musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla fatamma miqatu rabbih 40 laylatan wa qala musa li akhihi harun ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al mufsidin yalla neena joxon len rendez-vous yonent yalla musa fanweri guddi neena waye mujju nañu motali fanweri guddi yoy def ko mu nek ñeen fukki guddi neena ba dig ba maté man yalla recevoir na yonent yalla musa neena kérok nak ba muy taggu ay nitam di dem neena waxtaan na ak mbokam momu di wax ñuy wax harun ne ko nak def na la sama khalifa ci sama nit na nga taxaw fasiyene defar te itam bul deglu mukk yakkat yi yalla neena wala ma jaa musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayk qala lan tarani ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين يلا نينا بي موسى نيوي ديوناك موم نينا واي با وقتان ونيخي بروبوزي نما نما داما لا بغي جيس مان يالا ناك نيناكو دوما مانا جيس با موك في جادونا mu ne ko waye nak xolal montagne bu fekke saxna ben barab ci moko feñi feño te dara daluko giso ci mom ben ciopeko neena bu boba nak ma xamne da nga am tatenu gisma am daraje gisma waye ba yalla feño montagne ba mujjuna mok rumbux ni sunguf ndax ñak attan heyba borom bi Musa danu fele xam neena bu Musa xeqe ci xam ba neena li la wax daf ne sama borom subhanak ma ngi lay soril ci lepp lu yeewu tak ci jëm ci tubtu ilayk tubna dotuma delo ti mukk ci lu melni te itam ma ngi lay yegal ne nak ñi la gëm ci ñeek ci la bokk yalla nak ne ko يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين يالا نيكو يا موسى من صبروم دي تاننا لا ديف لا يوننت سي سو نيت جوخنا لا سما ميساج جوخنا لا ايتام توريت كون ناك ليما لا جوخ جيلكو تيغا سانت سا بوروم ناك خامني خيوول غو ري لا لا جوخ مودي ميساج بيكو يالا جوخ اك tere bu reuy bobu te tedd ñukoy wax tawret waye yent yalla Musa bimu biko yalla recevare bañu waxtaan wonexon na trop te itam defon na ci yent yalla Musa ak contante go xamanteni contante ga demon na bu upp wax ne sax lolu e mënon na def ak mbewti ci mom ndax ko tol ni yalla nga jakarlok mom di waxtaan ak mom nga xamne waxu yalla neex na neexay go xamanteni du nopp rek koy deg du nopp rek mo koy deg sa beut yi dañuy deg wax ci di ci banexu
sa tanki di ci banexu lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e waxtu neex joju neexay ba ak mbekte gu upp na ci yenen ti yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax ak mbewti ci yenen ti yalla Musa ndax yalla e meun nañu wax ne yenen ti yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yenen ti yalla Musa wax ko ben yenen ndax yenen ti yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yoni malaka malaka ma dem wax ak yenen ti bi delusi waye nak jakarlok yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yenen ti yalla Musa def ben yenen ti def ko lolou nak defon na contenté ci yenen ti yalla Musa e contenté bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bañ mu yaxulé ne ko nak ma ngi lay yegël ni sa kër tasna bam ko ne sa kër tasna nak e mbékté ba mu amone yépp waxu ñu lépp dañ na waye 50% wañé ko na ci mu ne ko ndax sa wa kër wutal leen ma wujju jël nañu aw yëk e dendalé ko ak man ne moy seen yalla mom lañuy jaam lolu taxon na yonent yalla Musa 50% wañé ko won na ci mbeugélam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñu na ben nitu yalla bu reuy bu ñuy wax Abdul Qadir al-Jailani feñu ne ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramon ci yow daganal na lako man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangara bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam e nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramon la ci yow daganal na ko ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mo ko feñu ci espèce l'air bu yanji sax ci lako feñu waye nak lawon sayyiduna Abdul Qadir al-Jailani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku may gu yalla def ci mom la nak bam waxé lola bam waxé lolou lako wax ne ko e yalla nga toskare yalla na sa leer fay yow ku bon ki yow ku ñu reub ki ikhsa ayyuha al-la'in bam ko waxe la leer ga mujju soppaliku espèce sahar di sahar ba sahar sa jeex mu jeki jeki ben jëm mu genn ci sahar sa ndike bobu iblis la shaytané la daf ko bëggon yaxal shaytané ne ko waaw yo Abdul Qadir Jailani no ma xamé no xamé né man shaytané la mune ko parce que sa lèr gi dafa yarax té sama lèru borom dafa fat mune ko itam sa kaddu sama nopp rek moko don dégg té sama kaddu borom sama ciir yépp ko wara dégg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko don dégg té neexul té sama kaddu borom dafa neex té nopp rek duko dégg e muné ko nak am nga chance né ko ay wali yu bari yo xamanteni demone nañ bay bëgg ag karna len ci yoon wi ba yaqal len muné ko wayé nak yow bëggon na la yaqal wayé am nga chance xamna né yalla la dimbali wayé nga gis ci kon né ndéke dal waxu yalla mom neex na neexay go xamanteni du nopp rek akoy ciiro lolo taxone nak yalla di daw ak yaqule ci yonent yalla Musa alayhi salam nax kaddu gu neex gogu mom la yalla wax ci alquran ne bi yonent yalla Musa yakamte di ñew nax bëgg rek deg kaddu yalla gi
mu yakamti waxu man ni kuy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya musa musa la yakamti ya nga yakamti bi nga andalon ya nga len baye gannaaw mu ne ko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda mu ne ko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausse rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausse rendez-vous bokul ci dignité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñëkkon nako ko mosal bam ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak neko inna qad fatanna qawmaka min ba'dik wa adallahum as-samiri mu neko sin nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turando bobu ñuy wax Musa Samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwo yeko yalla jox wala retourné nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kéro ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew neena ñew na andak mer ak tristesse ndax ku toll ni yalla ak valeur bu toll ni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisee lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni faraja'a Musa ila qawmihi ghadban asifa kerek bi Musa di retourner nena dafa retourner andak mer ak tristesse bi mu ñewé dafa attaquer nit aw nitam nelen ya qawm alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana xana sen borom digulen won dig bu rafet ci ne dana len jox téré bobu ñi wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum al'ahd wala dama fa yagg bima takhliko ak yeen digeunte bi dafa yagg yagg gu tax ngen bayyi lima len joxone di top lenen am aradtum an yahidna alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen beug merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngen wutek lima len digel ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ما أخطأنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري نيونيكو نيوندي ووتيو نيوك سنديغل تي سونو ساغو واو سونو ساغو ووتيو ونتي اك سنديغل مونيكو تاكاي يانيو ابيوون تي وا كير فرعون مودي اور يانلن ابون nelen dañu am fet or yoyu dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew lacc ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu dal di tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba nopi nak e dal di ci défar ben nak yek bam ci defare nak ba pare nak amna lumu jël sanni ko ci nako ci yek wo mu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek len dan jaamu manam nak len dan jaamu mo nekkon sen yalla motax liñu and nak yenente yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yek wo nga xamanteni giiram gogo mom len dan jamu waw geumon na yonent yalla Musa andak mom waye meun nañu wax ne geumuna fekh la won waw geum nako ni ci kaw waye batiniyan
mom japp na ne rek yalla am aw yekk la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yekk waaw dadi jël nak benn souf bu mu yoron ay souf sey itam amna ci saan ndax kéro bi nga xamanteni yonent yalla Musa alayhi salam xarna geej ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'auna ba mu ñëwé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bu dugg ndax yoon wi minuma ko fi dama ragal ne pexé la bo xamanteni Musa ko teurel pour alat mi e ti jibril ñëwoon war ben fasu jigen pour mom tam mëna def pexé ba wa keur fir'auna yi dugg ci geej gi ndax loolu la yalla bëgg yalla dogal bi jibril ñëwé ak fasam woow bu dugg ci bir geej gi ba mu rombé wa keur fir'auna yi rombu sen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasu naru goor ba len xétu fasu jigen woow xéñé ñom ñëpp dañu fipp top fasu wi wax né né fasu woow nak jibril waron bi mu ñëwé ba dab ci wa keur Musa yi wax né né wa keur Musa yi xamuñu won né ndéki jëm ji war fas wi du nit malaka la ludul Musa Samiri rek mom moko xamone Musa Samiri rek mo xamone ne jëm ji kat du nit malaka la xam nga lutax mo xam ko ndax Musa Samiri mom Jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi Fir'auna waxe ne li bu judd di goor nan ko ray yaayam nak titone jël ko yobbu ko ci montagne ya sanni ko fa yalla yebal jibril ne ko xale bele nak e soxla guma mu de legi lima beug dal modi e lepp luy walu dundu tek nako sa lox waaw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waaw motaxon nak mu xamé jibril ñu ne kon Musa Samiri ba mu gisé fasu Jibril wa rek la xamné que le Jibril la mu daldi dem nak tibbu tanku faswa té dañu wax né faswa wu farasul hayat len koy wax waaw é ku tibbu fu mu jaar bo tibbé tank ba loko soti rek day am ruh waaw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waaw so amone estatu bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko souf so jele tanku fasu wo nga tibbu ko soko soté ci estatu bi day muju nek nit wa mo xam estatu bi nak la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon motax nak souf soso nak mu tibbe won ci fasu tanku jibril wa mom la gardé won motax nak ba mu défaré or ba mu ruyelé or bi défar ci nak wi ba mu nek nak bu mu jele souf sa soti ci rek la nek nak waaw di nañni ni nak di nañni waaw mu ne le nak ki moy sen borom bi mom la Musa warona gisse jil waye nak daño ju watlo xamna du yag sax Musa ñew waye nak e ngeen xamne dal ki moy sen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animisti di def di teug di fecc amna ño xamanteni sen yalla yi duñ len sujjotal duñ len julil waaw dañuy teug rek di fecc di way non lañu wéré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne fa akhraj lahum ajlan jasadan lahu khuwarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ay nasiya Musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune Musa da fi fatte yallam ji dafa dem nak diko seti waye fi lako bayyi xam nga nit ni doye di nen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla man na nek denk buñu yatt dugal ko ji poche foy dem andak mom nit ni amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisee ci julli
ñu wax né yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu né ngeenel du farata ngeenel neneen amna luko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañu gëmon yoonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci biir ñom ay nafiq lañu dañ dan def buñ dey julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce statue yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man ma ngi ni di julli and ak yonenti yalla Musa yonenti yalla Muhammad waye gëwumako man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gay yi sigé nak ñu daal di koy bokkat ci seen poxtal bu ñu sujoté ñu defaat non né ko ma ngi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoy nak dañ ko daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla feñal secret bobu pour secret bobu meuna feñ ñu ne nak legui bu ngeen de julleti comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko defé ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax buñ ko ñëkke def jaaka ji fo tollu rek yaangi deg butu ji na xërem yu bari yi wat ndax nafiq yu bari yu nekk ci biir jaaka ji nga xamne kon e nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne e yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xat bi boko tamé dor bis bu la gissete dana la teggi waaw boko tamé jox lek fum la giss rek daw waaw yekati tankam e di la fon ak yep ndax xamna ne njariñam mu ngi ci yow waye ñom li seen njariñ di nek ci yonent yalla Musa yep xamuñu ko waaw li seen njariñ di nek ci yonent yalla Musa yep xamuñu ko li seen lorange di nek itam ci jaamu yek wi yep xamuñu ko amuñu ben xalat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yekki wi ñuy jaamu suñu wax ak mom du len mëna tont te itam yekki bi mënu leena lor mënu leena jariñ mën leena défendre lor mën leen itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yoré kër ba paré top ko nak di fecc diko jam ne moy sen yalla motax bi Musa ñewé ba gis lolu attaqué na mbokam mudi Harun dal ci kom waye nak Harun mom bi xew xew bi amé taxul won itam mu bayé ko ndax itam wax deug yalla wax nak ñom ne len li ngeen def jaadul du yoon yek wi du sen yalla yalla du yek yalla kenn la te jamu ko njariñ la ñak jamu ko lor la yonent yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

0: bind len jele len ci ñak andi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam sama ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkanale qalu lan nabraha alayhi akifin hatta yarji'a ilayna musa ñine ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba Musa di delu ci ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la Musa don seti waye dañu juwatlo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax Haruna nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamuram motax Musa mom bimu ñëwé dafa attaquer Harun neko ya Harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri muneko yow Harun lutax ba nga len gisé ño wacc yoon wi def lu wuté lima len bayé lima len digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir té bi muy wax lolou fekk na mu ngi tey ci sikimu Harun mu ko tey loxo ci amuñam japp ci kawaru bop bi waw mu ko tey loxo ndey joram waw di wax ak Harun nak melni ku ko poñé waye mu ko poñé japp ci sikim bi ak kawaru bop bi neko nak lutax nga def li Harun neko yebna yow sama doomu nday la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikkim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikkim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqub qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko man na am ci seen bir du ko defé nak bo ñëwé man nga ma attaqué dal sama kaw né ma yaangi ni takalé giru Israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna li ma mën waxna é itam léralal na len waye nak ñom ñoo dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insisté té suma insisté mën nañu nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takalé dal mu mënumako é légi nak muniko waye fitna bi yépp wa jëlé moko indi wa jëlé ñuy wax Musa Samiri mom mo indi fitna bi entu yalla Musa daldi bayyi nak Harun daldi waxu ñew bëtti Musa Samiri neko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana'at lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer na len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li mom Musa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yonent yalla Musa lamu def muné ko بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فكذلك سولت لي نفسي مونيكو دامي جيسون نيوم لو ني جيسول وون تي موي كيرو با جبريل دي نييو دي ني دابسي تي نخما تي بير نخما تي يون وا نانا مان خامي وون نا جبريل تي نيوم خامي وون كو نانا نك فقبضت qabdatan min athari rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril wo neena nak tib bobu bama defere yek wi ba pare fa nabastwa neena ma sanni ko nak ci ko bama ko suye rek neena ci la nek yek nak manelen ki nak moy sen borom mom la Musa don seti waye daño juwatlo muné ko fakazalika sawalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama beug beug bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
1: ma gëm yëkk, man daal yëkk rek laa gëm, nag laa gëm, ndax sama giir xamuñu lu dul jaamu nag. Nga xam ne kon innamal a'malu binniyat, nit ku nekk ñaare la nga yéene te mu dëggu ci sa xor rek, su yàggee rek yàlla fekk si la ci. Kum yéene bi dafa dëggu woon ci xolu Moussa Samiri ba mu jaral ko mu jóg di defi ay pexe, loola tax yàlla yombalal ko ko rek. Mu def ci nag miracle bu doy waar boo xamante ni jaaxal na nit ña mu nekk loon, loolu tax bam ne leen yàlla la rek ñoom ñu gëm ko. Fekkoon na itam waa kër Moussa ñoom Firaawna yaroon na leen ci jaamu xërëm, tàmmal leen ko ba mu dem ba jaxasoog seen sidit waaw, ba keroog ba yonent yàlla Moussa xaree géej gi ba ñu jàll te waa kër Firaawna ya lab, romb nañu benn dëkk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërëm di ko wër di fecc. Keroog ñoom wax neen yonent yàlla Moussa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha, waaw wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha, yàlla ji ñi am di ko jaam. Ah ñun de buñu sañoon nga wutal ñu yàlla ju mel nii, yow Moussa ñu wër ko itam di ko jaamu di tëgg di fecc. Xam nga kon ñoom loolu itam yàggoon naa nekk ci seen xel, moo tax ña mu nekkoon ci seen xel itam ba Moussa Samiri yi defee pexeem ba indil leen yàlla ne leen kii mooy yàlla ji, dafa tombeek nag mu nekkoon seen bëgg-bëgg bu njëkk, loola tax nag mu yomb lool ci ñoom ñu fekk si ko. Waaye am na ci groupe boo xamante ni ñoom d'accorduñu woon, ñoom dañu àndoon ak Haruna toog jàpp seen njàmbur jaamuñu ca yàlla ba. Moo tax nag ba mu nettalee lii Moussa, moom Moussa Samiri bim nettalee lii yonent yàlla Moussa ne ko moo ko def, yonent yàlla Moussa dafa mer, dafa mer ba e wax yàlla ne ko daal li ma bëgg moo di mu dee ci saasi. Yàlla ne ko ah déedéet nag du dee. Mu ne ko lu tax? Mu ne ko ndax dafa tabe. Mu ne ko kàccoor la, waaye ku tabe la, ku mën a joxe la. Seetal nag beneen xeetu alkande waaye bu mu nekk dee. Waaw mere naa ko, waaye nag ku yéwén la ci alalam moom Moussa Samiri, li mu doon kàccoor kàccoor ku yéwén noonu la ci alalam. Waaye moom décision ba yonent yàlla Moussa njëkkoon a jël moo di rek na génn àdduna ci saasi ndax mere gum ko mere. Yàlla nag ne ko comme dafa nekk nit ku tabe, seetal beneen xeetu alkande. Ci la yàlla nag ci la yonent yàlla Moussa nag wax yàlla ne ko kon génneeku ci biir nit ñi comme yàqkat la. Léegi daal ne nit ñi nekk musibaam, ni nit di dawe jaan, di ko dawe gayne, di ko dawe rab yu bon yi, moom na koy dawe nit ñi waaw. Kon Moussa Samiri demoon na ci alkande gi ko yàlla teg ba ànd ak dëkk ak jaan ci pax, wala mu dëkk ak gayne, wala mu dëkk ak rab bu bon, moo gën a nekk ci moom xéewal mu dëkk ak nit. Nit ñi dañu meloon ne ay jaan ci ñoo ci moom waaw. Mu ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw, waaw fu mu gis nit rek daw, ne ko bu ma jege de bu ma jege waaw. Moom la alquran wax ne Moussa wax na Moussa Samiri ne ko yow nag sa alkande ci àdduna moo di ragal nit fu gis nit daw. Xam nga loolu lu doy waar la. Xam nga njëriñ li nekk ci nit ñi nekkul ci fenn, ndax gaynde moom mënul may kenn ndox mu naan, mun laa fajal benn soxla. Kon Moussa Samiri mujj na yorul soxna, yorul doom, yorul dara, nekk rab waaw, di ànd ak bëy yeeg xar yi, di ànd ak ñay yi, moom daal àndatul ak nit ñi waaw. Moom daal mujj na nekk nit, waaye na xel me xalaat mi yépp mu ngi ci ànd ak rab yi, fu mu gis nit rek daal di daw. Moom la alquran wax ne yonent yàlla Moussa wax na Moussa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fi lxayaati an taqula la misaasa wa inna laka mawidan lan tuxlifahu. Moo tax ñu ne la misaasa bii, la misaasa moom la daan wax, la misaasa maanaam la taqrubni buma jégué buma jégué mukk waaw bu ko nit wursé rek mu né ko buma jégué dal di daw ñu né nak la misase bi soko ñaaré boko bindé ci auto auto du ko laal manam du accident waaw mom lañ leen waxon ci waxtaan yele wessu moy bat bi yalla alagé Musa Samiri mu ne ko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wuti mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li sax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mën na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mak ñi wax né né ash-shirk asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tanku xorondom wa xorondom mën nay dox ci sa wét fukki xorondom mën nañuy dox ci sa wét do ko yegg té sen tank yam mo ngi nan dip dip té yeguloko kon nit itam mën na bokalé ti duko yeb kon bokalé touti na e yu bari nit ki mën na ci bokalé waye nak lepp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago duko jéggelé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré ne ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn duko fossé fokk nga duggu safara Musa neko wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yam nasfa Musa neko nak sa yalla ji nga xamantene mom nga don jam propagande ci nit ñepp ñukoy jam Musa daldi jël yalla ji ray ko lak ko ci safara ba mu nek doom wax ne ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobé duko def mukk bu fekke liman ngi ci xolam duko def mukk suko defé rek gëmatul alquran wa waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonent yalla Musa ba mu reyé nak bi ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci kaw nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lakko ba mu nek dom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geej mutasaro legi nak problème bi dess ci nak ñinga xamanteni ño wuté won ak ndigalu yonent yalla Musa don jamu yekk wa and ak Musa Samiri Musa Samiri alak nan ko waw ñi andon ak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonent yalla Musa ne quoi gaay ñinga xamanteni nak ñom ño don jamu yekk wi ñom nak lima le digal modi nanu len ray nanu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba don na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jam wul won nanu ray ñi don jam legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jamu yek te kon bu fekke sa baye don na jamu yek wa yow ya wara ray sa baye amna ci ño xamne sen yaay don na jamu amna ci ño xamanteni sen dom don na jamu amna ci ño xamanteni sen tante wala sen badjan don na jamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ño wara rayante lolou nak bañu jëlé ngannaay ya nak jox ñinga xamanteni ño jamu wul won pour ñu wara ray ña jamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak domam war ko ray nit jakarlo ak bayam war ko ray nit jakarlo ak magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñune nak yonent yalla Musa li tiss na waxal yalla nak mu woyefal mbir mi yalla ne Musa kon dana yabal ben xin ben nir xin bi nak bu ñewé day lendeum kriis ba nga xamanteni ñom do duñu xamanté waaw duñu xamanté ñom ci seen biir su ko defé nak légui xex lay doon waye nak dana dogal man yalla ci ne ñi dé ci xex bi ñepp moy ña doon jaamu yëkku waaw waye képp ko xamné jaamu lu won yow do ca dé dara dula ca laal bi xiin wi ñëwé nak mu nekk lendeum ku jéggi dayo ah ngannaay yi commencé jog nak waaw légui yow ko dajé rek yor ngannaay dooral waye kéro ba xiin wa ñëwé ba xex ba commencé ñi ca dé bari na lu tollok juroom ñaar

ñom ño dé ci bir xex ba lolu mo doon li nga xamanteni mo doon kafara bakar bi waye nak lu ñëk nak ñëpp di dé ci ñu jamm woon yonent yalla Musa ñaan na borom bi eko nak ma ngi lay ñaan nga jéggal leen nga jéggal ña def ndax itam deegi bari na yalla itam jéggal na leen ne itam ku dee ci ñi jaam woon shahid nga maanaam martyr nga képp koo xamante ni nag jotuloo dee jéggal naa la sa bàkkaar loolu itam dellu ci yërmande yàlla ba dellu itam ci yërmande yàlla kon yërmande yàlla yaatu na moom la alquran wax ne wa iz qala musa li qawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittixaadikum alajla fatuubu ila baari'ikum faqtulu anfusakum zalikum xayrun lakum inda baari'ikum waaye ba musa tuubee yàlla nee na fa taaba alaykum innahu huwa altawaabu arrahim waaye wax neen ne yàlla tànnuloo na yonent yàlla musa ne ko nag na nga wut lu tolloog juróom ñaar fukki personne su ko defee ngeen ñëw ci montagne bi xam nga turu Sina montagne la boo xamante ni yonent yàlla Moussa barabu xalwaam la woon su demee ba am problème rek dem fa wax ak borom bi dellu siwaat xam na am na ay dem yuñ ci lim waaye dem na fa dem yu bari yoo xamante ni sax alquran limu ko waaye barab la woon boo xamante ni bu masaana am problème rek dem fa wax ak yàlla dellu siwaat barabu xalwaam la woon mu di montagne boobu di turu Sina moo tax yàlla wax yonent yàlla Moussa ne ko nag tànnal lu tolloog juróom ñaar fukki personne nga ànd ak ñoom su ko defee ñu ñëw nag ci montagne bi jégglu ndax li ñu def rëy na ndax dañ maa bokkaale te man bokkaale rek laa bañ ne nu ñëw nag xam naa xeex bi am na ñu bari deeneen waaye nanu ñëw nag pour jéggulu si Moussa tànn juróom ñaar fukki personne waaw pour ñu dem waaye nag ña mu tànn mooy ña nga xamante ni ñoom jaamu wuñu woon yëkk wi mooy ña toogoon jàpp seen yàmm waaye ñoom bañu demee ba àgg ca montagne ba moom la alquran wax ne waxtaara Musa qawmahu sabaina rajulan li miqaatina falamma axazatuhum arrajfatu qaala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaaya atuhlikuna bima faala assufahaa'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tashaa'u wa tahdi man tashaa' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta xayru alghaafirin moo tax ba ñu ñëwee nag ba ca montagne ba nee na am na nag benn zelzela shadida maanaam benn yëngatu maanaam tiit gu rëy goo xamante ni tiit neen ko fa ñoom juróom ñaari personne yooyu nga xamante ni Moussa tànnoon na leen pour ñu jéggulu ji lu rëy loolu am tiit neen fa tiit goo xamante ni yóbbu na leen barzax maanaam tiit neen fa ba dee mu nekkoon tiit gu rëy ci ñoom ñu ne waaw lu tax tiit googu am ñu ne ndax bi Moussa Samiré yi du jaamu yëkk wa ànd ak nitam ñooñu ñoom ñi nga xamante ni jaamu wuñu woon dañu toogoon noonu rek dafa meloon ne dañoo ànd ci affaire ba ndax la jaadu woon mooy ba Moussa Samiré yi defee loolu ñoom ñu taxaw opposé ne leen nag jaamu gi du fi amee ba bu jaree sax xeex ñu xeex ba nga xamante ni léegi jaamu googu Moussa Samiré yi imposé woon nit ñi bañ a am waaye ñoom dañu toog rek dañu wax tuuti ñële faale wuñ leen ne leen lan nabraxa aakifiina duñu dañ di jaamu yëkk wi baba Moussa di dellu si ñoom itam ñu toog jàpp seen njàmbur ñu ne jàpp seen njàmbur googu nag moo tax yàlla pinir leen ci raj fa boobu waaw moo tax ñoom itam ba ñu demee tiit nañ fa tiit goo xamante ni ndax hëy ba yàlla ba tiit googu moo leen yóbbu bar sax ñoom ñëpp ñu

ci sasi kon mu melni so nekké ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax feek ñu ngay def lu bon lolu ngay wax lu baax di dendalé ndax bës boko deful bis bu mbugal ñëwé itam dañ ci jël sa wal wa motax e as-sakitu an al-haq shaytanun akhras ki gis deug nopi ci japp ci ñamburam nenañ shaytané bu momala wa bo gisé dal mu lèr na li du deug mo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foko mënti gis rek mu lèr na li yalla d'accordu ci yonenti bi d'accordu ci waxal so mëne tak micro takal micro wax so mëne bind bindal nga wax wa boko deful itam ëlëk bu yalla dé waccé mbugalam itam dana la jox sa wal motax itam ñi li ñé doon jaamu yëk wa ñu tok japp seen jambur motax raj fa bi dal leen waaw ñu tit fa tit mu metti ndax yalla réactioné bañu faato nak ca barab ba kérok itam yonent yalla Musa jaxlena jaxlena waxat yalla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl niko yow sama borom bu la neexone ni nga alak len lu jitu ñuy ñew ci barab bi nga alak len alak ma muniko nak atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha minna ndax tax ñuy alak di ñu ray ci lo xamanteni ñun defu ñuko ludul nit ñu doye di ñi nga xamanteni ño and ak ñun nit ñu doye di ñoñu sen def def motax itam e nga reaction ni ba ray ñi ma andal muniko in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' muniko li fitna la rek bo wacce dang ci ginde kula neex da nga baye itam cyankute ci fitna bi ci kala neex muniko nak wante ak num meunti deme anta waliyuna num meunti deme rek yaay suñu kilifa yow lañu gëm yow lañu am faghfir lana yalla nga ñu jéggal warhamna yalla nga ñu yërem wa anta khairul ghafirin ti ñi jéggalé ñepp yow ya ci gën motax Musa da di ñaan boromam ne ko nak suma ande ak ñom ba fi ñu def suma démé tuuma dana ma top kon nak ma ngi lay ñaan nga dékkal len wax na ni fofu kenn par kenn doon dékki kenn ku ci nekk gis bo dékké da nga gis sa morom teud mu lér na la kele dafa dé ñu jéki jéki tek ci juroomi minute koka dékki koka itam tok juroom minute gisat kenen ku tudon ci wetam dekk ba juroom ñaar fukki personne yep mat yalla nak daldi len di jéggal ñu daldi wëlbeuti ku delu ci wat ci kërëk motax nak yonent yalla Musa dañul won doon ñaan yalla ci barab bobu mu wax ne waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilaik muné ko yow suñu borom ñu ngalay ñaan fi ci aduna nga bindal ñu fi aw yiw mu nekk barab bo xamanteni yiw rek leen fi liggey bañ fi liggey ak moy xam nga aduna amna ño xamne ak moy rek leen fi liggey bu ñu xeyé suba ba jant so ci moy yalla rek lañuy dëkk ñoñu seen aduna moy rek leen fi liggey mu nekk itam ma ngi lay ñaan ëlëk al-akhirah yalla nga ñu fa bindal aw yiw aduna yalla leen fi am yiw ba bañ fi jog al-akhirah itam yalla len fi am yiw ba bañ fi joge muniko inna hutna ilaik ñun ke tuup nañu jëm ci yow yalla ne ko azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kull shay'in muniko yalla ne ko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma soof rek ma mbugal ko muniko waye nak sama yermane yaatuna fokk naane dal ñi may yermay ëpp ñi may mbugal wax neen ne bi yalla waxe wax bi Iblis dafa kontan yakar ni dana dugg ci yerma ndew yalla yalla nak ne fasa aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñi may moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azak wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacci ab kiyamtan ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi ñi nga xamanteni dañ ñu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad momu nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban indakum fit-tawrat
muneko yonent bobu nga xamanteni fekk nanuko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawret bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla isa mudi injil mune mu nek yonent bo xamne ya'muru bil ma'ruf da fay digle lu bax wa yanhaahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith mulay muy aramal ci ñoom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal sacc lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenente bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam ويدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم خمغي يونت يالا موسى خيت ومو اندلون نيوم سو صوبي مسانا تاك سي سين ييري دوني كو راخاس اك ندوخ دانيوي دغ فا صوبي سا تاك تاك نومو مانتي تولو دانكوي كوبتي سو جيندي امبازين جيندي كو متر 25000 فران ايتام سو فكي تاك نا صوبي بولا تي خالي سوي ولا لنين تاك لا تي مودي صوبي e xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yenen ti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy kuppati kon yenen ti bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam yermande la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobé taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yenen ti la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatlin nafs fi tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci التائب من الذنب كمن لا ذنب له من فالذين امنوا به نيغا خامتيني گم نونو يوننت بوب وعزروه ونصروه تني توپ كو ديمبليكو سي ميسيوم جابليكو واتبعوا النور الذي انزل معه تيتام ني توپ القران جيغا خامتيني واتيه ننكو مو اندك يوننت بوب دي محمد صلى الله عليه وسلم ena ñooñu de ulaiika humul muflihun ñooñu ñe way taxaña xam nga yaronte yalla Musa yalla annoncé nako yaronte yalla Muhammad ke turusina won ko ne dina ñew kon kep kuy sa njabot andak yow su yaronte bobu ñewé na bayyi limako jox te andak yaronte bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam am nako té itam limu am ben yonent amuko mu melni mbokk yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha Allah da den len wax fi Musa jaar ak benen way bu doy war bu ñi wax Qarun ndax genn na ci Musa Samiri way insha Allah waxtan wi di ñew da den len wax fi nga xamanteni jaar na fa ak Qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mu am alal ju bari ko ki itam bokon na ci aw nitu Musa kon liñu mëna gis dal moy yonent yalla Musa ku bari won natula yalla genné na ko ci Fir'aun mu joggé ci Fir'aun yalla bolé ko ko wajjo ñuy wax Musa Samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax Qarun bu ci joggé itam dana songanté jababira yi e wara jëflanté ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yeme bu ñuy wax Khadir momitam batay mu ci bir histoire bi mu de mu melni kon histoire bi des na tuti waye itam des na ay waxtan yu am solo mu melni rek foku ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu ke ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek menisé nek ci Medina e ri 13 angle 4 di nuyu itam e farsal ci kassor di nuyu aja awawagn ci e rifisk di soxna ci Moussa Mbaye nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sar nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kebe ci Yarakh Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikin Talibou Mak e di nuyu itam Madame Binta Ndiaye e dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikin di nuyu Khadijene ak Pende Demme ak Pende Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodde Sille ak Roxey Sille ñom ñu nga dekk ci HLM Angle Mousse
di nuyu itam jaarasil la ab kumbasil la ca Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ca Mboro quartier Escale mbokk yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم، جولي تي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فسيني وقتان تي يوننتي يالا موسى عليه السلام. ndax yonent yalla Musa ku ne xam na ne ku bëree nattu la, gannaaw ba mu génne ci Firaun dugg na ci ab kàccoor bu mag bu ñuy wax Musa Samiri. Ci ajjuma ji weesu gis ngeen ne fitna ju rëy ja amoon ca gannaaw Musa, moom Musa Samiri moo ko indi, te moo di yëkk woowu nga xamante ni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni, manam taka yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Firaun yi, te mu fexé bu ruyel ko defat ci aw nak, te tanku fasu Jibril wamu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh, mu jël ko soti ko ci kaw nak wa nag wa mujj yor ruh di nañi comme ni nag di nañi. Gis ngeen ne yonent yàlla Musa ba mu dellusé mer na mer goo xamante ni léegi commandement yi mu yoroon mu di al alwaah al ashara daf ko sànni ngir mer mu tar, daa di attaqué mbokkam moomu di Haroun. Ne ko lu tax ngay seetaan lii? Haroun won ko ne ko moom jëloon na responsabilité am ba mu mat, waaye nag nit ñee dëgër bopp toppuñu ko. Waaye nag waa jële dis Musa Samiri lu njiit njaag la, te moom mooy njaag. Mu attaqué ko, laaj ko lu tax ak lan moo waral lii nga def ko, ginnaaw bi ma leen wanee yàlla ngeen xam ko xam bu wér, deltu gannaaw gii am sama kër lu tax yow nga indi ko? Musa Samiri wax ko ne ko daal tegu ko lu dul daal ci bakkanam, ca la ko yàlla alage ci lamiñu Musa alag goo xamante ni daf ko dëddale ak nit ñi ba fu mu gis nit daw. Noonu la Musa Samiri dëkkee ba na mu faatoo ñemeetul benn yoon jaxasoog nit ñi. Wante moom yonent yàlla Musa alayhi salaam bu mu jógee ci fitna boobu di Musa Samiri, te yàlla musal ko ci, duggaat na ci beneen fitna. Fitna boobu nag moo di waa ju ñuy wax Qaaruun. Moom la alquran wax ni إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم. من مانام قارون لأنه من بكون تي نيتو يننتي يالا موسى. من واي نك نيتكو بيولاون داخ دافا بيوون تي كو نيتو موسى اي تي كات سين بوكلا سين بوكلا وانتي تام يالا mune na ko gan jox ko alal ju bari, loolu tax mu beew. Waaye borom xam-xam yi ñoom wax neen ne li muy beew ak li muy kàccoor mbokk la woon ci yonent yàlla Musa, ndax wax neen ne doomu bàyyi taxam la, maanaam doomu papaam ju ndaw la, ñu ne itam doomu tantaam la, te itam dafa gëmoon yonent yàlla Musa ànd ak moom. Ñu ne itam moom Qaaruun nekkoon na nit ku am xam-xam,
manam bo dandale yonenti yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Harun nit ko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeneel ndax ko amon barké la ak bayré ni ñu sopp ko ñu ne itam ku taru won la mom Harun mom e serigne buñu wax Qatada neena Harun rafeton na ba dan nen ko dakantele al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantele yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokku nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngeumam yépp dafa tegg won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri neké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngeum ci biti waye ci biir geemuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiq yi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëggu ta bokk ak yow dara su ko défé da nga xam ni ngui koy moytandiko waye nafiq mom su julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay sen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yéfer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Harun mi itam nafiq la bu andak yenente yalla Musa kon nga gis na nafiq ndek dana am xam xam ni dana am xam xam ba pare nek nafiq mune mom Musa mom Harun neena nit ko bewlo won lolu alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñoom wute nañu ci sansu mbewte gi manam mbewtem lan moy sansam fum ko tek buñu démé ci Abdullah ibn Abbas mom néna bi banu Israël nekké ak Firaun ci Égypte nga xamné bobu djégé guñu gej nénen Firaun dafa favorisé won Harun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Firaun moy bouram mom Harun waye nak banu Israël mom Firaun jël na sen bour mu def ko Harun Harun nak daraja joju mo taxone munu to wona supporter mukk Musa di am daraja ci kaw banu Israël kon fira nga ñew nak ak kañaan loolu itam bokku na ci li tax diko yalla maye alal mu bew e bo deme ci Hussein mom neena kana amilan li fir'auna ala bani israil mune dafa nekkon nak gouverneur fir'auna la won ci banu israil neena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nan jele ci Shayban mu jele ci Qatada mune e mbewti gi nga xamanteni amna ci Harun neena ak reey la won rek ak titer bu bari ci alal jo xamanteni yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonom amul kenn ku doon sutantek mom ci walu alal
lool rek mo taxone mu bew yek bopam kon mu melni ñetti gis gis amna gis gisu Abdullah ibn Abbas ak gis gisu Hussein ak Shayban waye dal luñ ci mëna wax dal mo dine Qaruna nit ku bew la won te Yalla bëggul bew ben yoon ndax nit bu bewé rek da fay reuy te Yalla nit ku reuy rek la bañ su ngeen gisé Iblis Yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf Yalla itam far ay gratam yépp ak Iblis na mu melone ci Yalla ak grat yamu amone bu gisé Yalla dakk ko mu ñew tuddé ko itam ar-rajim tuddé ko al-la'in du dara ludur rek reey gi nek ci xolam e mu melni Yalla waxna ci hadith ne ci hadith al-qudsi waxne reey ak mag sama lambay la man Yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeciok man ma tutal motax fu fek nit ku reey rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ni ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defé la bu Yalla lancé jëm ci kep ko xamanteni e melokano nga melokanu reuy mu melni yanti waxna ci hadith ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu tolni atom ci reuy mu ngi ci sa xol kon kacior bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reuy waye Yalla waxna ci alquran ne wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba mune Qarun de joxon nan ko alal ju bari ba nga xamanteni sax ay tiabi magasin mune soko joxon mbolo mom katan neena dañu gis lol ci ñom ba ñuy jambat disque waaw del usbati ulil quwwa dañu gis lol nga xamanteni kon Qarun Yalla mayon nako alal ju bari alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba tiabi buñ leen dajale suñu ko yene mbolo mbolo waxambaane yu am doole e dañu gis ci ñom ba ñu jambat disque mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoy nga xamanteni amon nako ci walu alal ñu ne am nañu wax ne e mu ko jël ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte nenen ndamb yoyé nak Qaruna daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu jogé e amna ñu né dédit nenen dal Yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci génné azaka waw diko jël rek di rënk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci mëna dégg modi né mom Qaruna Yalla mëne won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu Yalla ci alal ja taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukkal waye itam Yalla wax na ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu Yalla Yalla rebb na nit ñooñu mu wax ci alquran ni walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun mune gañi nga xamanteni dañuy denc wurus ak khalis jël len rek denc len te itam duñ ko dépenser ci yoonu Yalla duñ ci saraxé
duñ ci joxe azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla neena yow yonent bi ñooñu yegal len neleen ëlëk dana len danañu dajek mbugal mu metti te mettital te itam wurus woowu ak xaalif yooyu nga xamanteni ñu ngi koy denc ëlëk danañu ko jël tangal ko ci safaraw jahannama ba mu tang ñu koy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaika yi di len wax ne li de modi wur modi ndamb ya ngeen dencion dencilon ko seeni bop kon nak muslim e mbugal mi nga xamanteni yene ko dencilon seen bop kon kep ko xamanteni yaangi denc wurus wala ngay denc khalis wala ngay denc njariñ lo xamanteni julit ñi mën nañu ko jariñu denc bobu du jur ludul ëlëk sa mbugal te mbugal mo metti lay doon yalla dana la ko mbugal yow mi denc lolu te jariño ci julit ñi yowmal qiyam ci safaru jahannam mu melni kon julit bi dal mom amul liberté ci alalam julit amul liberté ci alalam alalam def ci wara dimbali ay mbokk julitam waye ñu delu ci aya bi e buñu xolé batu al usba mudi mbolo mom nga xamanteni yalla wax na ni ci abi magasin qaruna yi buñ ko jëlon tek ko ci buñ ko jëlon yenn len ko dana dis ci ñom bañu jambat ko neena mufassirun yi wute nañu ci limu mbolo mom ku melni mujahid mom neena dal al usba moy la ko dalé fukk ba ñeen fukk lolu moy al usba e ku melni dhahak mom dafa wax ne al usba moy la ko dalé digënté ñett bu fukk amna sax ñu ne e al usba modi juroom benn fukk nit waye dal ciabi magasin qaruna yi dal bari won nen bari way bo xamanteni mbolo mu am doole buñu koy yeno dañu ñu yek ne yenu nañ lu dis lolu da fay wone rek ne qarun yalla denkon nako alal ju bari e waye ikhtalafa alulama fi sabab jam'i tilka alamwal fa qila kana 'indahu 'ilmu alkimiya borom xam xam yi wuti nen ci sabab ci cause bi nga xamanteni mo waral ar qaruna am alal jubari joju e wax nañ ne li tax mu am ko modi dafa amon xam xam bu ñuy wax ilmul kimiya mu nekk xam xam bo xamanteni e nit ki mën na ci soppi xaaliss ñuy tuddé soppi xaaliss waye nak bi mom da fay dagan e sa'id ibn musib mom dafa wax ni كان موسى يعلم الكيمياء فعلم يوشع بن النون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقن مثله وعلم قارون مثله فخدعهما قارون حتى ضاف عليهما إلى علمه فكان ذلك سبب أمواله ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي يعني سعيد بن مسيب مو وخناني ينتي يالا موسى داف دان جانغلي خام خامو كيمياء داف كو دان جانغلي موي خام خام بو خامتيني نيت كي من ناتي صوبي خالص نانا مو جانغل كو ناك بن واي بو ني واخ يوشع بن نون مو جانغل كو بن تيير بي نдах xam xamu kimiya Musa daf ko jëlu ko
lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddel ñetti xaj ben xaj bi mu jangal ko yusha ibn nun bi ci dess mu jangal ko kalib ibn yuqana bi ci dess mu jangal ko qarun kon xana seddel nako te ñetti ñi ñepp kenn ku ci nek kangam nga ci e wa keur musa yi kenn ku ci nek kangam nga lutax ndax yusha ibn nun mi su ngeen si vure histoire bi ci kanam da ngeen gis ni nit ku yalla may la nitu yalla la bu yalla may te ay mayam jegi dayo ku melni kalib ibn yuqana mi itam mom itam nit ku yalla may la te ay mayam itam jegi dayo mo bokku ci wa keur musa e qarun mi itam ku yalla may la ndax wax deug yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw musa ak haruna ya ko dak gën ko mën tawret nono amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon musa bu fekke amna yaakar ci jangal yusha ibn nun daf ko gis ci mom su amé yaakar itam ci jangal xam xamu kimiya bobu mu jangal ko kalib ibn yuqana jangal ko qarun daf ko gis ci ñom waye nak ndeke dana am mettel ci qarun ndax fam ko fokk dal du fofa waye nak qarun ci ay pexem qaruna fakhna banakh yusha ibn nun nakh itam yuqana fexe ba secreta yelen musa jangalon mu fexe ba xam ko waaw nakh na len ba nanguko bolé ko secret bopam ñu né nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug bamu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko défé nak ci la ko alal ji wuyisi alal ju bari ji é biko alal ji wuyisé nak yalla togal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple mu nek nit ko bari titer di titeru di wan aw nitam ne len amna khalis amna alal waye comme nit mom danañu xam ci mom ne nit ku bax la fek mu ngi digle lu bax di tere lu bon waye bis bo noppé digle lu bax tere lu bon rek mandar gay mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo digle lu bax tere lu bon mandar gay mbax mu ngi ci yow nit ñinga xamanteni nak ak mbaxa nga ci ñoom te mandan gay itam feñ na ci ñoom ñoom de dañu ñu won don laye bir qaruna di waxtan ak mom diko wonne ko am nga alal waye bu tax mukk nga bew motax aw nitam wax nañ ko ne ko la tafrah ne ko bu titeru ndax inna allaha la yuhibbul farihin yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal ju mu len jox wala daraja wala lenen ñu ne ko wabtaghi fi ma ataaka allahu ad-dar al-akhir mu ne ko ñu ne ko na nga sakku ci alal ji la yalla jox nang ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis penc ba te moy nga fexé bay jël alal ji diko dépenser ci top yalla del génné azaka del saraxé de ci dimbali itam sa mbokki julit te itam bu ci moy yalla wala tansa nasibaka min ad-dunya bul fatte itam sa ciir ci aduna te modi war nga fe liggéey pour sa al-akhirah parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggéey pour sen al-akhirah jak waye nekul kër go xamanteni kër guñu wara nopp loola ndax la rahata fi dunya wala najata min an-nas aduna amul noflay nit ñi ken mënta mucc ci ñom motax ñom ñu conseiller ko ne ko aduna bi de kër la go xamanteni dang fe wara liggéey pour ëlëk sa al-akhirah jak waye bu ko jappé kër ndax bis boko jappé kër rek mu wor la xam nga way kat ba dafa wax ni
إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا من يلا أمنا أي جامم يأمخل نين يوم fasenanu aduna ngir ragal fitnam fasé aduna nak ngir ragal fitnam modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan dugal rek nga and ci ak mom ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xewal yi fi am ak bakkan ni mu bëggé jam ku ko top dana la dugal kër goorul wonu dug su ko défé ñom fasenanu aduna waye nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitnay aduna ñune ñom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamne aduna du keur neena ci len ko jël rek def ko geej ñune nak gal yiñ ci jaaré ci ko geej gi pour mëna jall jëm al-akhirah muy jëf ju rafet fexé ba fu ñuy waxé lu baax ñu nga fa fu ñuy défé lu baax ñu nga fa et fu ñuy fexé lu baax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekkulo nit ñu xellu motax kon et way gëm ñi bok ci wa kër Musa té itam ma dar gay mbax feñ ci ñom ñom de dañu ñu di laye bir qarun neko wala tansa nasibaka min ad-dunya neko itam wa ahsin kama ahsana Allah ilayk nangay rafetal di saraxe ci sa alal di ci jox nit ñi comme ni yalla rafetale ci yow ndax yalla joxna la teranga yo xamanteni tay do taxaw mu ci buntu keuru kenn ci banu Israel wala fenen difa jambat sa soxla do fa jambat dépense do fa jambat ndimbal ndax yalla dimbali na la joxna la alal jo xamanteni lepp yomuna la kon na nga rafetal comme ni yalla rafetale jëm ci yow kon dal del lol mbattu ci ndala muniko ñuniko itam wala tabghi al fasada fil ard muniko itam bul wut muk ak yaq ci kaw suuf si te borom alal yi fek ngi jël sen alal diko dépenser ci e yoon wudul wa yalla bëgg néna ñom ñu ngi leen di tuddé ay yaq kat ci kaw suuf muniko kon nak bul wut mukk ak yaq fi ci kaw suuf ndax lolu borom bi bëgg ko té itam sopp ko té itam e képp koy nit ko bax li ñu la wax e la wara wax kon nak nga gor gorlu bu baax bañu gis sa bop ci sa alal

منك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين منك بل فكمك أك يقتك وصوف نخيال بقل ويقني ñene waye ñom bañu laye biré ba nopi ba yaakar ni jëfé rek ci top li la len qarun tont alquran netliko qarun dafa wax ne qala innama utituhu ala ilmin indi yende alal ji mayor diko passer passeré motax ngeen di wax alal ji de ci sama xam xamu bop la ko amé wayé du benn ngeenel bu joggé ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi'ilmi alladhi 'indi la min fadlillahi kama taqulun mune xam xam bi dal e sama experience bop momako may wayé joggé wul fenn waaw cause bi dal joggé wul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu ma seuk la ndax sant yalla modi feñal xewal gu yalla def ci yow e ñak sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow te itam al kufru modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñgu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur Musa yi ñom seen njort ñaawon ne ci ne qaruna mi mu jëm du rafet ñune qaruna da na dem bay jël matière bi ñi tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent la ci daan defal amna ben matière bu ñuy tuddé nuhas mo ngurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoy mu doon liggéey nak bokk na ci li gëna bari alalam waye nak yalla néna awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alqurun man huwa ashadd minhu quwwatan wa akthara jam'an wa la yus'alu an dhunubihim almujrimun mune mom qaruna mu ngi wote ne amna daraje wala amna lumu meun ba tax muy feug deunam xana xamul mom qaruna ne mom yalla alakna lu jitu qaruna ci ay siècle ay nit ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alakna len te xamule kon su de bakku di feug deunam c'est parce que xam xamam mo soriwul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamulé rek daldi ñeme waye bis bo xamé rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gu mu tek ci yaakar wala ko lu tegu wer ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolu motax mu ñëmé wax bu dangereux ni wax né mom dal e alal jiko yalla jox du ngeenel gu joggé ci yalla wayé xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimiya mu jaarale ko ci yonenti yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax ne xam xamu kimiya xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la waye nak e mën na tax say grade du yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jog ñu ne len tour wi de ku ko zikar am alal yow nga jël tour wi di ko zikar pour am alal ke li jël ko di ko zikar pour jaamo ko yalla waxuma la ne yow mi koy zikar do am alal da nga am alal waye kele mo lay upp ciir ci yalla su ko defee nak tour jamoko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sante boromam
lol day delu ci ba ci jamono yi legi ci e scientifique yi ak daraja juñu mëna am ak lumu kowe kowe ci walu science nañu xamne rek yalla len abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu wuñ ci gisé sen bop rek sen alkande lay doon comme ni qaruna gisé bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ne jëlëneen ci Abu Sulayman ad-Darani mu ne qaruna jaamukatu yalla la woon bo xamanteni daan na def ay xalwaam ci benn montagne te daan na fa yàgg lool ci xalwa yi toog fa rek di jaamu boromam wax ne ne def na ko lu tolloog ñeen fukki at waaye dem na ba nga xamante ni banu Israël gépp ku ci dul Moussa ak Haroun Qaruna moo la gënoon a mën a jaamu yàlla mu ne waaye Iblis def na ay pexe yu ne pour yàqal ko jaamu yàlla googu yebal na fa ay sheytaane ñu ñëw jaxasoog moom pour rek fexe nañu ko génnee ci jaamu yàlla ga waaye mënuñu ko ba mujj moom ci moom Iblis ci boppam moo dem fekk ko ca montagne ba mu toog di jaamu yàlla Iblis soppli ku jëmm nit toog ànd ak moom di jaamu yàlla comme ni muy jaamu yàlla Iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba Qaruna dem ba am faiblesse Iblis lu tax ndax daf ko dàq jaamu yàlla bu dee tawreet moo ko dàq jàng bu dee julli guddi gi moo ko gën moo ko ko gën a mën bu dee toog zikar moo ko cay gën a yàgg ndeke Iblis defu ko lu dul rek pour jéem ko tarxis te Qaruna xamul ne kii toog ak moom Iblis la ñu dem ci ba Iblis woon ko ne ko daal jaamu yàlla maa la ko dàq fopp waaye nag nit ki fokk mu fàggu lu mu dundee nga toog fii nag di jaamu yàlla ñu lay indil ñam sa tardement la demal nga liggéey ndeke ci biir liggéey ba ci la Iblis bëggal laxasu pour mën ko yàqal ci la Qaruna nag commencé intéressé wu ci wàllu commerce di jaay jënd ba yàlla dogal xam-xam bii feeñu ko di xam-xamu kimia mu def ci lam cay def ba alal ju bari feeñu ko ca la ko Iblis nag laxasoo fexe ba def ci moom ak rëy rëy nekk feebaru xol bu doy waar nga xamante ni xol bu mu nekk mën na ko yàq moo tax nag alquran wax ne Qaruna bu masaan a génn jëm ci aw nitam nee na yére yu rafet lay sol yére yu puuk réew sol ko nag di tiitaru di jaagar jaagari waaw moom la alquran wax ne fa xaraja ala qawmihi fi zinatihi waaye bu masaan a génn ànd ak gàngoor gu rëy lay àndal mbooloo mu rëy ñii war ay fas sol itam ay yére yu rafet ndax moom Qaruna ku mënoon affaire la ndax dafay solu ba pare ña ànd ak moom solu nga xamante ni mbooloom day rafet parce que kanam yu rafet rek nga fay gis ak taar bu jéggi dayo ci wàllu àdduna nee itam fas ya ñuy war ndax boobu oto amul li am mooy ay fas waaye fas ya ñuy war dañ koy dañ leen di takkal wurus ak sooy ba fas ya dañuy rafet baxla ya itam dañuy rafet trop loolu defu ko lu dul rek pour wanewu defu ko lu dul itam tiitaru rek ak bëgg a dangiral ci kaw aw nitam ci ay dërëm yoo xamante ni yàlla dénk na ko ko loolu daan na tax nit ñi nga xamante ni àdduna moo leen ñoof parce que dafa am nit ñoo xamante ni dañu doye di parce que àdduna bii ku xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waaye boo xalaatee tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari lu dul def fi yiw daal jaru ko waaye ñii nga xamante ni ay nit ñu doye di leen nga xamante ni seen xol dafa feebar ci bëgg àdduna ñoom bu ñu masaana gis Qaruna génn ak cortège am boobu nee na ñoom de dañ daan mébét
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما لقارون إنه لذو حظ عظيم نيوم دي دنج دان واخ ني اك نيخون على الجيغا خامتيني يالا ولا ترانغا جيغا خامتيني يالا جخنكو قارون اك نيخون يالا جخنكو اه قارون دال بروم تير بو ماكلا نيوم لول لين دان واخ غير خيمم ادونا اك ايتام سين خلات يو غات واي ñinga xamanteni ñoom ay nit ñu bax lañu ta xamanteni al-akhirah mo len ñor te yonenti yalla Musa yarna len ci soppu al-akhirah ak liggey pour al-akhirah ñoom de daan nañu wax nit ñoñu nga xamanteni ñu ni mebet nan len yena toskari yena toskare yende su ngeen xamone cieur ba nek al-akhirah kon du ngeen mebet mi wa qala alladhina utul ilm waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun neena gañ nga xamanteni yalla joxna len xam xam ñu am gis am deg ñom de dan nañu xass ñoñu nga xamanteni dañ nu mebet li yalla jox qaruna pour yalla jox len ko dañ len xass di len wax nan len yoolu yalla ba ëlëk ci al-akhirah te modi aljana mo gën fuuf ci kep ko xamanteni gëm yalla ngi ci yaw te itam nga fas yene def lu bax loolu mo gën fuuf li nga xamanteni yalla jox nako qarun parce que alalu aduna e mbalit la ci aljana bo fa deme la ngay gis aljana ken du ko xawa comparer sax ak li gëna rafet fi ci aduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gatt rek te itam ma ngi leen di yeggal ni yoon bu reey bobu nga xamanteni mom la yalla xarol way gëm ñi ëlëk ci aljana neena yool bobu du ko mëna am luddul way muñi xam nga nek fi ci aduna nek ak sa mak wala nga nek ak sa rak wala nga nek ak sa dekkendo mu ëppulé la alal fuuf te gisuloko lolu yombul waye e liñuy wax nan borom alal ji na fexé ba bañu gis bopam

mu ne ah milliards yu bari yi de te ay benn benn rek la woon, mu ne daal sama xol mayuma ma koy génne. Mu daal di ne ah ni may def daal pour mucc ci mooy naa def pexe daal di dajale nag banu Israël, waxtaan ak ñoom ne leen daal li ma bëgg moo ci Moussa mii daal kàddoom dagg ci ñun, am ku ko conseillé ne ko nag dangay fexe yàq deram, dangay fexe daal jël alal ger benn jigéen, am na benn jigéen ju nekk fële ca koñ ba ku rafet la te taaru, kooku soo ko geree mën naa yàq deram. Et Haruna daal di dem dajale banu Israël ci benn pénc, daal di dem nag wooyu Moussa ni ko nit ñaa ngi lay xaar pour nga ñëw waar leen. Bi yonent yàlla Moussa ñëwee commencé waaraate, daal di wax ne yéen banu Israël képp ku sàcc ci yéen danañu dagg loxoom, képp ku duural nit yàq deram wax ci deram lu ñaaw kooku danañ ko dóor téeméeri yar ngir yar ko, képp koo xamante ni itam e njaalo nga te itam amuloo soxna nee na kooku danañ ko dóor téeméeri yar. Nee na képp koo xamante ni nag dafa njaaloo te fekkoon que mu am soxna mu ne kooku dañ koy jam ba mu dee. E Haruna ne ko waaw ba ci yow sax, ba ci yow sax bu fekkente ni njaaloo nga noonu leen lay def. Mu ne ko waaw waaw donte man la sax maa ko def dañ maa war a jam ba ma dee. Ah e léegi nag Haruna ne ko ah am na benn jigéen de bu nekk fii moom nee na daal mas nga mooy ak moom. Moussa ne ko aha man musuma mooy yàlla. Mu ne ko ah jigéen ji de mu ngi ci barab bi. Mu ne ko anam, mu ne ko mu nga nële. Nee na daal mas nga mooy yàlla ak moom, moom ci boppam moo ko wax. Ah bi nga xamante ni nag ndaw si ñëw na Moussa daal di koy laaj ne ko yow soxna si man de maa ngi lay laaj ndax mas naa seq ak yow dara. Soxna si ne ko ah soxna si xalaat xam ne itam wax dëgg yàlla tuumaal yonent yàlla Moussa moo gën a dangereux, setal ko. Mu ne kon naa ko setal ti mucc te bañ a topp Haruna mii ndax ñoom li Haruna di bëri bëri alal xam ne ne itam yonent yàlla Moussa amul dara waaye kilifa la, am na ciru biir ndax kii dafa am ciru biti waaye kii am ciru biir. Soxna si ne ko man nag Haruna mii moom a ger jox ma alal ne itam su fekkente ni tuumal naa la taqal sa der dana ma takk te itam dana defar sama affaire ba ma d' accordoon ceeg moom, waaye daal dama xalaataat xam ne daal wax dëgg yàlla musuma seq ak yow dara te itam ma taxaw fii di fen loolu daal wax dëgg yàlla sama ngëm mayuma ko. Ah yonent yàlla Moussa nag daal di rot su jootal boromam daal di jooy daal di wax yàlla ne ko yow sama borom su fekkee sa yonent laa yàlla nga ma merle. Ci la yàlla nag wax yu yonent yàlla Moussa ne ko jox naa ndigal suuf lu ko neex def, jox naa ndigal suuf lu ko neex def, lu digal suuf si rek mu def ko. Ci la nag yonent yàlla Moussa daa di wax suuf ne ko wannal ma Qaroun, mu commencé di ko wan. Haruna di ko tinu naan ko baal ma ci diggante sama borom sa digganteeg sa borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ma. Moussa ni suuf wannu ko ndax mer na ba mer gi ëpp, suuf di wan mu koy saraxu na ko ba wax ko ne ko ci diggante itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bàyyi tax nga te sama doomu tànta nga, waaye Moussa ni suuf wannu ko rek. Suuf di ko wan ba Haruna jeex tàkk wax ne ne ba léegi bis bu nekk suuf dana ko wan lu tolloog taxawaayam. Bu ñu demee nag ba mu àgg ca suuf nee na nag ci la adduna bi di tukki. Waaw kon Haruna àggagul ci suuf ba ko suuf commencé wan ba léegi bis bu nekk dana ko wan lu tolloog taxawaayam.
waye banu israël commencé wax nan moussa rayna qarun waye defuko luddul rek pour meuna jekko alalam waaw legui dal dafa beggone mu dé mu donno alalam moussa né yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digël souf souf wonnal ma magasin yépp souf ci dal di tocc saasi magasin yi di dugg ba jax tak e koku modi qarun modon nit ki nga xamanteni alal mo taxone mu soru nitu yalla bu mag bo xamanteni mu ngi bok ci ulul azm bu gona yaq deram te itam lumu xam ci walu tawret musa moko jangal lumu xam ci walu kimia itam musa moko jangal waye nak alal puissance la bo xamanteni ku ko yor te fekkul nga bo fantal sa xol ci l'islam toyal ko ci man na jur ci yow pep bobu ñuy wax al kibr mu di re te re gogu bu ñewé man na jur al kande jo xamanteni musiba bu reey lay nek ci yow mu melni nak ginnaw bi ñu joggé ci qaruna mom dañu ñu dugg ci nitu yalla bu mag bu ñuy wax khadir mom itam mu bokku ci niti musay insha allah ci aljuma bi di ñew ñu nuyu nak mbokk yi nga xamanteni ñu ngi némé ko émission bi diko bind di ci jital soxna Ayda Diagne madame li et nek ci direction statistique di nuyu itam Marem Ndjay di nuyu Fassissé di nuyu Jama Mbotch ak personnelu archive nationale yépp et di contane ci ñoom gis ne ni itam taranga yi nga xamanteni tabarakallah def nañ ko ngir yalla ak seen ciofel ci l'islam rek di nuyu e njawar jañ ci cambrène nek itam médecin ci le dantec di nuyu farsil de deuk sikap liberté 1 ñu ngi len di ñaanal yalla yalla mi nga xamanteni mom fay yalna len fay te itam yalna len yalla dundal ci l'islam ray len ci te itam yalla nangul len di nuyu itam Mamadou Ndjay nek ci jeunesse sport et sen mbok Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbok Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنين فسيني وقتان كي يننتبو مقبوب تفس دل أكمي نك يننتبو yalla considéré lol ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajé nak mom dekk ko ak pass pass bu wër mu di yenente yalla Musa alayhi salam ci aljuma ji wessu gis nañ né jamarlo won na ak kacior bu mag mu di Qarun. Yalla denkon ko alal, denk ko daraja, denk ko tar, denk ko itam bat bu neex, ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari, motax itam nek ci wetam am daraja yombul won. Motaxone bi Musa nekke ci wetam am daraja mu añane ko daraja joju, lolo waralon mu jogon pour sanni ko tuuma, nekke tuuma joju moy alkandem. Motax xamna ñu bari sax da nañu jaawale digënte Harun ak Qarun. Harun mo doon frère yonenti yalla Musa bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun mo doon capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reey. Mom yonenti yalla Musa doon na wax ne inna Allah qad ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun فمن كان معه فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل عنه. موم يرنت يالا موسى وخونني يالا داف ما يبال تي قارون نيم يبالي وون تي فرعون. كوم نا قارون سان ني متوما كيب كو خامتيني اندغاك موم نغا تخاو فغا تخاو بن فا جوغي كو اندوتاك موم نا نغا ايزولي وو deru. Legi nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawoon andon ak Qarun. Ñom kérok bu suuf se di wan Qarun daf leen wanale ba ñepp dawe ñaar ñoy ño fa dess and ak Qarun. Yent yalla Musa dadi wax suuf si ne ko ya ardu khuzihim, yow suuf si jëlal ma ñi. Suuf si wan leen bañu jeex. مملا القرآن وخني فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وينك نيت نيغا خامتيني ньо دون نيبت ملني قارون تي درجه جيكو يالا جوخ اك علال جي اك تار بي نيوم دي موجنونو ريتو ني اه نين دي ньо ام شانس نين ني دون ñaan yalla yalla jox ñu wërsegu Qarun. Ndike ñaare rek nit ki suko yalla joxe wërsek mën na bew, ñun de yalla defal nañu chance ndax buñu joxon wërsek li mën nañu bew. Ndax ah Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndike fi la mujju. Alal ju bari dal bu fekke ci alkandi rek lay mujju jaruko. Ñom lool lañu wax wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams يقولون ويك أن الله كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون مملنكون بيب خيول بو خامتيني من لا يوب تيك مبوته يالا بن لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو ناخ مبوته بيب باي تخ مو ساخ تي نيت مودي ري بيب بوبو ناك مو نيكون تي خولو قارون مو گيس بوبام تي كانامو موسى گيس بوبام ايتام تي كانامو بوروم يالا ناك نينا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من نكر جوجو دي كرو الآخرة أكثر يري يفهم نحن نك من يلا من كوي سد نيت نيجا خمنتني تيتم نيك كت تكوسوف يلا خير ولا ولن ألم ñukoy yaq fi ci ko suuf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox dañu fekk jaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala daara ñu duggal ci seen alal pour dimbulé ndonga daara ya fa nek wala itam ñu fekk miskin yu amul dara ñu dimbulé len waye jël sa alal yobbu ko ci sabar wala nga yobbu ko itam ci barap yo xamanteni poukere rek nga cey am kepp kuy def lolou yaangi yak ci ko souf kon ñooñu di yak ci ko souf ëlëk duñu am benn ciir ci alakhir motax yalla ni muju ko rafet ci ragal yalla rek la nek way ragal yalla yi dal ñom ñoy am muju ko rafet motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ci hadith ne baynama rajulun yatabakhtaru fi burdayhi wa yanzuru fi atfayhi wa qad a'jabathu nafsuhu إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة خمغ نيت يانت بي نينا يالا دانكو جوخ تارانغ جو باري موي تيترو في تي كو سوف دي خول بوبم دي ييمو دي وانني امنا نومو مل فك يالا جيبي نكو با سوخال كو تي سوف علاك كو كوم نامو علاغي وون قارون تي ييغوكو سوكو ديفه موي تيترو ريك نديك موم الكون يالا جيبي نكو te yeguko mu nek ci melokan wo bobu muy wuy ci boroma kon buñu yalla joxe taranga yal nañu yalla mayitam e xewal guñ ko meuna sante delawat ko taranga bi bamu jeex motax yalla waxna ci alquran ni wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ard mun qarun ak kuñu wax fir'aun ak kuñu wax haman mune ñooñu yonent yalla musa lañu tombelon jamono mu andil len ay tektel ak ay lay yu leer nañ waye nak reeyé len japp ba jëriño wuñu xéewal yoy mu melni kon lolu mo doon waxtaan li nga xamanteni mo wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñu ne waye yonent yalla musa dañul batay di am ay nattu ci ay ci nitam ndax e yonent yalla musa tokna di waxtaan ak aw nitam di len won xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko bayitam wax len ne len li yalla bëgg dal modi comme joge nañu misra e khar bahru qalzum beugenn fa amuñu nak dekk way waye amna suñu yalla joxoñ nenen waxna waxnañu nenen fa dem dekk ci suuf soos donu suuf sa mu nek suñu barabu dekk way nek suñu adresse ñu xameñu ko waye nak borom xam xam yi ikhtalafa ibaratul mufassirin fil ardil muqaddasa ma hiya borom xam xam yi nga xamanteni ay firikatu alquran lanu ñom barab bu sel bobu nga xamne yalla joxoñ nako musa pour mu dem dekk fa ak banu israël ñom am nañu ak wuté ci suuf soosu ku melni mujahid mom daf ne suuf si len yalla joxoñ pour ñu dekk fa modi montagne bobu ñuy wax Tur Sina ak le ko wër. Ku ñuy wax Muqatil mom neena modi Ilia ak Baytul Maqdis modi Jerusalem. E ku melni Akrama ak Suddi mom dañu wax ne Arihala. Ku melni Kalbi mom dafa wax ne Dimashq la ak Palestine ak lenn ci soufu Jordani. Ku melni serigne bu ñuy wax Qatada mom dafa wax ne Sham la, Sham gep la mudi Suri. Neena dal fofu la len Yalla wax ne len nonu dem sanc ko dekk fa. Waye Abdullah ibn Mas'ud netli nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne dekk bi ñuy wax Sham mudi Suri neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu Yalla jox valeur. Mune ndax tok nañu bis di waxtaan ak yonent bi. Yonent bi wax ne qassama Allahu al-khayra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi ash-sham wa wahid fi al-iraq wa qassama ash-sharra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi al-iraq wa wahidun fi ash-sham. Mune Abdullah ibn Mas'ud waxna ne yonenti bi waxon na bis ne Yalla seddale na yiw def ko fukki xaj. Neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax Sham mudi Siri. Mu jël nak benn xaj ba nga xamanteni mo fukkel yiw neena yobbu ko nak Iraq. Kon Siri mo jël juroom ñenti xaj ya benn ba nak lañu jox Iraq. Mune itam Yalla seddale na ay manam lu bon Yalla seddale na ko def ko fukki xaj. Neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko Iraq jël benn ba yobbu ko Siri. Kon Siri mo upp yiw. Mune kon nak buñ dé wax al ardul muqaddasa ñu ne kon nak ñom dal Sham leen ko gëna jiñ mudi Siri. Motax e Kalbi waxna ne Ibrahim alayhi salam sa'ada Ibrahim alayhi salam jabal Lubnana wa qila anzur fama adrakahu basaruka fa huwa muqaddas wa huwa miras li zuriyyatika min ba'dik. Ñune Kalbi mo netti ne suñu mam Ibrahim kom mom lañuy wax abul anbiya te itam yonent Yalla Musa sut la ci mom. Ñune Ibrahim mi ci jamonoom yeegoon na ci benn montagne bu ñuy wax montagne Lubnan. Lubnan nag moo di Liban, moo di montagne Liban. Nee na ba mu fay yéegee nee na am na lu ko wax ne ko xoolal, fekk mu ngi taxaw ci njabaxtalu montagne bi ci sommet bi, mu ni ko xoolal fu sa bët yem rek. Waaw, wëral ak sa bët nga xool fu sa bët yem, foofu mooy ardul muqaddasa. Mu ni ko ëllëg nag say sët ñom ñokoy don, man Yalla ma len koy don lo ñokoy mom suufu Yalla suufu may barkel lay nek. Kon nenen barab bobu kon modi Siri. Bu fekke dañ koy natale rek nenen fofu Ibrahima taxawon don xol, nena barab yam don xol modi Sham. E way dal Yalla waxna ci lammi yon ci lammi ñu yonent Yalla Musa waxna aw nitam نلن يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. مانام يين سامي نيت مودي يين بنو اسرائيل كوم بانيو جوغي ايجيبت با ليغي امونو فونو دك يالا جوخاج نما ارض المقدسه بور نيو ديم دكي فا. لول ناك دوغال لا بومو دوغالون تي لوح المحفوظ نسين دك لا بو خامتيني يانا كو ورا دكي مومكو. واي لولو taxul won ñom ñu sawar ci dekk fofu ndax dekk ba dafa am ay conditions yu mu teud. Kérok ñom bañu joggé pour dem ci dekk ba pour dekk fa, Musa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dekk dekk ba. Légui nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu, su ngeen leen gagné nak ngeen soga occuper dekk bi. waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nekk dëkk itam bo xamanteni taccor yoy ñoko dëkke waye dëkk bobu amna fa benn bour bu ñuy wax Baliq mom sax lañu dakantele dëkk ba lolo tax ñuy wax dëkk ba Balqa ndax Baliq Baliq ibn Safura mi mom mo doon bour ba waye dafa am benn nitu yalla bu mag bu nekk ci dëkk ba ñukay wax Bal'am ibn Ba'ura mom mo fa dekkon mu ngi bokkon ci sutu yonenti yalla Lopi mu ngi bokkon itam ci wa Kana'an yi mu ngi dekkon ci dëkk bobu mom Bal'am mu nekkon itam nitu yalla bo xamanteni yalla may nako lol ndax wax ne ne amon na ismullahi al-a'zam manam yoron na turu yalla wi gëna mag te wax ne ne itam mom Bal'am momu e danna tok ci souf jakarlo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko souf di jakarlo ko arash kon borom may la won ñu ni itam nit la won ko xamanteni la ka dan wër ci ay foré e mu len di jangal ay xéeti xam xam yu kenn xamul fu mu joggi bari na mom Bal'am mom yalla may ko lol muy ciopeku ci xam xamam nu ko nexe e bi nga xamanteni Musa ñew na ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Bal'am te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas leen bokku bi ñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñu gisé wa keur Musa yi dañu tit daldi wax Bal'am ne ko inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu junudun kathira wa innahu qad jaa liyukhrijana min biladina wa yaqtulana wa inna qawmuk wa banu ammik wa jiranuk wa anta rajulun mujabu ad-da'wa ñu ne ko Bal'am ñu lay yegal ne amna ku ñi wax Musa goor gu deugër la and nak soldar su bari ñew na fi nak ci dekk bi pour genné ñu dekk bi ray ñu te itam ñun say nit lañ say doomi bay lañ say dekkando lañ te itam gis ne ne e gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alko ak ñi and ak mom lolu nak nek wax bu diis ci dënnu Bal'am ndax Bal'am day nitu yalla Musa di yonent bi yalla mu leen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal mu'minun كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإني إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي مني وونا سن تسكري خنا خمولني كوكو نغن ماي واخ يوننت يالا لا كوكو يالا كو يوني مني كو يتام كوكو فومو نيك ملائكه يا فاي نيك ورك ديكو غاردي كو كين منو لوكو دارا تي يتام ني گم يالا لا اندال مني نكا لا يالين دي منا نيانالي ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamne jeleewumako luddul ci yalla mune kon de su fekenteni defna li ngeen ma sante mune kon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhirah a ñu lakal ko ci lu ne ñu wax ko a dimbali ñu rek so ñu ñaanalul du bax fu ne bo bu ne ñu jaar ko fa ba mujju mune len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko lissi xare ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi ad-du'a'i fa nuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañu ma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defaatal rek l'istikhar bi defaat ko waaw top ko ci lakal ko mu defat li sikhar bi gisul kenn kenn waxut ak mom bu ñëk ba dañ ko téré won ndax amna jëm ju genn ne ko bu len ñaanal parce que Musa yonent la te ñi and ak mom way gëm lu waye deuxième li sikhar bi mu def gisul dara dara feñu wu e mu ne len du mu xeyel suba ne len ah man de defat na li sikhar bi waye gisuma dara ñu ne ko kon defat ko ba xam mom bal'am mu delu defat li sikhar bi bim ko defé itam gisul dara bim waxé suba mu né len gisuma dara ñu né ko wala dañu yaakar né kon dañu la nangul ndax su fekkonté né d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu waat ci ñaari li sikhar yu mujjé né la bu ko def wayé comme nopi nan rek wanenen né kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi wante batay taxul Bal'am fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamne yalla gëreem nako yoniko way bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax Bal'am mi li ciirum di reey yépp ak famu tollu ba am ismullahi al-a'zam taxul won mu nek borom alal ku ñakkon la won amul won dara té kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nek waye ku ñakkon la won amul won dara soxna mi tam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daadi ne comme amna soxna ti bëgg nako dañ ko jaar ci soxnam ñu daadi dem dajale or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jéggi dayo la bu doon ne jamono bi ñu ne ay million la ñu andi ko da dikoy jox soxna si ne ko dal liñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox sa jëkkeer liñu bëgg nak moy nga jappalañu mu ñaanal ñu ndax buñu ñaanalul dëkk bi dañen ko ñak ah soxna si dal di ñew di mën mën lé goor gi côté bu nekk mu jaar ko fa di wax di wax di wax ah ba jik rek Bal'am dal di jëng wuti soxnam top lim ko don woyé té modi mu dem ñaanal yonenti yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma seuk mom Bal'am ba mu nango soxna si dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne leena nanguna mu jox leen bis nak ne leen nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu demé taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku mësa na ñew ci dëkk bi diké fa ay mom Bal'am bu demé ci montagne ba ñaan fa ñi ñëwoon dana am musibe bu leen fekk fañu taxaw ray leen bañu jax tak Bal'am nak daldi joxe bis daldi xey ba bis bu ñëwé mu war mbamam daldi nit ñi top ci gannaawam mu daadi daq mbami nak ñu wara jëm nak ca montagne ba pour mu dem ñaanal yonent yalla Musa ak Alkande ak ñiko top bañu déparé mbami dafa dox ba jik rek mu daldi gor bi mu goré Bal'am daldi wacc mbami nangotu la dem mu koy door diko dor ba mbam mi jog mu warat ko ñu demat tuuti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu daldi wacc jëlat yett diko dor ba jikki mbam mi jog mu warat ci ñu doxat tuuti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu jëlat yett diko dor ba jikki yalla def wax ci mbam mi di wax comme ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya Bal'am ayna tazhabu ala tara anna al malaikata amami muneko wona sa toskare yow Bal'am fan nga jëm xana xamulone sama kanam fess na del ak malaka lola tax munuma dem ne ko gor yi ma gor yep malaka yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen فلما سمع ذلك
1: خر ساجدا فلم يزل يبكي حتى غابت الملائكه
0: ني بيغا خامتيني بلعم دغنا كادو غوغو سي مبامي نينا دا فا روت سي سوف دالدي سجود دي جوي دي جوي دي جوي با ملائكه يي تخاوون سي كانامم دي موسيغي جيساتول بن ملائكه فك نا ملائكه ييب ديم واي بي ملائكه يي ديمي ريك لا شيطان دادي نييو نا تخاو سي كانامو بلعم نيكو جوكل nga continuer xana xamulone malaika yi dem biñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanani yonent yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanale rek yalla alak len malaika yi nak ñew biñu ñewoo nak taxaw bi ak dem bi yeb du dara luddul dañu d'accord ci li nga def gis nga sheytaani e liñu wax ne du wéki mukk da fay daaj rek budé ay dal day daaj rek budé lu bax nak mu wéki ba mu set e Bal'am da di jog waxu tanki deugar yek ci ko montagne bi bamuy yegge ci ko montagne ba mom Bal'am daldi nak commencer talal loxom daldi ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yenente yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andon ak mom ne ko Bal'am ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa kër Musa ñu alku mu ne man de wa kër Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañu soppi sama lamiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma li ma def dama yaakaane nekuma ak sama xel nga xamni nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonent yalla Musa ak aw nitam kon wa keur Musa dananu alku waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétal ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalon motax ci saasi mom Bal'am lañu wax ne lamiñam dañu malaaka yi dañu xëcc lamiñ wi ba mu aksi ci oomi manam lamiñ wi gudduna ba aksi ci oom wi boko gisé dal da nga yakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba genné lamiñam

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppinako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnit geureum ko fandala lisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والآخرة نينن لامنيام دالدي يورو باكسي تي اومم باكسي تي دنم نينم غيستو واخ او نيتام نالن يس نين دي ني لما يالا الاك ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam ken duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëli ngen solal len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu bu ñuy dem de xexi bu ken sol yere ñoom ñepp nañu su meeku melni na len seen wayjur juré won su ko defé nak legi ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonenti yalla Musa yi e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dal na ma te dara du sa bi luddul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujjuna legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldar ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci ben way mu ngi bok ci sutu Shamouni Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonenté Yalla Youssouf wax neen né dafa fekk rek ben jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonenté Yalla Moussa né ko man dé dama yaakaané sax tay ji bo gisé jongama ji dang nan ma dafa aram ci yow dag makoy téré Moussa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la muné ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xalé bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci nek moy fa yalla ak ndawsa bi lolu amé nak yalla jeppileen wacc ci ñoom ben febaru test ray na ci ñoom ay junni ci wa keur Moussa yi lutax ndax jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw soso loolu itam nek musiba bu reuy bu wacc ci ci wa keur Moussa loolu kenn digelu ko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna fa muy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gaagne mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu ray na ci ñoom nit yu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray biñu ko rayé nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon. Yalla wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jifi nek makka lakal la netli len xew xew wa ja nga xamanteni joxon nako samay kemtan te moy joxnako samay secret neena mu xey rek bëgg aduna ak faiblesse ak doye di tax musumé ko ci aya yoyu mako joxon ak xewal ya kemtanu xam xam yu rafet yoyu mako joxon musumé ko ci ba dañ ci ba set ci wicc comme ni jaan di sumé mbubum neena daldi nango top ci ginnaw sheytane neena sheytane top ci ginnawam bu mu muju bok ci way beewuñu neena koku de te modi Balaam man yalla suma neexon neena man yekkatiko e bolé ko ci borom xam xam yima gëreem waye nak mom préféré na beel fi ci aduna top na banexam neena alak na ko nak bu boko gisé mu ngi ni ro xaj bu daw bay xexat neena waye nak xaj bu dawé ba sonu neena foko fek day guenné lamiñam di xexat neena bu dawul itam lulul dafa tok ci kër deful dara noppulu day xexat mune dal xaj mom arab la bo xamanteni su sonné mu ngay xexat su noppulo itam mu ngay xexat neena non melokanu xaj wowo nak la ko alagé xam nga rap yépp xaja ci mel non xaj moy rap yi nga xamanteni bu sonné di xexat genné lamiñam di xexat bu noppulo itam di xexat waye yenen rap yi demé ni ki gaynde yek yenen rap yi ñom suñu sonné rek la nuy xexat genné sen lamiñi waye buñu noppulo mën nañu ñep sen gemiñ waye xaj mom toujours da fay xexat mune nak nimu alagé Balaam neena melokanu xaj lako alagé mune nak lolu moy exemple ga ñi nga xamanteni weddi nen samay kemtan neena yow yonent bi nak netlil histoire yi soko netlé mën na am borom xel yi danañu ci waro kon nitu yalla bobu ñuy wax Balaam yaqulena te itam limu yaqulé mënatu ko dabatal bu mukk lolu nak amna ben nitu yalla bu mak fi ci rew mi yalla nako fi yalla yagal te may ko wër te bayiko ci suñ kanam te itam faj ay ajom ndax mbeur la ci l'islam tabarakallah waxna ci wax bu am solo mudi cheikhna abdul aziz si al khalifa al am li ta'ifa tijaniya waxna ni la taghtarir bi salih al makani fa adam qad kana fi al jinani wala bi kathrati al ibadati al la'in اعبد خلق الله كلا اجمعين ولا بعلم ان بلعام العليم لم ينتفع بعلمه الا الجحيم مني بول ورو موك نانا سي بلاص بو ليكس بلاص بو رافيت بو متاخ nga jissa bop ba bew muné ndax adama mu nga dekkon ci aljana waye yalla xeyna genné ko fa te aljana barap la bo xamanteni amul ben barap bu saña titeru ci wetam ndax mu upp barab yep tar gën la na rafet gën la na luxe mune itam bul titeru ci sa jaamu ko yalla gu bari mune ndax iblis mo daqona jaamu yalla ñepp waye xeyna yalla wacce ay gratam daq ko tudde ko ki gëna bon ci minde fi mune kon nak ma ngi lay yegal ne la bul kaño sa xam xam mune ndax Balaam borom xam xam la won bu ñepp xamone mu amone ismul al a'zam mune waye xam xamam kenn jarignowuko ludo safaraw jahim mune kon nit ki dal ndeke fu muccam nek mu ngi ci mu toroxlu wacce bopam jëm itam fexé bis bu nek pour jubo ak boromam ñu ne waye ñom banu israël li gis nañ ko ci sen voyage bop ci bañu waré dem dugg ci dëkk bobu di al ardul muqaddas waye biñu bilen yalla musale ci ga ñooñu waye dugg guñu ci dëkk bi yalla neena waxna yoonent yalla Musa ne ko tanal lu tollo fukki nit ak ñaar
ci ñi nga andal ndax yonent yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tolok domi yonent yalla Yaqub ya nekkon frère yonent yalla Yusuf ya mu nekkon nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak légui ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema radio xol ba xam ni ñu wara xéxal fan lañu wara mëna jaar ba gañu len kérok yonent yalla Musa fami bu nek tan na ca kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñi wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won surtout yonent yalla sone surtout Yehuzay ku ñi wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won surtout Ephraim yi ñom nak demone nan andak seni e mbokk pour wara dem radio ji c'est deuk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañalen motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونيو لنو جيلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لا نيو جيس با نيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي تي ملوكان يو ييمي نдах دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين ري اي جيغي دايو ay nit lañu ñoo xamanteni nit ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp nekké dal e du reyaayu doole du reyaayu katan e reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol te itam e dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñ leen songon rek danen leen mëna duma gañaleen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci ciono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peufte mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruuj ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peufte mi ba muy bëgg dé lutax ndax peufte mi reyna waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundaloon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mudul dag guddek becc ñew ñu demone nan ba xamuñu naqar ba neex rek lañu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fiñu jaar ana nañu Firaun Firaun sonal len dal len ligelo ñu joge xar geej ñu jaar fa ak fiñu jaar yep ci all bi kon ñom ay soldar lañu lu ci waye tuti tuti itam dañuy wax ne rek jaan sewna waye dagar jaan ci biir waye ñele itam ñom ay peufte len yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom nu xabaawu

ni nak yalla dogal na e mbir mi am te modi ni e gaay lank nañu ne duñu dugg ci dekk bi kérok nak alquran wax na ni yalla merena nit ñooñu andon ak yonent yalla musa wacce na ci ñoom ak ngeelemte ngeelemte go xamanteni tax na ñoom mënatuñu dugg ci dekk ba te moy ardal muqaddasa mënatuñu itam delu fa ñu joge won ñu gëlem nak gëlemte go xamanteni diire nak ñoom ñeen fukki at manam ñeen fukki at yo xamanteni banu israël ñu ko dund ci gëlemte amuñu ay neek amuñu itam dekk bo xamanteni fa leen mëna dekk luddul ne ñoom ñi ngi wër rek di wër rek te itam boba yonent yalla musa mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li haruna mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li yusha ak kalib itam ñu ngi and ak ñoom ci ngeelemte bi e wante itam ngeelemte bi dafa nekkon fitna ci ñi weddi woon ne duñu dugg ñi lankon ni duñu dugg fitna la ci ñoom waye na xewal la ci ñi nangu woon kon xewal la woon ci yusha xewal la woon ci kalib xewal la woon ci haruna ak musa xewal la woon itam ci ku bax ku ñi wax hadqil te modi ka defaron kess ga te ñu duggal ci yonent yalla musa ca ba muy nek lire ñu ne wante ngeelemte lolu ngeelemte lu doy war la ndax yonent yalla musa mom dafa mer ba mu mere li la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayn alqawm alfasiqin daf ne ko yow sama borom man di ay awma ludul sama bop ak sama frère bi di harun legi nak e takale suñu digeunte ak katchor yi nga xamanteni ñom la andal sama nit leen gem nañu ma waye ñuma lakal lan bis bima leen andile su ndigal rek ñu sonal ma ci andil ma ci fitna yalla ne ko قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين يالا نيكو نك كون دك بي خاجنا لنكو دونتي دغموكو واو تيتام گلمال نالين دانا لين گلمال لو تولوك نين فوكي ات واو موني نك بول ام دارالو لا متي نك تي گلمتي بي مالين تك ناخ نيوم اي نيت نيو كاتيور لين موتاخ ci ngeelamte lolou ci lañu nek bis nak yonent yalla Musa tok na di waxtan ak ñoom nan len ya bani israeel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum yonent yalla Musa wax ko wax ne yeen banu israeel borom bi neena ngeen fateliku xewalam bi nga xamanteni xewalal na len ko te modi balen fir'auna sonale mo xar geejji mo len musul alak wa ker fir'auna yi mo wacc ci yeen tawret mo len jox itam ay may yu reey ci bir ngeelam teegi waye nak ñoom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi ngi jambat yonent yalla Musa ba ñu ne ko ahlaktana wa akhrajtana min albunyan إلى مفازة لا ظل فيها نيكو يو موسى علاك نغن نخ يا نيو генي تي سوني دك يو رافيت يا تي سوني تابخ يو رافيت اندي نيو تي الله بو خامتيني ندند فوي فوي لا امول كير امول دار نينا بانيو واخي لول تي لا موسى نيان بوروم يالا واتيه تي سن كو بن نير مانام بن خين و خامتيني دو خينو تاو خينو ويخ تال لا تي سيو xinu am ker ker gu neex mu wacce ko ci sen kaw mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhim alghamama ha mu nek nir wo xamanteni dafa lendeumul dafa andak leer nga xamanteni tangay wi jant bi du len lak nir wo witam nekon na yermande ci ñom yonent yalla musa moko ñaanon ci biñ ko jambate ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñu dekk yu neex yi ñu mu ci itam jambat yonent yalla Musa ne ko ñun kat ñu ci all bi all la bo xamanteni e amuñu fi lek gu bax Musa daal di ñaan boromam
yalla wacce ci ñoom ñaari xéetu lek ben xéetu lek bobu ñu koy wax man bi ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykumul manna wassalwa ñun yalla ño wacce ci yeen wa keur musa yeen jifi ño leen xéewale e ñam wu neex te sel ñu koy wax man ak salwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montagne mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay pitch yu douf yo xamanteni rek e ngelaw le len di indi buñu ñëwé nak e buñu ku ci tak ci souf ci e gaay dañuy ñëw rek nap waaw mu nek ay pitch yu douf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñëw itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko dal di lak nak diko lek mu nek itam ñam wu tey ta neex lool dal lañu dundé won nga xamné sonnu ñu ci seen walu lek bañu démé itam ba mar naan nga xamanteni bëgg nañu naan ndax yalla waccel na leen kër mu di niiru mu andi leen itam ñaari façon lek mu di man ak salwa mu andi leen gaay itam dal di jambat yonent yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu naan neena yonent yalla Musa nak dal di ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga may ñu ndox mo xamanteni mën nañu ko naan waye yalla dafa wax yonent yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko doj wele soko ko doré dana am ndox mu ci genn suko defé ñom dañu ko mëna jariño waye doj wowo nak dafa am histoire bu laqatu ci bir e wax ni Abdullah ibn Abbas mo netti neena kan hajaran khafifan murabban neena xeer wo wayef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw legi nak 3 fa 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki bën bën ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa waye ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer wo nga xamanteni mom la Musa doron yet wi te mu nekkon xeer wo oyef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamni meun ngeen meun Musa daf ko daan jël dugal ko ci mbusam yenu ko di tukke ak mom neena xeer wo moy xeer wa nga xamanteni kérok ba Musa don sangu ca dex ga ca la tegon yereem ya ndax yonenti yalla Musa alayhi salam aw nitam dañu ko jiñoon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxaan dañ ko ko ñu jëwé lutax ndax ñoom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñoom ñepp su me ko def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom waye yonent yalla Musa mom bu daan sangu mom day isolé wu day dem bu fuka kenn dul gisé mu tok fofu di sangu lek nak ñoom ñu ne li tax Musa di beru def ko luddul ne dal xamna ne dal dafa xuxat lolu nek itam e ak tuuma guñu ko sanni pour yalla setal tuuma gi kérok ba yonent yalla Musa jëlé yereem beru di sangu tek ko ci ben xéer duggu di sangu bu mu genné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Musa top xéer wi di daw ak yéré ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israël groupe di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa beut ci yonent yalla Musa nga gis ne neké tuuma biñ ko sanni won neku ci neké la tax yalla naaw lo xéer wi moy pour sétal tuuma gi ñom ñepp nak ñu ne ah yonent yalla Musa kat neké dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla sétali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken warul gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam mais dal xeer wo bi yonent yalla Musa jilati ay yereem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Musa inna Allah yaqulu lak irfa' hadha al-hajar fali fihi qudra wa lak fihi mu'jiza borom bi neena xeer wi jël ko neena amna katan gumu ci amé am nga ci itam yow ben miracle ben kemtan té modi dafa bëgg wané nak né banu Israël ci xéer woowu la Musa di door yétam wi suko défé fukki bëtu robiné génn ci suko défé ñoom
ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg forcer yéré ci nga ci ngay duy ba mu fess su ko défé Moussa day door yett wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk rot lula doy su ko défé mu doorat mu teju mu jël xeer wi sol ci mbusam ñuy wër buñu démé ba soxla wat ndox mu génné wat def nonu waye dal lolo sabab bobu nak motax alquran wax ni ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina aadaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu mune yeen nit ñi nga xamanteni gem ngeen bu len melni juif yi nga xamanteni ño tumalon yonent yalla Musa te yalla setal ko mbokki julli ci mbokki deglu kat yi dafa melni e waxtan wi jeexagul waye waxtu wi ci bopam mo jeex sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Pabja waye ñu nuyu suñu soppé Cheikh Ahmed Tidiane Ndjay e dekk Castor Croix Bleu ci kër Abdou Aziz ci Serigne Abdou Aziz ci junior di nuyu itam Ibrahim Ndong ak soxnam Khadijaw di nuyu Mbacke Gueye ak soxnam Jaynaba ci Rifisk di nuyu itam Idrissa ci soxo ci Castor wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليتي غناو بانيو سنتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام ديلو سنن فسيني وقتان تي يننتي يالا موسى كوم ني نيو كو دان ديفي مو ملني تي اديوما جي ويسو جس نن يونت يالا موسى عليه السلام ا يالا ديغلون نكو بور مو دوغ ارض المقدسه ناخ سوف لا سو خامتيني مولن كو تانال بور ني دك فا واي نيوم شرط بي يالا تيرال تي مودي ني دوغ فا خيخك ساي ساي سا فا نيك غنيلن mu tann ci banu israël fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tollok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tann ci ñoñu lañ doon tuddé an-nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci juyewul ak Musa loolu dañu top ndigalam te modi Yusha ak Kalib me ñi ca dess ñepp biñu ñëwé dañu informer seeni fami wax leen ne leen dal dekk bi su ngeen démé xex yi dañen leen ray e kon da ngeen di tok bayyi Musa mu dem mom and ak boromam bi xex su gagné baxna su gagné wul ñu wañé ku ñibi lolu taxone yalla def ci ñom ngeulamte ngeulamte lolu nak and nak ñom diir bu yagg xamuñu fuñu jëm mënuñu itam delu fañu joge won wante itam gis ngeen ne yent yalla Musa jamar lo won na ak borom xam xam bu reuy ñuko doon wax Balaam mu nekkon nitu yalla yalla def ci mom xam xamu hikma mu demon ba am ismullah al-a'zam dem bu toge ci suuf bu xole ci ko asaman di jakar lo ko arash waye aw nitam jey nan ko diko man man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yonni mu nek ci service yalla lolu taxon na yalla alak Balaam mom te modi dafa xecc ci lamiñam ba lamiñ wa ag ci deunub bo boko gisse muy niro xaj lolu nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jaamu jaamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci baynal khawf wa raja ragal fakasalu bu ko defé toujours ngay moytandiku ragal itam di yakar itam yermande yalla fo toll baynal khawf wa raja mo melni kon Balaam momu yalla lak nako wanti yonenti yalla Musa gis ngeen ci waxtan wi wessu ni itam aw nitam sonalon nenuko ndax demon nen bu tumal ko
waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéréem teg ko ca xeer wa te xeer wa daw ak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Moussa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg. Xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Moussa ya maree naan nga xam ne soxla nanu ndox pour sangu, soxla nanu ndox itam pour naan, soxla nanu ndox itam pour seen jaamu yàlla buñ bëggee jàpp julli. Ñu ñëw baawaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox. Wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëti robinet ak ñaar. Su ko defee famille bu nekk da nga ci am bëtu robinet booy roote te kenn du xatal sa morom. Moom la alquran wax ni wa iza istasqa Moussa li qawmihi fa qulna adrib bi asaka alxajar fa nfajarat minhu ithnata casharata aynan qad calima kullu unaasin mashrabahum kulu washrabu min risqi illahi wala tacthaw fi lardi mufsidin. Mu mel ni nag yent yàlla Moussa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi, ndax wax nanu ne kaana fi bani israila rajulun kathiru lmaali wa lahu bnu ammin miskin ولا وارث له غيره فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه. ñu ne amoon na benn waay ci bënu Israil te moo di ñi àndoon ak yonent yàlla Moussa, amoon na ca benn waay bu bëri alal ñu koy wax Aamil, mu bëri woon alal lool. Mu amoon nag benn doomu baay boo xamante ni miskin la, amul dara, waaye nag moom moo war a donnu Aamil moom, ndax Aamil amul ci kaw suuf mbokk mu ko war a donn ku dul doomu bàyyam boobu nga xamante ni faqir la, miskin la, yorul dërëm. Waaye nag moom Aamil yàlla dogal mu nekk ku gudd fan, dundam yàgg lool ba miskin bii nga xamante ni moo di doomu bàyyam moom bis bu nekk mu ngi xaar rek Aamil gaañu ba mu donn alalam. Waaw moom daal xam naa ne yéene na ko dee ngir mën a donn alalam. Ah yàlla dogal nag ci dogalam yu kawe yooyu kii gudd fan lool te moo di Aamil. Loolu nag taxoon doomu bàyyam bii amul sago, mu daal di fexe rek tëral ay pexe ba rey Aamil mële. Ba mu ko reyee nag mu daal di koy jël nag toxale ko ci dëkk ba mu ko reyee, yóbbu ko ci beneen dëkk sànni ko fa. Loolu def ko lu dul rek pour tuuma topp waa dëkk boobu. Loolu nag jur na coow lu bari ci banu Israil, ndax waa ji def di borom alal, di borom daraja, di borom barke, ñu rey ko. Léegi nag nit ñi di toppatoo lu tax ñu rey waa ji ak kan moo ko rey, ndax gisuñu mu tooñ, gisuñu daal mu def dara loo xamante ni waral na ñu reye ko nii. Ñu nekk ci mbir moomu di ko lijjanti ba yàlla dogal banu Israil gépp daal di babbi nag wuuti yonent yàlla Moussa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan moo rey Aamil mi nga xamante ni borom alal la, di borom barke. Waaye am na yeneen sëriñ yu wax ne Aamil du alal moo taxoon doomu bàyyam boobu rey ko, waaye dafa takkoon benn jigéen ju rafet joo xamante ni doomu bàyyi la ci moom. Rafetaayam nag jéggi dayu lool nga xamante ni banu Israil amul kenn koo xamante ni rek yaa ko ca dàq. Nga xamante ni waxtu woowu bu fekkoonte ni
li xewle gi xew na te moo di tànn mis, ñu ne kooku mooy nekk misu banu Israël. Waaye doomu bàyyam boobu itam gis ne soxnaam si rafet na, te bu gaañoo, bu amil gaañoo mën na ko donn ci moom. Loolu taxoon na itam mu rey ko. Kon ñaari riwaaya am na ci. Waaye daal bi ñu ko reyee moom wa doom bàyyam bi, bi mu ko reyee toxal na ko, jëlee ko ci dëkk, yóbbu ko ci dëkk. Ba mu demee itam sànni na ko ci dëkk boobu, ba tuuma topp na waa dëkk boobu. Loolu nag taxoon waa banu Israël ñëw ci yonent yàlla Moussa di ko laaj, ne ko daal dañu bëgg nga négocier ak sa borom pour sa borom orienté ñu, wan ñu kan moo rey amil mii. Boo demee ci suratul baqara la tax ñu tuddee ko saar wi, moo di ne xew-xew bii moom moo tax, li tax ñu tuddee ko la vache, mu di al baqara. Bi ñu ñëwee ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa daf leen wax ne leen dem leen ngeen wuti nag ngeen rendiko, wuti leen nag ngeen rendiko. E ñu ne ko yow Moussa xanaa da ñuy yëj, yow ñu ngi lay laaj mbiru suñu mbokk mi génn àdduna, nga ñuy wax dem leen ngeen indi nag rendiko. Loolu la alquran wax ni wa iz qala Moussa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu attattakhizuna hudwa. Ñu ni ko yow Moussa xanaa da ñu bëgg yëj di ñu foye. Moussa ne leen a'uzu billahi an akuna min aljahilin, maa ngi muslu ci yàlla ci may nekk koo xamante ni day yëj ay jullit. Moussa ne leen jullit kenn du ko yëj, man du ma ñaawal jullit, du ma ko chabote. Li ma leen wax yàlla ma ko sant, moo di ne ngeen dem wuti nag rey ko, loolu de la ma sant, dem leen ngeen defi ko. Waaye nag bi nga xamante ni banu Israël xam ne ne rendi gi jógewul ci yonent yàlla Moussa, waaye yàlla ci boppam moo ko digal, ci leen ko laaj nag ne ko wax ñu nag wi ñu war a rendi naka lay mel. Qaalu du'u lana rabbaka yubayyin lana maa hiya, ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa borom mu leeralal ñu nag woowu nu muy mel. Qaala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik fafaalu ma tu'marun. Mu ne leen borom bi nee na nag wi nag la woo xamante ni du mage te itam du ndawe, du nekk nag wu màggat, du nekk itam nag wu ndaw bu mu ëpp. Mu ne daal day nekk ci diggante bi rek, day digg doomu. Mu ne nag kon def leen li nga xamante ni moom laa leen sant, te bu leen baril ay laaj ci man di ma laaj, ndax yéen banu Israël giir gu mën a laaj ngeen, giir gu mën a sonal nit ngeen. Waaye ñoom dañuñu rek di laaj yonent yàlla Moussa. Te wax ne ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadabaxuha la ajzaat anhum. Ñu ne bu fekkonte ne ñoom ba leen yonent yàlla Moussa waxee ne leen dem leen ngeen wuti nag rey ko, dem leen rek daal di jënd benn nag rey ko, mu ne kon loolu dana leen doy. Waaye nag laaj gu bari gi moo tax yàlla wax leen nag woo xamante ni lu njëkk ñuy am nag wa sonn nanu lool, ndax nag wu jafee am la leen yàlla wax pour ñu wut ko. Ñu continuer di laaj yonent yàlla Moussa ne ko qaala du'u lana rabbak yubayyin lana maa lawnuha, waxal sa borom wax ko ne ko mu wax ñu mu leeralal ñu nag wi ban couleur lay yor. Xanaa demal dem leen rey nag, mënoon nañu dem rey, waaye ñu ne ko nag wi lu muy doon. Mu ne leen nag wi du nekk nag wu màggat, du nekk itam nag wu tuuti ba mu ëpp, kon ci diggante bi lay yem. Mu ne leen itam ñu ne ko couleur ba nu muy mel,
موسى نلين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين منلين يلا نينا نقوي نقوي جون لينك تيتم جون برافت بكلير جون بو خمنتني بد بكو خول بد بكو جس نينا سخول بك نخ رافتاي بو أب نخ دانيو وخني العين تسر وتولع النظر الى الشيء الحسن ني بيت دا ندي بيك تي ايتام دا ندي خيرتل نينا خول لو رافيت مانام توجور بيت داي بوج دي جيس لو رافيت يالا نلن كون ناك وي بو مو نيك ناكو نياو نا نيك ناكو جون تي جون با نيك نيك جون بو رافيت موتاخ علي بن ابي طالب مو واخنا ني من لبس نعلا صفراء قل همه لأن الله تعالى يقول فاقع لونها تسر الناظرين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دفا وخني كولور بيغا خامتيني موم لا يالا شوازير سي ناكوي نينا با وخني كولور لا بو خامتيني دا فاي بيغل وي خول ني موني لولو تخ موم شوازيرنا موم عليون ني نيت ني دال بوني سولو نانو سول دال يو جون nena ndax kep ko xamanteni nena saxo nga soldat lu jaune nena say problème da fay wagneeku waaw ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir ne yalla bu muy tan couleuru nak nena der bu jaune la tan mune kon nak nga soldat bu jaune nena lol day wagnii e njaxare day wagnii tam ay problème waye taxul banu israël gattagn lu ci sen laaj ba legi ñu ngi continuer di lacc yonent yalla Musa ñu neeku qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alayna wa inna insha Allah lamuhtadun ñu neeku waxal sa borom bi mu wax ñu nak wi naka lay mel ñun de nak wi leunt na ci ñun xawna compliqué ci ñun waaw wax ko dal mu gën ko leral te insha Allah e suko leralé e danañu gindé ko té danañu xam itam buñu démé ban nak lañuy jënd qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-harth musallamatun la shiyata fiha yent yalla Musa ne len borom bi neena nak la wo xamanteni du nek nak wuñu sonnal ci ligéy nak wo xamanteni day jexi soufsi wala muy rot comme niko bo demé ci kaw gi da nga gis ay nak yo xamanteni dañuy bay waaw gis itam ay nak yo xamanteni ñu ngi ci ten yi di rot mune nak wi nak bu mu bay bu mu rot mune itam musallamatun nak la wo xamanteni bari'atun min al-uyub du am ay ayib waaw du nek nak wu laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha waaw bo demé ci عطاء موم دافو واخني لا شيئة فيها من لا عيب فيها مانام نك لا وو خامتيني دو ام بن عيب واو نك موچ عيب لاي نيك خامني تير ييباي وير بيم لين وخي لي نك قالوا الان جئت بالحق ني نيكو نك ليغي نك واخغا دغي ليغي نك خامنا نو بن نك غاني واخ واو e legui nak ci lañu dem nak pour wuti nak wo waye ñu ne li tax yalla degeural ci ñom e ñom ñu degeural ndax su fekkonte ne balen yalla waxe dañu jog rek dal di dem defi kon ciow du ci bari waye itam ñu ne degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi neena amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir neena nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeelenen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne dafa amone ben goor gu bax go xamanteni ci banu Israël la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam goor gi baxna waye itam dom ja baxna e goor gi itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax
ci ñaari wayjuram. Góor gi daldi dem nak jël nak wi yobbu ko ci benn foré benn ghaba daldi ko fay denk yalla ne ko yalla denk na la nak wi sama dom ji bu maggé ne ko jël mu nek sama ndono ndax sama xol sedd na ci mom dom la jo xamanteni dal gërem nako e ñu ne na xalé bi kana baran bi walidatihi ku baxon la ci wayjuram wu jigen itam ndax bi wayjuram wu goor gaño itam mu déssé wayjuram wu jigen e taxaw na ci wétam taxaway bu rafet wax na ne dan na seddeli guddigi ñetti cër benn cër bi daf koy julli ba mu jeex benen cër bi daf koy nelaw benen cër bi da fay tok ci wetu yaayam buy nelaw waaw mu tok rek ci wetam nga xamne bu yaay ji nelawé mu nek ci service yaay ji diko jappalé waaw lu yaay ji bëgg rek mu daw waaw fexé ba yaayam baña am benn problème bu suba joté néna day dem ci Allah ba taxani mat yanuko ci digg gannaawam dem ci marché ba jaay ko su jaayé matma dana jël alal ja seddelé ko lamu am dana ko seddelé ñetti cër benn cër bi mom lay lek benen cër bi é mu jox ko wayjuram bi ci dess mu saraxé ko nga xamné kon é téral sey wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxé lolu dara gënuko mu melni kon xalé bi joxé na fofu e ñaari jikko yu am solo te modi nit ki lamuy liggéey la ci ëpp doole moy la nga saraxé e ci yoonu yalla ak itam la nga téralé sa ñaari wayjur waye yaay ji wax nak mom benn bis ne ko ya bunay inna abaka warathaka ajalatan وذهب وجل ورثك عجلة وذهب بها إلى الغابة واستودعها الله تعالى وعلامتها أنك إذا نظرت إليها تظن أن شعاع الشمس يخرج من جلدها لصفاء لونها وصفرتها فأتى الغابة فرآها ترعى فصاح بها الفتى وقال لها أعظم عليك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تردي علي فأقبلت حتى قامت بين يديه فقبض عليها وقادها فجاء بها الفتى إلى أمه نوني بس يا جنينك يو سمدو سباي دي باي ونفي ندونو لو خامتيني ياكو موم بن يكلنك بن عجللا mo ci gottu ba e yalla nak la ko denkon lilay won nak mandarga bi ni ngoy xamé moy boku gisé néna melokanu deram dafa xaw nirok ciñéru jant ndax léray gu upp nak wu rafet la néna nak la wo xamanteni dafa sel boko xolé re xamné nak wi amna lu yalla def ci mom jaune bi nek ci mom itam jaune bu sel la te rafet neena xale bi bimu ñewé ba ci foré bi neena ci la gis nak nak wi neena mu ngi for xale bi daldi yuuxu nak wi neko yow nak wi ma ngi dogu di def tawassul ci sama mam Ibrahim ak Ishaq ak Yaqub ma ngi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wét xamné man mala mom ndax mala donu ci sama wayjur bimu waxé wax bi la nak wi daldi waxu ñëw ba ci kanamu xalé bi daldi taxaw xalé bi daldi japp ci baatu nak bi daldi koy womat yobbu ko ba ci wayjur bu mu ñëwé ne ko yaay nak wi de mu ngi ni ci la ko yaay ji wax nak ne ko gis na ne dal yow ku ñak nga amulo dara te itam taxan bi ngay def liggey bu metti la ndax munulo di taxan ci becc gi guddi gi itam nga fanane ko jaamu yalla kon nak demal ci marché be nga jaay ko su ko defee nga jël njeg gi waaw ba muy dem nak diso nak yaay ji ndax
xale bu baxé du rero ak wayjuram fumu tollu rek ak lu mu munti dug lu lola soufé soufé lu mu ñak ñak fayda dana fexé ba diso ciak ay wayjuram e xale bi daldi diso ak wayjuram neko yow sama yaay bi kam abi'uha ci ñaata la koy jaay yaay ji neko bi 3 dinar mu neko mën nga koy jaay 3 dinar mu neko nak bu ko jaay ci ñeuk guma nanguul waaw bo deme itam ñu proposer la benen ñeuk delu sil fi ci man nga diso ak man ñu nete boba itam nak wax deug yalla mu ngi daan jar 3 dinar kon ñeuk gi ko wayjurum wu jigen wax mo doon ñeuk gi nga xamanteni mom la ñu wara jënde nak xale bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi ndike yalla itam yebal na ben malaka pour setlu xale bi ndax top bi mu top wayjurum degguna ci wala deggu ci ndax amna ño xamanteni dañu top sen wayjur waye buñu gisé intérêt faté sen wayjur waye xale bi mom intérêt taxul mu faté wayjuram ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka mi yor jëm nit dadi ñew fekk xale bi yor nak wi diko jaay mu ne ko loy jaayé nak wi xale bi ne ko mang koy jaayé 3 dinar mu ne ko waye nak prix la bo xamanteni sama yaay momuko digal ne mom la ko wara jaayé malaka mi ne ko ana u'tika 6 dinanir mu ne ko man man na la jox juroom ben dinar tegal na la ci 3 dinar mu nek juroom ben xale bi ne ko bayima kon ma dem laaji sama yaay su fekke d'accord na ci ndig gi ma delu ci jaay lako mu ne ko kon nak su fekke da ngay dem pour diso jek sa yaay kon duma la ci tegal 3 dinar yi mu ne ko kon baxna waye dal bala ma jaay nak wi donte tegal nga ma ci te sama yaay 3 dinar la ma waxon fokuma delu wat ci mom xale bi daldi ñew ci yaay ji ne ko man di gis na fa ben waye fayna ma dal juroom ben dinar yaay ji ne ko wa demal so deme nga jaay ko juroom ben dinar xale bi daldi ñew fekkat malaka mi taxaw mu ne ko sama yaay d'accord na ci juroom ben dinar yi malaka mi ne ko waw d'accord na ci juroom ben dinar yi waye man sax legi def na ko fukki dinar ak ñaar so beugé man na ko jëndé fukki dinar ak ñaar waye nak bëgguma ngay delu wat ci sa wayjur diko wax nan ko fukki dinar ak ñaar lan ma fay baye rek ma fay la nga delu xalé bi ne ko dedet man dal ñamewuma mukk def lo xamanteni sama wayjur d'accord ci te itam ma ngi lay yegal ne law a'taytani waznaha dhahaban lam akhuzhu illa bi ridaha so ma joxone lu tolok poan nak wi ci or du tax mukk ma jël ko lutul ne sama yaay moma sante pour ma jël ko malaka mi dal dikoy bayyi mu delu wat ci yaay je ne ko yaay bama demé itam fayna ma lu upp lolou ndax waxna ne dal legi fukki dinar ak ñaar la koy jënde te ñun 3 dinar rek len doon jaay yaay ji nak ci xam xam bu ko yalla xamal amna lu mu wax dom ji

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinar ak ñaar. Yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al malaika jaa li yaqtabirak fa idha ataka fa qul lahu أتأمرني أن أبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل. نينا ياجينكو غورغوغو نيو فور jënd nak wi ñëwul pour jënd si ndax du nit malaaka la, malaaka la mu yàlla yebal pour mu ñëw di la nattu si ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku leen di teddadil nga. Boo demee nag bu ñëwaatee di waxaaleek yow na nga ko laaj ne ko ndax jox na nangu na laa jox ndigal pour nga jaay nag wi wala déet, ndax ragal naa ni dafa ñëw pour jox la ndigal ci ne war ngaa jaay nag wi wala waruloo ko jaay, ndax nag wi daal ñàkkul ne am na secret bu ci yàlla def. Nee na xale bi daal di topp way juróomu jigéen lam ko digal ba malaaka ma ñëwee di waxaalewaat. Xale bi daf ne ko yow ku baax ki, man de dama lay laaj ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nag wi wala déet. Malaaka mi nag xam ne xale bii deeyoo naag mag mu am secret te xale bu diggal ay wayjuram la. Malaaka mi ne ko dellul ci sa yaay, soo demee nga ne ko mu jàpp nag wi na ko téye ba mu ko jaay. Am na ku ñuy wax Moussa ibn Imran, ab yonent la bu yàlla yebal, moom moo koy jënd si. Cause ba tax mu koy jënd si nag moo di dafa am ku ñu benn njabootam bu ñu rey te nag wi mooy dindi tuuma ga. Waaw, soo demee daal na ko téye. Moo tax ñoom banu Israel ba ñu reyee waa ji te ñu ñëw ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa ci xikma bi yàlla def ci moom ak ndigalu borom bi, loolu tax yàlla ne ko wax leen ne nanu dem wuti nag rey ko. Waaye nag banu Israel seen xalaat yu gàtt ak seen xam-xam bu néew ak itam magasin xam-xamu yàlla yu bari yooyu nga xamante ni kum ca yóbbuwul, kum ca mosalul dara, doo ca xam dara, loolu taxoon na ñuy fitnaal yonent yàlla Moussa ci ay laaj yoo xamante ni tegewul fenn. Waaye laaj yi itam am na xikma yàlla yu laxasu ca biir, loolu tax ñoom wër nanu nag wi fu nekk, dugg neen fa pour mën a am nag wi munuñu koo am. Ginnaaw si gi leen tegtal ne leen daal am na benn jigéen joo xamante ni jëndu doom ju góor la am, moom de nag wii ngeen di seet mu ngaak moom mu ngi ci dëkk sàngam. Ba ñu ñëwee ñoom itam pour jënd si nag wi, wax neen ne ba ñu ñëwee ñu ngi leen ko jaayee lu tolloog fukki poids nag wi ci or. Maanaam nag wi day taxaw ci blanche, ñu jël or bi di sotti ba mu tolloog poids nag wi, ñu sotti di ko def ba mu nekk fukki pesé ci prix boobu la ñu jëndee nag wi. Ndeke itam boobu li famille boobu di nekk famille bu ñàkk yépp seen am alal ak seen taranga yàlla ngi koy jaarale ci nag wowu nga xamante ni wayjuram wu baax wowu dénkoon na ko yàlla. Moo tax kuy dénk rek bu yeboo nga dénk yàlla, kuy ànd itam bu yeboo nga ànd ak yàlla, koy àndal itam na yàlla tax. Feeg yaa ngi jël yàlla mu nekk sa maqsad ci lépp, nekk sa objectif ci lépp, na la leer ne sa dund lu commencement ba metti itam ci neex rek lay mujj. Waxuma la neex fii ci àdduna, waaye itam alaxira dafay gën a neex. Mu mel ni kon wayjur wi benn nag rek la bàyyi woon pour doomam, waaye nag ji indil na ko tey ay milliards, ndax valeur bi mu jaayee nag fi ci or nee na valeur bu cher la.
lolo tax alquran waxne ñom de xawuñu won sax jënd nak wi ndax xéray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi xéron na xér go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñom fo xamanteni luñ leen mënon na jaay nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digal nañu wa keur musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci ciiru nak wi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جناو بن يسنت يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنن رك فسيني كنتني إسوارو ينتبي يلا موسى gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen kemtaan yi nga xamanteni amna ci digënté Musa ak aw nitam ci bañu rayé Amil té itam kiko ray ken xamuko té ñu ñew jambat ko yonent yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak nagoo itam yalla laxas ci hikmam ndeke amna ben xale bu baax bo xamanteni wo jeerangu gor baye won nako ben nak waye nak wa dafa dem ba ci ben got di ben foré mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale bi itam nek ku deggal ñaari wayjuram desek wayjuram wu jigen diko teral diko topso ba bi mu demé nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam bëgg capital bu mu am pour mëna def commerce mu ne ko sa baye won na la ben nak mu ci yalla so demé nga jël ko jaay ko soko jaay itam nga mën ci sukkandiku pour liggéey ndax taxan bi ngay def metina te dara neeku ci kero khaliba ba mu jele nak yendiko gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew doon waxale nak wi waye khale bi itam nek khale bu nga xamanteni du juunok way juram ci dara ludul ne dafa deppok ay way juram ci lepp lolu taxon na way juram wu jigen ne ko ki waxale nak wi koku malaka la waye na nga laaj ndigal ci mom su fekenteni nanguna ñu jaay nak wi ñu jaay ko su ko nangul itam ñu teyeku ba kéro ñu ci am ndigal malaika mom moko wax ne ko amna ben yerent bu ñuy wax Musa ibn Imran mom mo wara jënd ci nak wi kon nang ko tey bu ko jaay kenn kérok ñom gis nañu ne yent yalla Musa nak wam leen tektal pour ñu jënd ko modi nak woowu nek ci xalé bobu kérok bi ñu ñëwé wax nañ ne jënd nañu nak wi xal xaliss bu bari ndax e nak wi lañu pesé su nak wi tollo ci 200 kg e 200 kg or lay pesé ñu pesé 200 kg or pesé ko lu tollo fukki yoon lolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari way juram motax kon dañ ci mëna dégg né ridallahi fi ridal walidayn wa sahtullahi fi sahtul walidayn ngeerumul yalla mu ci ngeerumul ñaari wayjur merum yalla itam mu ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xalé bobu mu ngi ko amé ci ngeerumul ñaari wayjuram mu melni biñu génné ci histoire bobu té itam yonent yalla Musa togon don waxtaan ak banu Israël di len wax kemtan yi nga xamne yalla def nako ci mom mu wan len ko
ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ci bañu soxla ndox la aju ci genné len keur fir'aun la aju ci man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yonenti yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ni qala rajulun min bani isra'ila li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى نдах امنا في تي دند بي معنا في تي كو سوف نдах امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام ولا كولا اوب خام خام يننت يالا موسى نيكو ديدت كين اوب ما خام خام واخني ني واخ بوبو لاكو يالا يدي وان كو يتم نيكو سا خام خام باريول ci lako de nak mom yalla ne ko anitil bahra fa innaka tajidu ala shati'il bahri hutan fa khudhuhu wadfa'hu ila fatak thumma dhim shati'al bahr fa idha nasita al hut wa haraba minka fa thumma tajidu al 'abda al salih yalla won ko ne ko amna sama ben jambu yiw bo xamne mo lepp xam xam baw dana la bolé mom nak mu am lum la xamal mone ko nak da ngay dem ci geej ci tefes gi so demé da nga fa fekk ben jeun mune na nga jël jeun wi nga jox ko e xalé bobu nga wara andal te modi Yusha ibn Nun su ko defé na nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba faté jeun wi fo faté jeun wi rek fofu nak la jambu yi bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba Musa di dem wona Yusha ibn Nun wa khat mom ne ko mom la alquran wax ni wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdi huquba ki suratul kaf mune ko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma deñ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi walaytam dana def ay at yu bari ci wër jam bobu nga xamanteni yalla tektal namako pour mu jox pour mu jël ci mom xam xam amna ñu ne nak huquban moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci lughatu quraysh neneen mu ngi tolok ben at kon yonent yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jam bu yiw bobu pour mëna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tektal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci lughatu quraysh néna ben at la kon yonent yalla Musa néna donté atum lemb lay dox pour djéma gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def way yonent yalla Musa wax né né majma'al bahrayn biñ ko tektal té modi dajé wayu ñaari geejgi ñu né modi geejju faris ak rom am nañu wax lolu ku melni qatada waxna ne ubay ibn ka'b waxna ne geej gogu majma'al bahrayn mu ngi ci afrique e ku melni muhammad ibn ka'b mom daf ne tanja la mudi e dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterranee mudi al bahr al mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn doj daj wowo nak bañ fa aggé fofu nak la ñaari geejgi dajé ñu fa ag nak jamono yu guddi mu né fofu nak amna fa benn beutu ndox bu ñuy tuddé ma al hayat ñu né ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax neen né khadir nak néna nit ku yagg la ndax dafa mësa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu né mu ngi dund ñu né bañu aggé ci majma' al-bahrayn ba ag ci doj wowo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena bañu agse ci doj wo dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax ne Yusha ibn Nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappe ndox mi muy jappe modi ma al-hayat te yeguko fekk bobu mom la yaronte yalla Musa joxon jeen wi pour mu tey ko mon ko duggal nak ci pagne bi bimuy japp nak yalla dogal ndox mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndox mi dafa melni ruh lumul dal rek bu lolou de
bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeen wa ci lay jeen wa nak dundu dadi tebe ci pagne bi dadi duggu nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeen wi dundu na genn na ci pagne bi duggu na ci bir ndox mi yushah ibn nun tek na ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonenti yalla Musa fekk ko fi muy nelaw su yewoo dana ko netli ne ko jeen wak ma joxon kat dundat na bu duggu na ci bir ndox ma e te itam la ca doy war modi jeen wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di won e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeen wala ñuy lek jeen wowo nak wax ne ne genn wala ga demon na waye la ci dess mom dundat na ba nek jeen wu dar sikul du gat ci biir ndox ma lolou nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lolou la wax neena dal yusha ibn nun japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeen wala lolou tax jeen wu dundat ku melni qatada mom dafa wax ne nak yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko roham rek mu dundat waye wax na ne dal jeen wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay wow waw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonent yalla Musa ne ko jeen wa dem na e mune nak ken fatale wo ko ludul shaytan parce que shaytané bëggul lu baax bëggul ñaari jaam yi dajé shaytané bëggul khadir dajé ak yonent yalla Musa ndax dajé ba ñeñ rek ci joggé té shaytané bëggul nit jariñu loolu tax itam mu fexé ba fatelo yusha ibn nun jeen wa waaw bamu ko faté nak ci lañu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonnu nak ba xif Musa nak daldi wax yusha ne ko nak indil ma aw indil jeen wi nak ñun nak suñ tukki bi sonu neen ci suko defé nak ñu añ buñu paré nak continue wat dox ba bañuy ag nak e ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mo nga alquran wax ni falamma jawaza qala li fatahu atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam ñi wax nañu ne Musa tukki na lu tollok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñëk ba modi ba mu rayé nit kër Fir'aun ba daw lolu ab tukki la ba mu waxé fa faratu minkum lamma khiftukum ñaaré ru tukki ba modi kérok ba muy dem ci turu Sina waaw falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-ayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy ba mu ñewé ba wo Fir'auna ba Fir'auna bañ té mu won ko miracle yu fess té lèr Fir'auna bañ jibarkat yi ko jottona gëm mu ray len té yalla né ko dama bëgg nak sévé sé nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bobu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila Musa an-nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko muy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenente yalla Musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenwa fatena ko fa kat te itam ken fatelo wu mako kudul shaytan mu ne ko nak wanti lolou la beggul ndax lolou tektal bu leer nañi la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jeen wa rek fofu nak la jambu yiw ba nek neena nak ci lenu delu nak ñom ñaar topa seeni tank pour aksi ci barap bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wu fantaha Musa wa fatahu ila al-Khadir wa huwa qa'imun yusalli ala tanfasatin khadra'a ala wajhi al-ma وهو يلبس ثوبا أخضر
فسلم عليه موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام. فقال أنا موسى. فقال موسى نبي إسرائيل؟ قال نعم. قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل الشغل؟ قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك. ثم جلسا يتحدثان. فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء. فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها. بنا خمينتني يننتي الموسى والبتكنا عندك يوشع مدخلين بوبو nena biñu ñëwé nak ba fiñu faté won jënwa fa leen fekk nak Khadir nena ñu ko fekk mu ngi taxaw di julli mu nekk gor gu rafet gor gu taru nena ñu ko fekk itam mu ngi sol ben mbubu bu verte wax neen ni li tax ñu tuddé ko Khadir moy fu mu taxaw di julli nena la ko wër yépp day verte day nekk ay ñax yu verte yu rafet ñofay sax lo tax ñu tuddé ko Khadir waaw al Khadir moy lu verte ci arab waaw ñu ko fekk nak mu ngi sol mbumu verte Moussa nuyuko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Moussa mu ne ko Moussa mi nga xamanteni mom la nuyon ci banu Israël mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bo mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jekki jekki rek am ben picc bu naaw ba tim geej rek daldi ciof ci nox mi daldi yegaat xam nga dafa am picci yu nané non Khadir daldi wax Moussa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni kep ko nek ci ko suuf ya ko ëpp xam xam Moussa ne ko waaw mu ne ko ma ngi lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xamu ñu ñëk ñak ñu mujju ñepp so leen comparer ak xam la yalla xam nena gëna tuuti lu tollo picc ma len naw ba ciof ndox ma la tak ca bek ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparer nen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al ilmi illa qalila fofu nak le Khadir jangale yene ci yalla Musa ne ko yalla de lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc mele ciof ca ndox ma nawat Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal Khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw ndax do mo meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox علم الكشف تيو علم الظاهر غير من يالا داف ما كشف واو داف ما كشف تي كشف موي كو خامتيني منغا واخا كودي منغا واخا نجاناو منغا واخا مونتاج منغا واخا نجلو منغا واخا لو نيك واو لولو مودي علم الكشف داغي ديم با خام غيب لول نك لا خادير خامون وانت يننت يالا موسى علم الظاهر رك لا خام واو خام خام خام خامو بيتي لا ام كلي ام خام خامو بير motax yent yalla Musa bi mu insisté muneko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra lo xamagul noko mene muñi waaw yow kay nañu and rek waye Musa itam dadi ci duggal nak nam namu yalla neko dal bu sobe yalla insha Allah dana andak yow fasiyini mun qala satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amra Khadir nak wax ko ne ko fa in ittaba'tani fala tas'alanni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra Khadir ne ko charte bi may andek yow modi luma def buma ko lacc ludul dama la expliquer waaw suma la expliquer wul bul ma lacc ndax man buguma kuy andak man dima lacc wax ne ne ñom ñaar départ nañu war nak set gal guñu wara duggu pour meuna traverser nak geejgi ndax amna dekk buñu jëm wax neen ne biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geejgi
nena amna ben gal bu len traverser rombu len nena ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nekk ci bir gal gi waye ñi nekk ci bir gal gi ñom xamé nañu khadir xamné ni nit yalla la nit lay itam ku kémané nena ñu daldi xamé khadir nak ne len nak légui ñun mën len mën nañ len yobale te du ngeen fay dara waaw ndax jëmmé waji ndax waji ku bax la kon yonent yalla Musa la muy nekk yonent e wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw khadir lañu yobale waaw kon ci barke khadir lañu yobale yonent yalla Musa mom la alquran wax ni fantalqa hatta idha rakiba fi safina waye biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna khadir daldi jël ben semiñ commencé e am ay tableau yu muy dajji ci gal gi melni dafa nekkone gal gu rafet gu cher ye ci rafetone yep khadir nak yakna ko waaw yakna gal gi ba wax ne sax amna bën bu ndaw bu mu ci defone bo xamanteni ndox mi don na leg leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo muju summi mu bam di map ndox mi diko wagn waaw waye bi Musa gisee lolu dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisee ku jalgati yon fokk mu mer motax mutadi tibrek attaquer khadir niko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muniko yangi yak galu jambur gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit leen ño xamanteni dañu jitaranga ji ñu ñek li de du sen pay ñun kay leneen leen warona defal waye nak du yak sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax neen ni bi nga xamanteni khadir yak na gal gi chaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netti neena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi daldi fay tok nak japp ñamburam neena waye limu tok yep mu ngi xalaat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mune suma togon ci banu Israil di len jangal tawret di len war guddii ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni ande ba duma ci jël dudul choono khadir ne ko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadatha bihi nafsak muniko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalaat diko waxtaan yak sa bop Musa ne ko waw muniko yaangi wax ne fumne ni dal bëggulo and ak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ ah man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iy sabra man di ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna and ak man parce que limay def do ko meuna muñ Musa nak xelam delu si muné ko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri usra muné ko buma jappé nak fatte gi ma fatte ndax do mo adama dañ ko bind ci fatte waaw muné kon nak jéggel ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu wacce ci gal ga ñu dugg nak ci benn dekk bu ñuy wax Ayla néna ñu fekk fa benn xalé wax né ne sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo néna amna ci nak benn xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdoulaye ibn Abbas néna xalé bi sax jotagul won majeur jotagul won gënt dahak néna xalé bobu xalé la won bo xamanteni néna lu bon rek la daan def yaq rek la mënon néna demone na sax bayyi way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yakal di len andil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekkon na xalé bo xamne da daan jog guddidi sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel buñu am ci mom e lolou taxone na itam ay wayjuram dan togo ay bakar yo xamanteni wax
deug yalla xalé be len koy tek te itam wax ne xalé bi e xalé bu yémelé won dal ndax xalé la bo xamanteni ay konoré rek la doon def neena Khadir nak fekk xalé bi mu nekk ci biiri moromam di fo Khadir dal di jël xalé bi rek teurel ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu né dañ ko rendi ak paka waye ku melni kala bi néna Musa def ko xet mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen nit ñu wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mir mu tocc néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw feulé attaquer na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken beugugo lol la alquran netli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mu melni kon Khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mu ko jappé djé ndeké lu bax rek la lolou taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra xana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andek man ndax limay def djé nga koy tuddé té du djé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yentiy Allah Musa mu wax Khadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra mu ne ko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laj bi mu ne kon nak takalikol ak man bul andak man ndax wax deug Yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa ndax dañ wax ne idha balagha ash-shay'u ila haddihi inqalaba ila diddihi nit bu demé beus rek waaw fa mu joggé won lay delu lolou taxon na Khadir itam dadi comprendre yonent Yalla Musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem nañu départ nak ñom ñaar famtalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مملني يرنت يالا موسى كونتينينا باتاي شي توكيم بو مجيبي تي نينت توكيم عندك جامبو يو بو باخ بي ني وخ خضر e ñu continuer ci seen tukki bi ba ñu duggaat ci benen dekk dekk bobu nak borom xam xam yi warante neen ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdoulaye ibn Abbas lool la wax amna ñu ne Ayla la amna ñu ne benn dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax dekk la bo xamanteni fa la nasrani saqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara ñi nga xamanteni ño japp ci dine nasara wax ne ni ñom ñi ngi askano ci dekk bobu ñi wax nasira muy dekk bi nga xamanteni tay Khadir dugg nako ak Musa e wax ne ni itam Ayla la neena ndax Ayla neen wax ne ni dekk la bo xamanteni mu ngi bok ci dekk Romain yi neena muy dekk bi gëna sori asaman ci kaw suuf aw dekk bi gëna soufé kon ci souf si nga xamanteni mo gëna sori asaman si kon dal wax neen ci ñetti dekk amna ñu né Antakiya la amna ñu né Ayla la amna ñu wax né Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yonent Yalla Musa ak Khadir duggu neen ci ab dekk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddi mu sedd lool néna amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu duggu pour ñaan ñu abal leen neek bu ñu fanan ñoña bañ neena ñu mujj nak ci sedd bu metti bi neena ci mbedd mi lañu fanan ñi fanan nak ci benn suufu mir
neena mir ba nak mu ngi jengon buy bëgg daanu neena biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek ba dekk bi bañ ne duñu len sarax

ñom nak dañ doon liggéey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dund mu ne ko nak miskine yoyu fukk lañu won ñena ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko donno nak ci seen wayjur mu ne ko wante juroomi miskine ñom ño ci am katnu liggéey ña ca dess nak ñom dañu febar amuñu katanu liggey mune wante sax ñom fukki yep febar waye dañu tanante nak mune ko ndax juroom yi nga xamanteni ñoy liggey ci gal gi te ñu andon mune ko bo setlo kenn ka dafa gaana mune ko ka ca top itam dafa pat mune ko kenen ka ca dess itam dafa laggi mune ko kilen ñentel mom dafa yor febaru xuxan mune ko ki ci dess nak dafa siburu bo xamanteni du wër maniko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu katanu waaw di liggéey ci gal gi muniko yeneen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënuñu dara muniko kenn ka dafa silmaha ka ca dess dafa tex keneen ka ca dess nak dafa moma kalen ñentel mom dafa paralysé ba mënul jëf fa mu tok ka ca dess itam dafa dof mune ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci mune ko ñi nak ñom ñoy liggéey mune ko kon ay miskine lañu mune ko yaq bima yaq seen gal gi nak mune ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci seen alal mune ko dafa am ben bour bu nekk ci digg geej gi garé fa batom bu reuy gal gu rafet gu ko traversé dana nangu gal ga ñe nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé maniko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévena alal ju lew sévena itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé muniko itam té bañu démé ba ci digg geej ga gis nga bor bi waaw bamu xolé gal gi sétantal ko gis né gal gi rafetul xamé mu ko daf ñu bayé ñu continuer waye bu gal gi rafetone rek danañu kepp ñun ñepp ci biir ndox mi nangu gal gi ak ci biir batom waaw mu ne ko am as-safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñu ne amamahum bi manam wara'ahum ñu koy firé amamahum manam ci sen kanam ndax bo demé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara yoyu denen ko faral di firé kanam mune ko nak mu dess xalé bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mune ko xalé bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw lol yor l'islam bu sel diko pratiquer nene yalla ragal nak xale bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xale bi bu magge da fay bon te mbon gogu ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diine ja ñu nekké won top ko ndax xale bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana woté jenen diiné jo xamné diiné xërem la té bu boba ciofélu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diiné ju sel joju top xalé bi mu né kon nak comme xalé bi jëtagul gënt té jëfi kaccor rek la daan def té itam bu mangé yéfer lay nek té kéfer gogu li ñu wax ay du yam ci bop borom dana ci duggal ñaari wayjuram té ñom ñu sel leen té bax jam yu ma gërem lañu pour ma sévé sen pass motax ma jël xalé bi ray ko su ko défé xalé bi day bok ci kafalatu mam ibrahim aljina lay dugg ndax day bok ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna é moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahim daf leen di yar kon xalé bi dana dugg aljina mune ko itam ñaari wayjuram sen pass dana mëna ñong bu ko défé la ko narona yaq dindinako te modi xale bi ñom nak dañenu dundu ci l'islam de ci ñom itam

ñu dé dug aljana kon sébé pass pass motax ma ray xalé bi wante itam rayumako ngir itam rek mëna togn wala itam di yaq ci ko suuf mu ne ko itam yalla dafa nam itam jox len jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju mëna jox ko mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju ba mu ñëwé dom ju jigen la li wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amon waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reuy khadir moko ray pour meuna sévé sen pass pass yalla itam remplacer na len jox len benn dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax na ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata dene yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax waw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibnu sadiq mom net li na jël ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok juroom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne fa aratna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma kon deug la motax mom la alquran wax ne wa amma alghulam fa kana abawahu mu'minayn fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aratna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma mu melni kon mu dess ñettelu jëf ji té modi biñu duggé ci dëkk bi mir bi nga xamanteni jubanti nako mune ko mir bi ma jubanti mune ñaari xalé ñoko mom waye ñaari xalé yoy ay jirim lañu ñu ngi dëkk nak ci dëkk bi néna suufu mir bi dafa am nak ndamb lu fa nek manam amna copper for bu fa nek waaw xaaliss bu bari nek fa waaw néna seen baye nak ñom ñaari jirim yoyu ku baxon la te yiw dafa jëlone xaaliss bobu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni xaaliss bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi néna or la ak argent mo ci nekkon baye bi nak daf ci dajale won lu bari mu nekk ndono xalé yi mu xamné su len ko télé jox nonu wa dëkk bi say nañu say chay go xamanteni mën nañu nangu alal ji ndax dafa am nit ño xamanteni duñu samonté ak alalu jirim ci samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp ne safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonentibi ne ëlëk maak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza dadi jinju ñaari baram yu tedd yoyu nit ni lañuy togi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirimi di sam seen aq bañ di lek seen alal ndax képp ko xamné ya ngi lek alalu jirim jappal né safara ngay lek ci sa biir sa safara rek ngay lek ëlëk so génné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bonay wa dekk bi motax bay bi wolul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxon mu nara daanu taxon na khadir romb fa xamne itam denc bi narna sulé ko te bu sulé ko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yu ndaw ko mom mu ne yonent yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhillahi ta'ala mom la wax ne wa amal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو